laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

raadiojaam Elmari Kuld on köitede silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

mis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt püüdsid tungida.

0: Te ei arva iial ära, mis loome fonoteegist leidsime ning nüüd ja kohe Elmaris mängime. Head kuulamist!
1: On aegade rutt, nagu lillede nutt, nagu unelu, mis ilmub ja kaab. On minevik täis, ainult päevini häid, ainult lootusi hommiku.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Stuudios on Romi Hasa ja Lauri Herman ja me ei tahtnud enne nagu väga niimoodi lolliks ka jääda, et hakkame sokkima mingisugusest Koidula pargist ja siis pärast pärnakad vangutavad pead mõtlevad, et mis asja nad seal nüüd jahuvad. Et ikkagi see 1929 ja Koidula monument avati Koidula park, mis asub kus kohas.
2: Ja no tegelikult tõesti ma arvan, et Herman ja Hasa tuleks kiiremas korras komandeerida Pärnusse ja näidata neile või viia nad kättpidi kohale. Koidula park on nii Pärnu kesklinnas kui üldse annab olla. Ja me kõik teame seda parki tegelikult. No ma ei taha siin meid välja vabandada, aga me lihtsalt otseselt võibolla ei teadnud, et sellel pargil on selline nimi, aga väga-väga piinlik. Ja see Pärnu, ma arvan, kõige kuulsem park üldse. Ja see park asub siis, kui ümbritsevatest tänavatest rääkida, ühelt poolt Kuninga tänava kõrval, teiselt poolt Ringi tänava ja kolmandast küljest veel piirneb Lõuna tänavaga. Võt, nii et väga uhke ja tõesti auväärne koht sellel pargil on. Me peame kindlasti oma järgmisel Pärnu külaskäigul seal käima.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunaal lõbustan sind. Lõunaal lõbustan sind. Oled veel tööl või juba sööl. Lõunaal lõbustan sind.

0: üleüldse ma armastan sind, üleüldse ma armastan sind. Mõtlen su päeva, kõigele päeva, sest et ma armastan sind, sest et ma armastan sind, sest et ma armastan sind.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Täistundi toetavad Jess päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
3: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
4: Tere hommikust! Tänasel esmaspäeval on Eestis selge või vähese Lõuna-Eestis vahelduva pilvisusega ilm ja kohati võib sadada hoovihma. Tuul täna enamasti loodest või põhjast kuni 9, pärast lõunal puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on päeval 19 kuni 25 graadini, rannikul kohati kuni plus 16.
5: Hetkel on Tartus 15, Tallinnas Pärnus 16, Narvas 17 graadi.

0: Ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Tere hommikust ja hüva uut nädalat kõigile, kes juba praegu koos meiega.
2: Tere hommikust kõigile. Käes on esmaspäev 22. juuni kalendrites, kell näitab 6.01.
1: Selle aasta 26. nädal juba ja see ju tähendab seda, et kui nüüd see 26 korrutada kahega, siis saamegi selle, et me oleme jõudnud põhimõtteliselt selle aasta keskpaika.
2: Suvine pööripäev on selja taga, aasta kõige pikem päev, ma ei tea, kas oli ära või tuleb.
1: Oli väidetavalt, oli siin mingi tuhandete aastate kõige pikem päev eile just siin suvisel pööripäeval.
2: Kes maha magas, magas maha, et järgmine variant tuleb siis selle tuhandete aastate pärast.
1: No, kes ootab, kes kannatab, see kaua elab.
2: Just.
1: Aga meie oleme kohal ja siin siis Jaani nädalal tervitame teid ilusat suve kõigile loomulikult.
2: Nii ta on, et eile algas ametlikult suvi, kujutan ette, kui tore või seile Pärnus olla. Väike tõrge olla ka ikkagi olnud selle lipuheiskamisega.
1: Rannas, jah.
2: Jah, aga noh. Juhtub tegijat. Tegijatel juhtub, kui ei tee mitte midagi, siis ka ei juhtu mitte midagi.
1: Aga no, ongi tore ju meenutada, et see alati tekitab mingi mälestuse, et kui sa mõtled, et no, mis aastal ma nüüd seal käisin.
2: Just.
1: See oli see, kui see lipp tõrkus.
2: Jah. Aga tänast päeva võib võtta vastu täitsa mitmed moodi. Täna on näiteks suudlemise päev.
1: Nagu keegi näiteks suudleb teid moodi ootamatult, siis see jääb ka kohe meelde, et see oli see 2026. aasta, see 22. juuni.
2: Ilmselt jääb
1: et
2: küll,
1: jah. Tuli, Mart tuli või ma ei tea, mis iganes.
2: Täna on üleüldse müstiline kuupäev, jah. 22.06.2026.
1: 22062026. See on nagu mingisugune selline riim või?
2: See on absoluutselt riim.
1: Veel on täna ka vihmametsade päev.
2: Täna on lahke olemise päev.
1: Ja sibula rõngaste päev ka.
2: Ja kõige jaburam päev, mis olla võib, täna on kassi tööle kaasa võtmise päev.
1: Paljud need inimesed üldse täna tööle lähevad, ma küsin.
2: See on väga hea küsimus, mul ei ole sulle vastust anda ja ega need kassid vist väga ei tahaks ka tööle tulla.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio DAB+, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

0: Kell nüüd 6 ja 14 minutit, täna meil 22. juuni ja käime siis ka ajaloosündmused üle.
1: Aasta 1633 ja 22. juuni oli see päev, kui Rooma inkvisitsiooni kohus karistas Galileo Galileit tema raamatu dialoogide eest eluaegse vangistusega, mis muudeti hiljem koduarestiks ja põhimure siis see, et see tema uus raamat läks konflikti senise maailmavaatega, mida toetas katoliku kirik ja noh, õnneks juhtus nii, et ega see koduarest nüüd ka väga rangeks ei kujunenud.
0: Noh, et tuleriidale ei saadetud, et
1: tõsi.
0: Ja kindlasti see koduarest ikkagi sõbralikum variant kui eluaegne vangistus, kuigi ma arvutasin välja, et sel hetkel juba oli 69 aastane Galileo Galilei. Ja tega tal väga palju minna ei olnud, et kui ta siin lahkus meie seas 1642. Aastal, siis 9 aastat oli tal veel siis seal olla koduarestis. Aga nüüd aasta 1931 ja Eestis toimus esimene mootorrataste tähesõit ehk siis 505 kilometrit ja selle finish oli Narva Jõesuus. Tähesõidust võtsid osa 72 ekipaasi, seal hulgas ka 17 sõitjat Soomest ja võistluse võitis Elmar Prüüs.
1: Nii palju siis ajaloosündmustest täna.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
3: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
4: Kas tuled paadiga, rattaga, autoga või jala? 28. juunil kutsub Sibulatee suurele seiklusele. Sind ootab päev täis maitseid, kohtumisi, avastamist ja mõnusat peipsiäset olemist. Pane tiim kokku ja registreeri sibulatee.ee. Infolevikut toetab Peipsivere programm.
5: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
6: Retrofest festival 2026, 10. juubelipidu, 26. ja 27. juuni. Melanie C, DJ Poland, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
7: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on, siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.

0: Ilusat päikesepaistet teile tänases suvehommikus, see on 22. juuni.
1: Kell näitab 6.24 ja eilne päev tõi üle Eesti päris mitmesse kohta korralikku äikest ja olid minu silmadki ja kõrvadki tunnistajaks päris esimest korda sel aastal, et ma nägin päriselt äikest ja kuulsin päriselt ja täitsa kohe niimoodi paaris kohas, et no... See kõik arenes nii kiiresti ja see kõik jälle lahkus nii kiiresti ja siis tuli jälle, et täiesti müstiline päev oli minu mõelest.
0: Ma nägin ka päriselt seda siksakki niimoodi taevas ikkagi ja siis midagi kui hiljem tuppa jõudsime ka koju ära, siis laps tuli ütles, et oh, lamp läks põlema korraks, ma tahaks, et teie see on lampet. väljas välgates.
1: Ja korraliku vihma eest ma olen väga tänulik, no esiteks sellepärast, et vaatasin, et peenrama hoolimata sellest, et ta oli vahepeal sadanud, no tahtis ikkagi veel ka juurde saada ja et auto sai korraliku põhjapesu tehtud.
0: See on jaa, tuli ikkagi korralikult, ma arvan, et üldse nagu pealt sai ka ikkagi pesu.
1: Jaa,
0: seda aga nagu seda, et kuidas, vaata seda aias toimetad, et kuidas no. selline see, kui õhus on elektrit, kuidas ja. See taimedele mõjub, kas see paneb lisasuraka ka, et hakkad kiiremini kuidagi kasvama?
1: Või? Vaata, ma ei ole tähele pannud, et mis see elektrivihm taimedega teeb. Aga noh, no tahaks ju loota.
0: Väge ja laengud täis
1: seda
0: vihm.
1: Seda küll, aga noh, ma ei tea, kui ta... Ise olid vihma käes eile või?
0: No, ma olin küll, jaa.
1: Kuidas
0: me
1: sulle mõjus?
0: Me nägime, kui tuli ja kuulsime, mingisugus mühin hakkas tulema. Nagu,
1: kuulsime,
0: midagi nagu tuleb, mis asi see on, mis müra see on. Siis näeme ja me nägime seda piiri täpselt, seda vihma piiri, kus see tuli. See oli nagu sein järjest tuli ja meil ei ole pääsus, me pidimegi selles suunas ka minema. Nii et no, see oli selline väärama
1: kuidas mõjus
0: jõud.
1: Sulle?
0: Mõnus, mõtlesime ka, et oh, tegelikult nii lahe, et olimegi nagu tuši all täiesti ja nii soe oli väljas ja see kiiftilt, noh, andis tegelikult värskust just ja jahutas.
1: Tõsi, ja kuivad riided leiab kodust ju ikka.
0: No just, et see oli väga sõike mõnus. Aga kuidas mõjub see taimedele, kui tuuled pöörduvad?
1: No, kui nad väga nüüd rabistama ei hakka ja väga nagu väänama neid taimi, siis mõjub ju kõik väga hästi.

0: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Ale Kokk Premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
1: Kell on nüüd 6:30 ja vaatame ka ilmatabelit ja ilmajaam.ee andmetel 13 kraadi praegu õhusooja Keilas ja Kehras, 14 on Rakveres, Põltsamaal, Elvas, Raplas, Jõgeval, 15 on Viljandis, Türil, Paides, Otepääl ja 16 on Tartus, Valgas, Põlvas, Mustvees, Kuressaares, Räpinas, Haapsalus, Kihnus, Kundas, Tallinnas, Eltermaal, 17 aga Pärnus, Võrus, Jõhvis ja Narvas, 18 Virtsus ja 20 kraadi Tõrvas.
2: Täna tuleb selge või vähese Lääne- ja Lõuna-Eestis vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub looda ja põhjatuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis, sooja on täna 19-25, rannikul kohati kuni 16 kraadi.

0: Kell on 6:38 minutit ja aastaid tagasi korraldas Raadio Elmar ka kuulajate lemmikute valimisi ja seal lemmik naislauljaks valiti ei keegi muu kui Anna Veski.
1: Ja ei ole midagi muutunud nende aastatega. Eile sõitsin mina õhtul töökodu poole ja siis kuulasin Eesti lugudete tabeli kordussaadet ja kes on esimesel kohal?
0: No kes ta on? Ivo Linna?
1: Ei olnud.
0: Ei olnud, jah.
1: Ei olnud.
0: No kes ta siis võis olla? Smilers?
1: Ei olnud.
0: Revals?
1: Ei olnud.
0: No kes ta siis oli?
1: No ikka Anne Veski.
0: Loomulikult. Aga kes omal ajal valiti kuulajate poolt lemmik lauljaks?
1: No ikka Ivo.
0: No ikka Ivo.

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.
1: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu, 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Cherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta bilet soodsamalt retrofest.ee.
2: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
3: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
4: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella 5. Näeme turul

0: Tere hommikus, kell on 6.47, täna on 22. juuni ja aeg õnnesoovideks.
1: Tuntud sünnipäevalisi on täna palju, nende hulgas kirjanik Leelo Tungal,
0: trummar Jaak Ahelik,
1: ajakirjanik ja kirjanik Paavo Kangur,
0: lavastaja ja näitleja Erki Aule,
1: poliitik erakonna Isamaa esimees Urmas Reinsalu,
0: sõudja Allar Raja
1: ja vehkleja Erika Kirpu.
0: Ja nüüd legendaarseid inimesi ka laiast maailmast ja Ameerikast tuntud legendaarne Hollywoodi näitlejatar Meryl Streep.
1: Veel Ameerika lauljanna Cyndi Lauper.
0: Ja ka Ameerika põnevuskirjanik Dan Brown.
1: Kelle kõige tuntum raamat on ehk Da Vinci Kood.
0: No näiteks, jah.
1: Aga nüüd õnnesoovid meie kuulajatele. Kallid juunikuu sünnipäevalapsed. Janek Mäesepp, Uku Tross, Jaanus Paur, Taimi Veedam, Piret Nõmm, Taisi ja Mati peredega hallikult. Palju õnne!
0: Staasikat leivavedajat Viktor Jegorovit õnnitlevad ja soovivad tugevat tervist õed oma peredega üle Eesti. Su ameti auto on aastakümneid juba pargitud ja tänane sünnipäev Elmaris jällegi ära märgitud. Naudi kõrvalistmel nüüd sõitu suure mõnuga ning olgu sul autana kaetud pehme leiva ja tordiga.
1: Palju õnne kõikidele tänastele sünnipäevalastele!

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on, siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
2: Retrofest festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
3: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul!
4: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
5: Raadio Elmar.
6: Täistund Raadios Elmar.
7: Täistundi toetavad Jess päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
8: Täna süüdatakse võidupüha tuli. Ukraina ründas taas Moskvat droonidega. Iraani ja USA kõneluste esimene voor lõppes. Ilm on täna suviselt soe ja valdavalt päikesepaisteline. Tere hommikust, kell on 7, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogu riigikaitsekomisjoni liikmed osalevad täna Toris võidupühale pühendatud tänu Jumala teenistusel ja mälestus tule süütamise tseremoonial. Eesti sõjameeste mälestuskirikus toimuvast üritusest võtavad osa riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu ning komisjoni liikmed Meelis Kiili, Alar Laneman ja Peeter Tali. Võidupüha tähistatakse Eestis 23. juunil Eesti vägede võidumälestuseks Võnnu lahingus aastal 1919. Tänavune võidupüha paraad toimub homme Raplas. Ukraina ründas möödunud ööl taas Moskvat droonidega. Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas kella viie paiku hommikul, et õhutõrje oli väidetavalt alla tulistanud 59 drooni. Tagajärgede kohta praegu teavet veel pole. Viimati toimus droonirünnak Moskvale 18. juunil ja sel päeval sai tabamusega Kapotnia rajoonis asuv Moskva naftatöötlemistehas. Ühendriikide ja Iraani vaheliste kõnelust esimene voor Lähis-Ida sõja lõpetamiseks on lõppenud, selgus vahendajate Pakistani ja Katari täna varahommikul tehtud ühisavaldusest. Ühendriigid ja Iraan leppisid kokku sideliini loomises, et vältida vahejuhtumeid Hormuusi väinas. Samuti lepiti kokku teekaardis, mille eesmärk on jõuda 60 päeva jooksul sõja lõpetamise lõpliku kokkuleppeni. Iraani ja Ühendriikide vahelised tehnilised kõnelused jätkuvad kogu selle nädala Šveitsis. Politsei plaanib tõsta kiiruskaamerate sekkumiskünnist ehk piiri, millest alates saab kiiruse ületaja trahvi, kirjutab ERR. Praegu on kiiruskaamera sekkumiskünnis 3 kilometrit tunnis. Politsei kaalub, kas tõsta see 6 kilometrini tunnis. Näiteks 90 see piirkiirusega alas tähendaks see, et kui praegu saab trahvi alates kiirusest 97, siis tulevikus alates 100 kilometrist tunnis, sest arvestatakse ka seadme mõõtmisviga, mis on 4 kilometrit tunnis. Austraalia politsei konfiskeeris rekordiliselt 2,7 tonni kokaiini, mis oli peidetud Sydney äärelinnas maa alla kaevatud plastanumatesse. Tegemist on Austraalia ajalu suurima tabatud kokaiini kogusega. Politsei andmetel korraldas Sydneys tegutsev organiseeritud kuritegevuse jõuk kokaiini mahalaadimise välismaiselt aluselt põhja Queenslandis, mille järel see levitamiseks Sydneysse toimetati. Ja ka Brasiilia võimud tabasid tõenäoliselt riigi ajaloo suurima kokaiinilasti, vahendab Delfi. Tollikontrolli läbi viiv Brasiilia Föderaalne Maksuamet teatas, et võimud uurivad parajasti puidulasti, mille puhul kahtlustatakse kokaiini sisaldust. Konfiskeeritud on 8 veoautot, mis vedasid umbes 260 tonni puitu. Varasemate sarnasel viisil läbi viidud salakauba veojuhtumite põhjal võib kokaiin moodustada 10-20% lasti kaalust, ehk antud juhul käib jutt siis kümnetest tonnidest. Prantsusmaa kuulutab täna tõenäoliselt välja poolel Prantsusmaa alal punase taseme hoiatuse, kuna karmi kuumalaine ajal oodatakse õhutemperatuuri jätkuvat tõusu ja seda isegi üle 40 kraadi. Kohe räägime lähemalt meie tänasest ilmast.
6: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok preemiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
9: Tere hommikust, täna on esmaspäev Eestimaal, selge või vähese Lääne- ja Lõuna-Eestis vahelduva pilvisusega ilma ka ja kohati sajab hoovihma ning tuul enamasti loodeste põhjast kuni 9 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna päeval 19 kuni 25 graadini, rannikul kohati kuni plus 16.
10: Hommik on juba väga soe, 17 graadi on Tartus, Tallinnas ja Pärnus, 19 Narvas.

0: ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Tere hommikust ja ilusat jaaninädalat teile, kell on saanud 5:07.
2: Tere hommikust, on esmaspäev 22. juuni. Elmaris on koos teiega Tiiu Sommer ja Lauri Herman.
1: Need uudised, mida just Krista rääkis siit eeskätt Lõuna-Euroopast, et seda märkasin ka ise vaadates välismeediat pisut nädalavahetusel ja kui laupäeval ikkagi teavitati, et mis kõik saab toimuma juba pühapäeval, et kuidas inimesed peavad ikkagi kuuma trotsides kuidagi päevakese mööda saatma, et siis Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania, need olid need sellised eriti punased täpikesed seal Euroopa kaardil, kus lubati üle 40 kraadi sooja. Et kui me vaatame, et meile lubatakse täna siin üle 20, et ütleme kuni 25 kraadi, et lisame siia umbes siis 20 kraadi veel juurde.
2: Ma ei kujuta hästi ette.
1: Ma ei kujuta ka ette.
2: Ma rääkisin neile oma noore sõbraga Saksamaalt, kes on õpetaja, ütles, et neil on ka nüüd 30 kraadi sooja ja umbes nädalaks veel sama planeeritakse ja ta läheb täna kooli ja õpetab kõiki neid õpilasi. Et ma mõtlesin, küll on tore, et meil on ikka koolid läbi ja veel on mõned lõpetamised ainult, aga et kedagi enam õpetama peaks, no eriti ikkagi ei ole.
1: Aga kuumast ilmast me ei saa rääkida ainult ikkagi siin Lõuna-Euroopa kontekstis, sest sõbrad Saksamaalt Hamburgist saatsid mulle ka pildi, kui laupäeva õhtul nad sättisid Saksamaa mängu vaatama ja et ütlesid ka, et nagu toas ka ei kannata väga olla ja nad olid oma rõdu peale siis tassinud teleka ja võrused sellised aiatoolid ka ja siis vaatsid seal mõnuselt õues.
2: Ah, kui ilus mõte! Aga ei ole midagi, praegu on esmaspäev, kõik, kes te olete tööle jõudnud palju õnne, te olete need vähesed tugevad, et paljudel on praegu puhkus, mõni lihtsalt sel nädalal tööle ei lähe, no lihtsalt veab võibolla.
1: Ja veab ka nendel, kes ikkagi peavad lugu jaanipäevast, sest tavapärast jaanipäeva ilma meile ei lubata, noh tavapärast siis, et mitte kuigi meeldivad, et lubatakse seekord ebareegli pärast meeldivat ilma, ehk siis homseks on lubatud meile juba siin kuni 22 kraadi ja ikkagi vähese pilvisusega ja sajuta ilm, see on kirjutatud ilmateate sisse homseks.
2: Aga läheme siis nende heade uudistega selle nädalaga teele, käes on esmaspäev, ilusat tärkamist ja eriti ilusat päeva siis tänastele nimepäevalistele Liina, Liine, Paula ja Pauliine.
3: Tere, mina olen Hendrik Saal-Saller Smilersist ja raadios Elmar mängib meie lugu kõik mängu.

0: tänased veebilehed.
1: Kell on täpselt 7.15. Meie oleme Tiiu Sommer ja Lauri Herman, loeme Postimeest ja kodurubriigist. Lugesime pealkirja, et müstika keskööl. Ma kohe hakkasin mõtlema, aju hakkas kohe tööle, et huvitav, kas mingisugused, ma ei tea, vaimud ja härjapõlvlased kuskilt ronivad oma peidukast välja või milles asi, aga tuleb välja, et hoopiski üks naaber ronib välja.
2: Jaa. Ei ole tegu tõesti siin pööriöö rituaalidega, et sellise müstikaga tegu ei ole, aga mida teha siis, kui naaber hakkab igal nädalavahetusel sügaval öötunnil tegema midagi, mis tundub sel hetkel täiesti absurdne ja samas on nii lärmakas, et viib viimsegi une nii sellel naabril, kes kurdab, kui ka tegelikult kõikidel teistel lähematel. Inimestel.
1: Ärme praegu siis veel avalda, et mõelge ise nüüd kaasa lihtsalt, et ühes sellises piirkonnas, kui te elate, on kõigil ikkagi välja kujunud teatud taluvus lävi ja kui naabrid korraldavad korda aastas suurema peo või teevad nädalavahetusel veidi valjemalt remonti, on enamasti targem silm kinni pigistada ja ikkagi lasta neil elada.
2: Tõsi.
1: Kuid mis jääb siis, kui naaber hakkab igal nädalavahetusel sügaval öötunnil tegelema millegi nii absurdse ja lärmakaga, et see viib viimsegi une?
2: No mis see võiks olla?
1: No mis ta võiks olla?
2: Vihjaks nii palju, et see öine rituaal on kestnud juba kuid?
1: Vihjaks nii palju, et minu vend eile tegi seda.
2: Öösel?
1: Ei, mitte öösel, aga ta tegi seda sama asja ja...
2: Aha. Igal juhul see inimene, kes on nüüd selle murele tähelepanu juhtimas, kahtlustab naabrite öistes vahetustes töötamises, kuna tolle auto seisab päeval hoovis ja kaob ööseks ära. Ja kummalisel kombel, me teame küll Lauri väga hästi tegelikult, siin ei ole midagi kummalist, et kui sa töötad veidi kenegi teissuguses režiimis kui tavaliselt inimesed, kas siis 8-5, 9-5 või midagi sellist, eks ole normaalne selline kontori või teenindustööaeg, siis tuleb ikkagi oma tavapärane elu ümber korraldada ja teha mingisuguseid asju mingitel teistel kellaaegadel. Et mina kogu aeg mõtlen, et kes on need teised inimesed, kes minuga kell 11 ja kell 12 toidupoes käivad.
1: Ma mõtlesin just täpselt seda sama asja, et me käime poes nagu sellisel ajal, kui nagu teine inimene väga ei käi.
2: Et on tööl, aga ometi need inimesi on, siis ma mõtlen ka, et ahaa, et te ei olete ka need varahommikused töötajad
1: või ilisõhtused või millal
2: või lihtsalt vahetusega töötajad, vaata, et mõned teevad nagu hiigel pikki vahetusi ja siis neil on kohe mitu vaba päeva ju ette nähtud.
1: Või ongi täpselt niimoodi, et ongi päeva kaupa, et on nädalavahetuse tööl, siis on esmaspäev, teisipäev vabad ja nii edasi. Aga et siin üks siis selline maja omanik ongi tõmmanud nüüd sotsiaalmeedias korralikult sae käima ja mitte, et oleks kohe ametnike juurde läinud, vaid küsibki pigem siis teiste omasuguste või siis kaaskodanike käest, et mida te arvate või mida te soovitate, kas võiks minna ise koputada siis naabrimehe õlale, öelda, et ajame sutsu juttu ja räägime mõned asjad siin ära või tasuks kohe helistada politsei numbril.
2: No igal juhul mure on suur, see härra niidab oma muru igal nädalavahetusel keset ööd.
1: Just see, kui sa tahad nädalavahetusel välja puhata korralikult.
2: Ma ei kujuta ette, kas Eestis on üldse mõni selline julge inimene, kes hakkaks muru niitma keset ööd, kui tal on naabrid lähedal.
1: Ma väga ei tea, võibolla hullem asi, mille veel nagu välja saaks mõelda, oleks see, kui keegi hakkab mootorsaega näiteks oma puid lõikama.
2: Kreissaega, selle vana heaga.
1: Veel hullem oleks see, kui keegi hakkaks tänava kive paigaldama ja lõikab neid kive.
2: Oh, see oleks ka muidugi võimas. See oleks ka võimas, jah.
1: See oleks veel jõhkram, jah.
2: Kus juures see muruniitmine öösel ei ole mingi ühekordne sündmus, et tuleb välja, et paari kuu jooksul on see saanud selliseks, noh, kenaks traditsiooniks juba. Ja ta teeb rahulikult ära, teeb esihoovi ära, siis teeb tagahoovi ära ja no ilmselgelt ei ole ju see naaber ainukene, kes seda kogu värki kuuleb. Pean siin ülestunnistuse tegema, mina olen ka öösel muru niitnud ühe korra oma elus, umbes 2 aastat tagasi enne sünnipäeva, kus juures oli veel see hetk, kus ma esimest korda täitsa nemaadi selle murutraktoriga niitsin, aga öö lihtsalt tuli peale.
1: Midagi üle teha ja ma saan aru, et ikkagi... Häda ja pärja kaebu, et sulle aega ei olnud seal üle liia, vist palju jäänud, et loetud tunnid olidki jäänud ju
2: oligi nii,
1: planeeritud sünnipäeva peale.
2: Aga ausalt öeldes see oli täiesti maha visatud pingutus sellepärast, et seal oleks nagu pime härg käinud, et suud ei siit ja teine sealt oli võetud, et hommikul läks kõik ümber niitmisele nagu nii.
1: Kui sa ei näe, see tõesti, et kui on juba hämar, sa ei näe neid murutükikasi nii hästi.
2: Ei näe, aga ma pean ütlema, et naabreid ei ole lähedal.
1: Ja muidugi üks asi, mis veel ikkagi lärmi võib tekitada, on siis, kui kassidel jooksu aeg on ja nad teevad seda, seda pulmamängu ja siis nad kisavad ja karjuvad, nagu oleks ikkagi tohutu tülimajas, aga see pidi hoopiski tähendama midagi hoopis teissugust asja.
2: No jah, igal juhul tuleb välja, et see öövahetuse või hommikuvahetuse mees...
1: Saab ikka korralikult siin puid alla, et see ikkagi mõistetakse üldiselt hukka. Ja öeldakse ka, et mis seal ikka enam lähed rääkima, et see on teadlik valik tal, kui ta ikkagi õhtul hakkab ja laseb niimoodi, et silm ka ei pilgu, et hästi külma kõhuga, et ei arvesta teistega, et siis ümber maja ja võtab rahulikult selleks aega ja teeb seda näiteks kell südaöö või siis kell kolm öösel.
2: No praegu on üldse selline väga kuum hooldusaeg kõikidel aiapidajatel, vaata, kõik hakkavad ju saabuma nende inimeste juurde külla. Igasugused linna untsantsakad leiavad oma sugulased üles, et tahaks ära maale jaanipäevaks.
1: Tahaks näidata ju kallile pealinlasele, et kulla sugulane, et meil on siin ka väga ilus ja muinasetuline, et vaata just. Kui suur aed.
2: Just.
1: Ja kui ilus.
2: Ja tohutult niidetakse ja hoolitsetakse praegu maedadest, mis on ju väga kena, aga ma ei usud keegi nagu selle, kelle poole kolmest aega kuidagi julgeks üldse valida. Minu meelest inimesed on päris tundlikud ja sellises aedlinna piirkondades ei julgeta valida isegi sellist pühapäeva hommikust aega enam. Noh, umbes kell 9 pühapäeva hommikul naljalt keegi ikka ei trimmerit ega muruniitet käima ei tõmba.
1: Mul on juba mõnda aega ootavad juba rõdul need euroalused, ma tahan ka ära lõigata, võtsin mootorsae.
2: Aga täna öösel oli aega enne tööle tulekut, Lauri.
1: Öösel, no praegu mõtlen ka, et ega miks päeval, et öö on ka. Ja...
2: Kui poole kuueks tuled siia neljast saed tõmmad oma mootorsae käim, sul ei ole ju mingi aku saab, sul on ikka korralik pensukas.
1: Seal on ikka naabreid igasuguseid, kus on sellised väikseid lapsi elab ja mõned on päris beebid ja titad, et siis ma isegi päeval nagu mõtlen, et see on vist nagu lõunatudu aeg lastele, et kuidas
2: ei
1: ma tõmmasin selle sae käima.
2: Saad kohe õhtulehe kaanele.
3: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
4: Mis sul siis juhtus?
3: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
4: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
3: Oota, aga kust sina selle said?
4: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
5: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
6: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
7: Bigbank maksab oma klientidele?
8: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
9: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eripakkumised kuni 29. juunini. Maks ja Mooritsa maitselt mahedad toorvorstikesed, 1,5 kilogrammi, partnerkaardiga, 7,99. Ja värska mineraliseeritud vesi, 6 × 1,5 liitrit, partnerkaardiga, 3,69 pluss pant 60 senti. Selver, hea mõte!
10: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünnilaadale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reet ja Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünnilaadale.
11: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul!
12: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu, 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
13: Tähelepanu, kodusisustajad! Ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad, põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. alandeko.ee
14: Suve parim pakkumine on siin! Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: Pühade ajal hoiab kindlalt teel kalibreeritud alkomeeter. Alkoscan. Vaata alkomeeter.com.
1: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
2: Just äsja saatis meile ilmajaam.ee-ga värske info hetketemperatuuri näitude kohta. Kell on 7:32 ja praegu on 15 kraadi Põltsamaal, 16 on Viljandis ja Keilas, Raplas ja Elvas, Jõgeval, Kihnus, Kundas, Otepääl, Võrus ja Räpinas ja 17 on Tartus, Türil, Paides, Kehras, Rakveres, Valgas, Põlvas, Tallinnas, Mustves, Kuressaares, 18 Pärnus, Jõhvis, Haapsalus, Virtsus, 19 Heltermaal ja Narvas ja 20 on Tõrvas.
3: Täna tuleb selge või vähese, Lääne- ja Lõuna-Eestis vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub loode ja põhjatuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis, sooja tuleb 19-25, rannikul kohati 16 kraadi.
2: Ja paar värsket kuulutust ka nimelt ostan teie auto, mille tehniline seisukord ja kasukoht ja oma tähtsust ja telefoni number 56304306. Ostetakse teie auto ja ühendust saate numbril 56304306.
3: Pühapäeval läks Tabiveres kaduma valge, väiksemat kasvu tavaline emane toakass. Ta reageerib nimele Milli ja kassi elusalt leidjale on 200 eurone vaevatasu. Kadumise koht on Saadjärve ratta aia kant. Ja Millist saab teada anda numbril 583-77-067. Eile läks Tabiveres kaduma väike valge värvi, täitsa tavaline emane toakass, kes reageerib nimele Milli ja tema leidele on ka välja pandud 200 eurone vaevatasu ja tasub siis hoolega vaadata Saadjärve ratta ja kanti. Telefoni number 583-77-067.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
4: Erakuulutusi toetab suure suvise sõidurõõmuga Lange Motokeskus.

0: tunnen palavan. Alkoholivapaa Alekok Premium. Nii hea maitsee tunnustad kõik muu. Isegi selle, et jaanidel päike kõrvetab ja lõkke kuumab.
1: Hinna varing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pattedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Ostaga jysk.ee.
2: Maal on õhku maal.
3: Tulge võimlemispeole.
4: Just. Ära jää ilma selle suve vingeimast staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega.
5: See on lihtsalt veider. Mul on nii piinlik.
6: Pole põhjust.
5: On küll. Ärge tulge mulle ütlema, kuidas ma tundma pean.
6: Vabandust.
5: Ma nüüd lähen.
6: Olgu. Kas te pidite selle teise mehega siin kohtuma?
5: Ei. Kus te seda võtate?
7: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatrigaraažis.
8: Eestimaa

0: kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes Tony Quarter või Pink Mixer 1,5 liitrit 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.
2: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
3: Keskpäevatund. Mis meist saab?
4: Naiste jutud.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
5: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
6: Tere hommikus, 7.44 kell, Tiiu Sommer ja Lauri Herman stuudios, nüüd Postimehe teaduskülgedelt üks väga kentsakas uudis, nimelt enamik inimesi seostab ikkagi vaktsiini süstla, mitte õlle kruusiga, aga üks teadlane otsustes proovida, kas immuunkaitset võiks tugevdada märksa meelepärasemal viisil ning pruulis selleks lausa spetsiaalse õlle ja tulemus tekitas elevust, kriitikat ja hulganisti küsimusi ka korraga.
7: Jaa, tegu on viroloog Christopher Buckiga, kes muide on päriselt ka teadlane, aga ta on läinud nii-öelda siis ka alternatiivsed teed ja oma koduköögis on ta juba 30 aastat õlut pruulinud ja otsustas, et ta nüüd seab oma hobi oma päris tööga. Ja need uuringud, mida ta siis seal koduköögis on läbi viinud, et need absoluutselt ei tohi seostada tema päris tööga seal kuskil laborites, need on kaks täiesti erinevat asja.
6: Üks on ta lihtsalt hobi korras teeb ja proovib ja katsetab ja möllab seal. Aga ühelt poolt räägitaksegi võimalikust läbimurgest, aga ikkagi teiselt poolt hoiatavad eksperdid liikse vaibustuse eest ja kas tulevikus võib siis juhtuda tõesti, et kaitsesüstide asemel pakutakse hoopiski terviseks. Ja olgu öeldud, et see enda peal tehtud katse on vallandanud nii arutelusid kui ka ikkagi ägedat kriitikat.
7: No igal juhul on ta siis enda sõnul leidnud kodus muundatud pärmi abil sellise imevahendi, mis tõstab kaitset PK polüoomi viiruse vastu. Mis võib põhjustada neerupõie peaaju ja südame veresoonkonna haigus ja eriti neil, kellele on tehtud neeru siirdamine. Aga no kuna ta enda sõnul läks kõik väga hästi, et ta viis läbi, see oli päris ka muidugi humoorikas, et ta viis läbi vist sellise viiepäevase vaktsiinikuuri ja siis 7 nädala pärast uuesti.
6: Aga mõistlik, et paljud inimesed ju tõesti pelgavad ikkagi nõelu ja kardavad ka vaktsiinisüstiga kaasnevat lühiajalist ebamugavust, aga mis siis saaks tõesti, kui see protsess oleks siis sama valutu ja nauditav kui õlle joomine. Samas õlle joomine ja nauditav, see on nagu nii suhteline.
7: Absoluutselt, jah.
6: Lapsed kardavad ju kõige rohkem, kardavad ju nõelu ja ega lastele ikka õlut ei paku ja no ega see ei meeldi ka ju lastele. Lapsed tahavad ikkagi limpsi või mingit head maitsvat jooki. Võiks teha siis, ma ei tea, vee, mingi vaktsiini asendava vee.
7: Aga suukaudseid manustatavad vaktsiine on ka ju päris väikestele lastele olemas. Aga see on jälle, see on nii keeruline, see meditsiini ja see keemia maailm.
6: Jaa, aga lastele võiks olla midagi sellist
7: head. Komm võiks olla.
6: Komm, vaktsiini vastane. Aga isenesest on ju need kõik isegi need mingid vitamiinid on ka. Mina tahtsin küll lapsena süüa neid kollased, sellised mummud olid meil.
7: C-vitamiin oli see.
6: C-vitamiin.
7: See ümbris oli väga hea hapu.
6: Väga hea hapu ja kokkud see oli sõike nagu komm.
7: Ma isegi lutsutasin mingisuguseid köhatablette, sest nendel oli väga võrratu roheline glasuur, mis maitses väga hästi.
6: Kuule, aga praegu need köha mingisugused siirupid on ka teitse ja maitsega.
7: Ei tea. Nendesse ma suhtun ikkagi. Aga tõesti, jah, mina lutsutasin mingisugust tablette, ärge seda kunagi kodus palun järgi tehke. Aga niipea, kui see valge sisu hakkas vastu tulema ja hakkas kibedaks minema, siis ma lõpetasin nagu ära vaata.
6: Kui see vajalik osa tuli.
7: Ja.
6: Aga et siis detsembris ongi avaldatud nüüd vaktsiine käsitlev uuring ja ja tundub tõesti, et väga ebatavaline, et selline no, immuniseerimine, et tugevdab organismi kaitset patogeeni vastu ja see uuring ei ole läbinud ikkagi eel retsenseerimist, nii et see asi veel on alles lapsekingades, et kas sellest asjast ka päriselt nagu tolku ja asja saab, see on veel nagu suur küsimärk.
7: No igal juhul teadlased nüüd loodavad, et võibolla selles üle pärmis on mingi võlu võti sees ja loodavad nüüd laiendada ka teistele haigustele edasi, nii et COVID peaks värisema, gripp peaks värisema ja kõik muud viirused ka, et võibolla siis tõesti, et lähed poodi, mida ostad, vaktsiini.
6: Aga paluks siis tõesti veidi meelepärasemad ja maitsvamaid lahendusi ka, et siin võiks ka toidune ole võtta, et noh, mingisugune vaktsiini
7: kartul või?
6: Eest olevas. Ma pakuks mingit torti või saiakest.
7: Ah, see makuse peale ikkagi
6: no,
7: lähed,
6: näiteks. Ja? Näiteks. Ja laps võtaks selle ka paremini omaks kindlasti.
7: Lihapallid võiksid olla sellised tervislikud toredad. Ma sööks hea meelega.
6: Isenesest annab ka lihtsalt nagu tervisliku lihapalli süüa.
7: Ja, annab.
6: Et kui me räägime annab. Tervislikusest kui sellest, et see on ka ju ikkagi panustamine meie tervisesse ja heasse olemisse, et ma pakuksin nälja vastu praegu ühte head vaktsiini.
7: No, mis see on?
6: See on Lido. Lido on limelne vaktsiin.
7: Ühesõnaga, sellel nädalal mängime igal hommikul välja 30-eurose Lido kinkekaardi, mis kehtib ühe aasta ja veel sinna juurde ka koti täie Lido oma tooteid. Seal on küpsiseid, seal on majoneesi, seal on tomatikaste, päikse kuivatatud tomatitega ja seal Lauri on ka limpsi.
6: Oo!
7: Liido oma limpsi.
6: Ma ei ole ise limpsi sõber, ärge valesti aru saage, ma mõtlesin laste peale, et nemad ju tahavad. Kuigi oleneb lapsest. Ma enda lapsele kunagi väga nagu limpsi ette annud ja...
7: Mis tema... arvad, et ta ise ei osta või? Mõtle, arva, Lauri.
6: Ma ei oska kommentaare jagada.
7: Ära jagagi.
6: Aga tavaliselt, kui mina küsin, et mida sa juua soovite, ma ütleb, et vett. Anna
7: vett. Ta ei julge sulle muud öelda.
6: Võibolla.
7: Võibolla tõesti. Aga Lido leiate Tallinnast Mustamäe keskusest, Solarisest, Ülemistest loomulikult, Kristiine keskusest ja Apollo Plaasas hobujama viis on nad ka olemas.
6: Aga meie mängus siis 30-eurone Lido kinkekaart ja veel siis ka kotitäis Lido oma tooteid. Aga uus tund tuleb meil täpselt 10 minuti pärast, siis on jällegi Krista aeg meid kostitada värskemate sõnumitega.

0: Lido Bistroo restoranides algab kõik ehtsast maitsest. Meie road valmivad ainult naturaalsetest koostisosadest. Päris kartulist, päris lihast, päris maitsest. Valik on lai, portsud ausad ja hinnad taskukohased. Lido, selle eest, mis on ehtne.
1: Ai! Vahi vereimejaid!
2: Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et jaanidel sääsed söövad.
3: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa sää. Avinurme tünniladale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünniladale.
4: Tõsta oma tootmine järgmisele tasemele. Reveltech OÜ aitab su ideed liikuma panna. Alusik tööstusprofiilid ja Hivin lineaartehnika. Meie alumiiniumprofiilid sobivad Eesti turu levinumate süsteemidega. Reveltech, paindlik ja kiire tootmine. Teeme teile turu kõige parema pakkumise. Vaata lähemalt reveltech.ee.
5: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
6: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
7: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
8: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Salsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
7: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
9: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
10: Lihtsalt Thermacell.

0: saunalavale ja kulp pihku haara ringspa.ee.
1: sel nädalal A1000 Marketis. Reve tomatiketšup 300 milliliitrit 79 senti. Lavash erinevad sordid 120 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Raadio Elmar.
3: Täistund Raadios Elmar.
4: Täistundi toetavad Jess päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
5: Täna süüdatakse võidupüha tuli. Ukraina ründas taas Moskvat droonidega. Iraani ja USA kõneluste esimene voor sai läbi. Ilm on täna suviselt soe ja valdavalt päikesepaisteline. Kell on 8, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogu riigikaitsekomisjoni liikmed osalevad täna Toris Eesti sõjameeste mälestuskirikus keskpäeval algaval võidupühale pühendatud tänu Jumala teenistusel. Traditsiooni kohaselt süüdatakse seal ka mälestustuli, mis viiakse edasi võidupüha tähistamise sündmustele üle Eesti. Tänavune võidupüha paraad toimub Raplas. Rapla oli viimati võidupüha linn aastal 2007 ehk 19 aastat tagasi. Euroopa Keskpanga värske statistika näitab, et Eesti eluaseme laenud on jätkuvalt euroala kõige kallimate seas. Kui Maltal maksavad koduostjad uute laenude eest keskmiselt 2,08% intressi, siis Eestis ulatub vastav näitaja 4,05% kirjutab Postimees. Keskmine eluaseme laenude intressi määr on euroalal 3,43%. Baltimaades ületavad laenuvõtjate kulud märkimisväärselt keskmist taset. Euroala soodsaimad eluaseme laenud on Vahemere piirkonnas lisaks Maltale ka Bulgaarias, Hispaanias ja Portugalis. Kuigi euroalal kehtib kõigile riikidele sama Euroopa Keskpanga baasintressi määr, kujundavad lõpliku laenu hinda eelkõige kohalikud pangandusturud. Politsei plaanib tõsta kiiruskaamerate sekkumiskünnist ehk piiri, millest alates saab kiiruse ületaja trahvi, kirjutab ERR. Praegu on kiiruskaamera sekkumiskünnis 3 km tunnis, politsei kaalub tõsta see 6 km tunnis. Selline muudatus vähendaks trahvide hulka, sest politsei andmetel jääb praegu umbes 50% kiiruse ületustest vahemiku 2-3 km tunnis. Ukraina ründas möödunud ööl taas Moskvat droonidega. Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas täna kella 5 paiku, et õhutõrje oli väidetavalt alla tulistanud 59 drooni. Tagajärgede kohta praegu veel teavet pole. Viimati toimus droonirünnak Moskvale 18. juunil ja sel päeval sai tabamusega Kapotnia rajoonis asuv Moskva naftatöötlemistehas. Ühendriikide ja Iraani vaheliste kõneluste esimene voor Lähis-Ida sõja lõpetamiseks on lõppenud, selgus vahendajate Pakistani ja Katari tänava rahommikul tehtud ühisavaldusest. Ühendriigid ja Iraan leppisid kokku sideliini loomises, et vältida vahejuhtumid Hormuusi väinas. Samuti lepiti kokku teekaardis, mille eesmärk on jõuda 60 päeva jooksul sõja lõpetamise lõpliku kokkuleppeni. Iraani ja Ühendriikide vahelised tehnilised kõnelused Šveitsis jätkuvad kogu selle nädala. Poola ja Ukraina poliitikute praegune konflikt on tõsine strateegiline viga, mis läheb mõlemale poolele kalliks maksma. Seda nii ärilises ja geopoliitilises mõttes ja ka maine seisukohalt. Hoiatas eile Poola peaminister Donald Tusk sotsiaalmeedias tehtud postituses. Ukraina president Volodymyr Zelenski vihastas sel kuul naaberriiki Poolat, kui nimetas ühe sõjaväeüksuse Ukraina ülestõusmise armee järgi, mis osales teise maailma sõja ajal poolakate vastu suunatud veresaunades. See otsus tekitas Poolast teravat meelepaha ning Poola president teatas see peale, et võttis Zelenskilt ära valge kotka ordeni ja vahetult pärast seda saatiski Zelenski ordeni Poola presidendile tagasi. Prantsusmaa kuulutab täna tõenäoliselt välja poolel Prantsusmaa alal punase taseme hoiatuse, kuna karmi kuuma laine ajal oodatakse õhutemperatuuri jätkuvat tõusu, seda isegi kuni üle 40 graadi.
3: Rohkem uudiseid postimees.ee.
6: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
7: Tere hommikust! Tänane esmaspäev on selge või vähese. Lääne- ja Lõuna-Eestis vahelduva pilvisusega ning kohati sajab hoovihma ja puhub loode ja põhjatuul kuni 9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ning saartel enne lõunal nõrk muutliku suunaga tuul ja õhutemperatuuri täna 19-25 graadini ja rannikul kohati kuni plus 16.
8: Tartus praegu 17, Tallinnas ja Pärnus 18, Narvas 19 graadi.

0: ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Tiiu Sommer ja Lauri Härman on stuudios ja tõelist põrgu kuumust lubatakse ikkagi eeskätt sinna Lõuna-Euroopasse, aga meie saame teada nüüd kohe, et kui kuum on Eestima liikluses, ehk siis teisi sõnu me uurime, kas inimene läheb täna tööle või otsustas võtta endale hästi pika nädalavahetuse.
2: Eriti ikkagi ei lähe tööle. Tere hommikust kõigile. Tammsaare tee ja Mustamäe tee ristmikul on juhtunud õnnetus umbes veerand tundi tagasi ja tundub, et see olukord ei ole seal veel täitsa lahenenud, nii et see ristmik on umbes, muidu on Tallinnas, ma võiks öelda, võib-olla väikese liialdusena, aga roheline tuli. Minge ja sõidke, kuhu tahate.
1: Ja noh, alati rohelist tuld ei pakuta, et kui sa ei pea ummikus seisma, siis vahepeal pead punase tule taga seisma, nii et saab ikkagi seal siis tempot maha võtta. Tartus mine ka mitte ühtegi ummikut, nii et inimene ikkagi puhkab kodus vist praegu.
2: Aga see ongi väga hea mõte, sest käes on 22. juuni, suvi näitab oma õiget palet ja... Meie soovime siit poolt kõigil ilusat päeva. Ükskõik, kus te siis parajasti olete ja Elmarit kuulete.
3: Hommik Elmaris.
4: Pilvede loojuva päikese kuma.

0: 8:12 õige kell, täna hommikul oli jälle taksoga sõike vahva lugu, et see samune taksojuht või lõpetas alles eelmis sõitu, siis sa lähed ja mõtled, et no millal ta siis nüüd jõuab, sest see aeg muutub pidevalt. Jälle tuleb mingi minut juurde, siis vaatad jälle ikkagi minut Nii. Veel kestab ja siis see minut ikka väga venib, väga pikaks, siis viskab vahepeal 3 minutit veel tulla, aga lõpuks ta ikkagi kohale jõudis ja ma sain siia raadiosse.
1: Aga eile oli ka sõitmisel üks tore kõrval mõju, nimelt lompidest läbi sõit tähendab ju tohutut purskaevu. Ja no ma üritasin sõita teises reas linnas, et päästa väid väheseid jalakäijad, kes olid nagu nii juba vihma käes märjaks saanud. Ma aga väga tore oli näha, mõned jooksed olid nagu täiesti loobunud, et noh, nad olidki nagu tussi all või vannis, et neid ei ehmatanud enam miski. Aga ometi märkasin ma 2 väga viisakas riides, pisut jakamata sellist turistilaadset inimest, kes jalutasid ja olid ennast korraks puude alla ära pannud, et noh, mitte märjaks saada ja siis tuli üks suur buss ja pani täiega esimeses reas üle nende.
0: See on nagu lainega saaks pihta.
1: Nad tegid korraliku
0: merelainet.
1: Hüppe. Ja mul oli väga kahju, sest tõesti härral oli selline helesinine särk ja taam oli ka beesis. Ja...
0: Kuule, aga kui nagu sajab ikkagi nagu päriselt nagu oavarrest, no inimest on läbi märjad ja siis noh, autotee on, sa näed ka, et on kõik üks suur lomp.
1: Ja,
0: kas sa võtad hoo maha?
1: Jaa, võtan küll. Võtan küll.
0: Aga nad on nii üle nii märjad.
1: Ei, see ei loe. Mina seda oma südametunnistusele ei taha.
0: Takso juttu räägib meile ka Ott Kiivikas ja seda siis Kanal 2 saates, kelle suu suitseb ja kas see jutt pädeb ja peab paika või mitte, selle me kuuleme ka ära.
2: Kanal 2 esitleb, kelle suu suitseb.
3: Ott, ole hea, võta kaart ja annan teada, mis seal kirjas on.
4: Olen tellinud takso ja seda siis ise juhtima pidanud.
3: Kus see siis juhtus?
4: See juhtus Tallinnas.
3: Tallinnas?
5: Kas see oli veel see aeg, kui ei olnud Bolti ja Bolti?
4: Enne seda, jah.
5: Enne, siis kui pidi niimoodi tellima takso?
6: Oota, kas tänapäeval saab juba takso tellida nii, et ta tulebki ilma juhitava?
7: Põhimõtteliselt ju, lõppude lõpuks lähed, võtad tänavalt ja sõidad sinna, kuhu sa tahad.
3: Aga millega sa siis selle taksoju ära ehmatsid?
4: Ei ehmatanudki. Lihtsalt selgus, et ei osanud sõita.
3: Ei osanud sõita? Ma sa pidi ise talle selle märkuse tegema, et võtaks üle, sest tundub, et sa sõbrakene ei oska siin praegu, ei tule hästi välja.
4: No lihtsalt inimene tuli maja ette ja...
3: Nii? Ja?
4: Tagur pidi... Ei oskanud välja sõita,
5: Siis on välja tagurdatud, okei.
4: Ei, no nagu tupikusse, maja ees tellisin takso ja maja on täis pargitud, aga sa pead enam-vähem sellise võngsu sisse sõitma, et saaks seal tagurpidi saad välja, sa ei saa seal ümber pöörata.
3: Oota, mis maja? See on suur maja, väike maja?
4: Korter maja ees, jah.
3: Mul on üks küsimus sulle, aga ma pean seda küsima niimoodi, et siin daamid ei kuule. Küsin seda lihtsalt ruttura siin.
5: Sassja!
4: Kas see taksojuht oli mees või naine?
5: See oli mees.
4: Okei.
5: Täiesti ebavajalik küsimus.
3: Ega te ei kuulnud ju?
5: Ei, me ei kuulnud, sest meil ei ole kõrvu ega ajusid. Eks ole?
7: Ta ju küsis, kas see taksojuht oli sees või kaine.
5: Sees või kaine. Aga muide väga küsimus. Aga ta oli täitsa kaine tavaline taksojuht, lihtsalt
4: kaine.
5: See tagurdamise osa jäi kuidagi.
4: Jah, ütleme, tagurdamise osa jäi soovida.
3: Takso jõuab sulle hoovi.
4: Just.
3: Sa tõstad asjad pagasnikusse või kuhugi oli asju ka?
4: Ja,
3: nii. Just. Mis siis juhtus, järgmine asi?
4: Tema juhtus see, et istun kõrvale ja takso jõutleb autust välja.
3: Aha, ise astus välja.
4: Ise astus välja.
3: Nii. Läks ja. Vaatab, kui...
4: Ja jalutab siis esimese Aha. nurgani. No, ja siis... Mõõdab nagu maad nagu. Mõõdab nagu maad. Hommikul on kott pime, vaata. Hommikul on kott pime ja mõõdab. Noh, mina vaatan, mida ta mõõdab nagu.
7: Otsis midagi võibolla.
4: Ja tuleb istub sisse tagasi. Auto ei liigu. Ma küsisin, et hakkam sõitma ka. Noh, lennujaama minek, et me miljaks, et lähme. Ja siis ütleb, et ma ei oska sõita tagu. Siis ma küsin ise, et sul load on või?
7: Loogiline
4: küsimus. Ja. Tuleb, et justkui sõita tagurpidi.
3: Kuulge.
4: Ei ole.
3: Kuulge.
4: Ma küsin, et kuidas sa siis taksot saad sõita? Tõtse, aga keegi pole muult lube küsinud kunagi.
7: Õige.
3: Oot, siin on nüüd 2 asja. Esiteks, ega load ei sõida.
4: No, just esit. Mäletate seda lugu, seda lenduri lugu pealt nägijas, mis oli, kus meis ilma lenduri
8: täpselt.
4: Loodi selleta lendusele.
8: Teiseks, kuidas meie saaksime hoopis Otti nüüd kaasa aidata, et ta selle jama räägiks kuidagi loogiliseks? Sest hetkel on see ju täielik jama. Mis mõttes taksojuhti see välja tagurdatud?
5: Kellel, ei, no ja kellel ei ole juhi luba välja, see kuidas see...
8: Kas sa tagurdasid siis välja?
4: Jaa, ma ütlesin, et hästi sõber, et me ei saa siit muidu liikuma, ma keeran auto otseks. No kuna ma igapäev ise ju oma autoga keerasin selle nurga peal auto otseks. Sõitsin, keerasin auto edasi, ma ütlesin, et ma sain aru, et kui sa siia edaspidi oskasid sõita, siis sa oskad siit edaspidi nüüd lennujaamaga sõita.
3: Vau! Wow. Nii, okay. Mart, kuidas teie tiim tunneb ennast?
8: Ebareaalne. Aga see on nii haige. See on nii haige lugu.
6: Äkki on tõsi, jah.
8: Taksto juht ei oska tagurdada lugu.
7: Tal ei ole lube, come on, loogiline.
8: No, no ei usu.
3: Eks siis ikkagi vale.
5: Mina ikkagi päriselt ei usu.
8: Inimesed mõmber ei usu.
3: Nii, Ott, kas see lugu on vale või on see tõde?
4: Tõde!
5: Ebareaalne. Ei, nad ikkagi professionaal.
8: See ei ole normaalne lugu.
4: See oli päris lugu ja noh, tol hetkel ka ma ei mäleta, kas oli Marabu takso või Krooni takso. Tavaliselt ma elistasin sellist.
8: Mõlema vankrotis tänase.
4: Jah, nad ongi.
5: See oska tagurpidi sõita, muidugi nad on vankrotid.
3: Otti lugu taksost, mida tuli vahepeal ise juhtida, oli täiesti tõsi. Ja kuigi tegelikult oleks ju muidugi, Ott oleks jaksanud selle taksoga lihtsalt tõsta ninaga õigesse sõidusuunda. Oleks üldse probleemi, aga ilmselt mees ei tahtnud taksojuhile piinlikkust valmistada ja ajas asja korda nii nagu mehed. Mina istu rooli, sina korra oota ja nii teemegi.
2: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa. Jess, jess, jess päevalile seemned. Parim snack on jess. Vau! Wow! Eelmisel aastal toimus kindlustuses 474 346 juhtumit. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
9: Tee oma jaanipäeva ostud Prismast. Selle nädala parimad pakkumised. Värska originaal mineraalvesi. 1,5 liitrit vaid 98 senti pluss pant 10 senti. Väike Tom jäätis 60 grammi. Valikus erinevad maitsed. Kõigest 68 senti. Hea, aga odav. Prisma.
2: Kas tuled poodiga, rattaga, autoga või jala? 28. juunil kutsub Sibulatee suurele seiklusele. Sind ootab päev täis maitseid, kohtumisi, avastamist ja mõnusat peipsjääset olemist. Pane tiim kokku ja registreeri sibulatee.ee. Infolevikut toetab Peipsivere programm.
9: Kõik vajalik suvisele lauale. Sel nädalal Lidlis. Alates esmaspäevast soolatud Atlandi lõhefilee nahaga 1 kilogramm. Ainult 15,99. Kanamunad 10 tükki. Ainult 1,99. Ja tuoletpaber 40 rulli. Ainult 5,89. Lidl. Alati väärt.
2: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
10: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja seitsmepäevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
11: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 1. septembril Tallinnas, 2. septembril Tartus. Pileti piletilevi.ee.
12: Eesti Vabaõhumuuseumi jaaniõhtul turgutame keha ja vaimu nii nagu vanasti. Jaanikombed ja eri ajastute spordipeod. Muusikat teevad Marko Matvere ja väikeste lõõtspille tühing ning paljud teised. Kohtume 23. juuni õhtul Eesti Vabaõhumuuseumis Rocca al Mares ja vaata lisa evm.ee.
13: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

0: Otepääl Valgas Jõhvis Elvas Kehras Mustvees Pärnus Türil Paides Raplas ja 19 on Virtsus Kuressaares Narvas 20 Heltermaal ja Haapsalus ja 22 on Tõrvas.
1: Täna tuleb selge või vähese Lääne- ja Lõuna-Eestis vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma. Puhub loode ja põhjatuul 3-9 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Saartel puhub ennelõunal nõrk muutliku suunaga tuul. Sooja on täna 16-25 kraadi.
2: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.
0: Täna lubatud meile kuni 25 kraadi, aga meil läheb nüüd siin ka kohe hästi kuumaks sellepärast, et me hakkame välja mängima auhinda, milleks on 30 eurone Lido kinkekaart kehtivusega 1 aasta ja lisaks veel kotitäis Lido omatooteid ka.
1: Seal kinkekotis on küpsiseid, on soolaseid, on magusaid, on majonees, on tomatikaste päikese kuivatatud tomatitega ja on 4 erinevat limonaadi ka. Lido enda toodang kõik.
0: Ja muide, kõik toidud on Lidos valminud ikkagi neutraalsetest koostisainetest ja Lido ei kasuta sünteetilisi lisandeid ega maitse tugevdajaid, mis tõttu ikkagi need maitsed on puhtad ja ausad ka ja olen käinud ka Lidos ja alati nagu viib keele alla tõesti nii maitsev
1: on. Ja mina tahan eriti kiita, neil on kogu aeg seda värsket soolakurki seal saada põhimõtteliselt, see on nii hea amps, aga lisaks suurtele lemmikutele kodustele praekartulitele, mida me kõik tõenäoliselt oleme Lidos juba söönud, on nende rikkaliku toiduvalikusse äsja lisandunud suvised hooaja maitsed, näiteks kalkunisas lõttköögiviljadega, kõlab ju hästi enju, brokoliinisalat mustsõstrakastmega, väga põnevalt kõlab see jälle.
0: Ja see magustoit, see kamatooriustudes sert, see pakub mulle huvi.
1: Jaa, mustsõstra jogurti magustoit on ka, võiks proovida ja oi, Peipsi haugist valmistatud kotletid.
0: Ja just sellel nädalavahetusel laps rääkis, et tahaks Lidosse minna, et lähme Lidosse, et ma tahaks seda kartulit, et ta tahaks ütle kana asja. Mingi ananassiga mingi kana.
1: Ja siis seda kartulit, jah.
0: Ja ta siis seda kartulit, just et nagu see keedu kartuliga pealt nagu krõbe, mõtlesin, et sa mõtled ahjukartulit, või ta siis, jaa, ahjukartul.
1: Nii ta on, aga ammu enam ei pea Lätti sõitma, et Lido maitseid nautida, te leiate Lido Tallinnast, Mustamäe keskusest, Solarisest, Ülemiste keskusest, Kristiinest ja veel ka Apollo Plaasast.
0: Ja aga meie hakkame nüüd ootama teie sõnumeid, sest nii saame anda arvutile vaba voli valida siis kaks mängijat tänaseks välja, vaadake kindlasti kalendrisse ka, et ei ole midagi juunikuus midagi veel võitnud ja siis võite sõnumid saata ja siis pretendeerite mängu.
1: Ja sõnumisse lihtsalt oma eest nimi, mitte midagi kaela murtuvat siin ei ole, ma arvan, et see võiks une pealt ka tulla see oma nime trükkimine ja saatke sõnum ära. Lühinumber 1511 ootab, sõnumi hind 1 euro 50 senti.

0: ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Mängus osalemise soovist andke teada sõnumiga. Kirjutage oma eesnimi ja saatke 1,5-eurone SMS numbril 15.

0: kurja kuin kylmän.
1: Alkoholivapaa Alegok Premium. Niin hea maitsee, et unustat kõik muu. Isegi selle, et suvel kallab.
2: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab või vihma kallab nagu oavarrest, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval, taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
3: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünnilaadare. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, Suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünnilaadale.
4: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40-50%. Eskoro veranda puitfassaadi värvid -35-50%. Einhelli aiatehnika ja tööriistad -40-50%. Bauhof.ee.
5: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
6: Jahutatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12,99 ja arbuus 60% soodsamalt 99 senti kilogramm. Maxima, kõik mis grillimiseks vaja.
7: Karglas paigaldab, karglas parandab.
8: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
9: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
7: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
10: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
11: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
12: Alexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bull ja paljud teised sinu lemmikjoogid neljakaupa ostes pea poole soodsamad. Haara Jaani joogid Alexelast.
13: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
14: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu, 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
15: Elmari hommikumäng.
16: Ehtsad elamused toob mängu Bistro Restoran Lido.
17: Tere, tere hommikus kõigile, kell on 8.44, me oleme valmis startima kohe selle nädala esimese hommikumänguga ja meil on palju sõnumeid tulnud.
18: Ja auhinnaks on Lido kinkekaart 30 euro väärtuses, see kehtib tervelt ühe aasta ja kotides Lido oma tooteid veel ka juurde. No meie oleme mänguks valmis ja Lido on ka valmis, sest nende road on kõik koha peal olemas ja soojad ja see tähendab, et maitsev soe kõhutäis on lihtsalt nagu küsimise vaev tegelikult, kui te sinna lähete, et ei ole mingit pikka ootamist ja kes juba korra liidas käinud, teab oma lemmikud ära, aga mina utsitan, et proovige ikka midagi uut ka, näiteks proovige selle suve hooaja maitseid, kalkuni šašlõkk köögiviljadega näiteks on praegu valikus.
17: Ja ma küsisin vahepeal siin aruti käest ka, et kuule, kelle sa meile mängu annad ja tuleb välja, et andis kellegi kohe. Tere hommikust.
19: Tere hommikust.
17: Kes meil on seal?
19: Egert.
17: Egert, mis kandi meest olete?
19: Tartust.
18: Läheme mängu ja siit tuleb väite küsimus. Eesti ulme ühing annab igal aastal välja auhinna, millega tunnustatakse eesti keeles ilmunud head ulme kirjandust. Väidan, et see auhind kannab nime Stalker.
17: Õige või vale, mida te kostate selle peale?
19: Pakuks õige.
18: Ja see ongi õige. Te saate kohe siit punkti, nii et teie jaoks on mäng väga hästi alanud.
17: Läheme edasi. Mitu aastat on Lido Bistro restorani kett Eestis tegutsenud? Variant A 6, variant B 16, variant C 26, A, B või C?
19: Paneme keskmise B.
17: B, keskmine 16 arvate, jah? Jah.
19: Jah.
17: Olgu nii, läks lukku B ja see on täiesti õige variant, sest tõepoolest 16 aastat on Lido Bistro restoraniga ette Eestis tegutsenud. Egert, maru hea mäng sai tehtud.
18: Tõesti, maksimumpunktid plus 2 on kenasti käes, aga kuidas see 16 aastat nii kiiresti lene? Ma ei saa aru sellest
17: Minu
18: praegu.
17: Minu arust ka, ma nagu alles mõned aastat tagasi käisin aastasin, et midagi uut on tekkinud, aga juusis ikkagi, sest on rohkem aega möödas.
18: Alles ma käisin Riias ja teadsin, et ma kindlasti lähen Lidosse. No. Miks ma seal Riias pidin siis käima, ma ei saa üldse aru. Miks ma Eestisse ei võinud minna?
17: Ma ka ei saa sust üldse aru.
18: No jaa, aga nüüd ma tean. Ma olen käinud kindlasti Ülemistes, olen käinud Lidos, olen Solarises kindlasti käinud.
17: Ma olen käinud seal Mustamäel.
18: Aga selles uues Apollo Plaasas ma ei ole veel käinud. Tahaks küll minna. Ma nägin, kui selle terrassi ehitati, siis ma kogu aeg ootasin, et ehitage nüüd kiiremini. Nii, aga nüüd võtke kiiremini see telefonitoru ka vastu, sest mängu teine pool tahab mängimist saada.
17: Võiks ju.
18: Ja seda mängu nii ei võida, et saadate sõnumi ära, siis kohe ongi juba võit käes. Mm-mm. Siin käib ikka läbi õnne see asi.
17: Et kelle siis arvuti valib mängu.
18: Ja siis tuleb vastata ja siis tuleb natukene mängida. Nagu te kuulsite siin Egerti näitel, midagi keerulist ju ei ole. Kaks küsimust lihtsalt ootab teid ees.
17: Nii, aga siis tuleb meil vaadata, mis saab.
18: Jaa. Meil mängija ei tagub, nii et Lauri lihtsalt valib järgmise numbri või õigepidi siis sõnumikeskuse abiga ta seda teeb. Et tõesti jah, Lauri näpp on ka siin asjas mängus veel, aga siin
17: on,
18: päris
17: jah.
18: Nii ei saa ju. Mõtle, kui hirmus oleks, kui arvutid kõik asjad ära teeks. Lidos ei tee, Lidos on päris inimesed, kes süüa teevad. Ja teevad.
17: Maru hästi teevad, kus juures. Et, nii palju, kui ma seal käinud olen, siis saab see sama tunne, kui sa lähed hommikusööki näiteks kuskil hotellis sööma, näed, valik on nagu nii suur ja rikkalik seal. Mõtled, et tahaks seda, siis mõtled, kuhjad. Et Lidos on täpselt see sama tunne, et üks asi isuratavam kui teine.
18: No me kõik oleme seal nende koduste praekartulite järel käinud, eks ole. Oleme söönud liharoogi, aga ärge unustage siis salateid ära, sealt saab ka ja suppi. Väga mõnus hea kõhutäis on ju.
17: Ja head magustoitu saab sealt. Tere hommikust. Nii, kes meil on mängus?
0: Tore, et te mulle helistate.
17: No, meil on ju tore, et vastasite, et ei olegi siin veel Jaani toimetustega nii ametis, et siin mõni muu ei võtnud vastu. Saite nüüd mängu ja kuidas teie nimi on?
0: Minu nimi on Anneli.
17: Ja kus kohast olete?
0: Jõelähtmes.
18: Nii on.
0: Harjumal.
18: Jaa, täitsa kuuldud koht. Käidud ka isegi. Nii, aga Anneli, läheme mängu ja siit tuleb väite küsimus. Enn Koort oli Eesti vabakunstnik, kes tegi maastiku maale ebatavalisest materjalist. Ma väidan, et Koort tegi maale munakoortest.
17: Õige või vale, mida te arvate?
0: Hea küsimus.
18: Muidugi hea küsimus, põnev ka.
0: Ma panen selle vahendale kirja muugile.
18: Aga on õige või vale, et teil on vaja seda korrektset vastust ju ka hiljem teada.
0: Jah, no ütleme, et on õige.
18: No ma panen kirja siis selle asja.
17: Ja nüüd teise juurde, ehk siis mille poolest on Lido eriti tuntud, kas variant A koduse toidu poolest, variant B sushi, variant C mereandide poolest?
0: Koduse toidu.
17: Koduse toidu.
0: Ja mereandide seal pole.
17: Nii et koduse toidu poolest ütlete ja saate siit kenasti Anneli punkti kätte.
18: Enn Koort tegi tõesti maastikumaale ja tegi tõesti ebatavalisest materjalist ja nimelt kalanahkadest. Nii et Anneli palun vabandust, aga see väide oli vale. Nii et siit seda teist vajaliku punkti saa.
0: Ma olen seda, et Tiiu valetab.
18: Ei saa ka niimoodi võtta, et kui te nüüd selle peale välja lähete, siis ei pruugi ka võitu tulla.
17: Aitäh mängimast ilusat Jaani aega teile.
0: Jah, teile ka.
18: Ja võitjaks kuulutame siit poolt siis Egerti. Palju õnne.
20: Elmari hommikumäng.
21: Ehtsad elamused toob mängu Bistro Restoran Lido.

0: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalilleseemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalilleseemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
2: Jess, jess, jess päevalilleseemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
6: Bigbank maksab oma klientidele?
7: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
8: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eripakkumised kuni 29. juunini. Maks ja Mooritsa maitselt mahedad toorvorstikesed, 1,5 kilogrammi, partnerkaardiga 7,99. Ja värska mineraliseeritud vesi 6 × 1,5 liitrit, partnerkaardiga 3,69 pluss pant 60 senti. Selver, hea mõte!
9: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 1. septembril Tallinnas, 2. septembril Tartus. Piletid piletilevi.com

0: Karklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Hinnavaring Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pattedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Osta ka jysk.ee.
3: Kas tahad head jässi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA Plus on raadio.
4: Raadio Elmar.
5: Täistund raadios Elmar.
6: Täistundi toetavad Jess päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
7: Täna süüdatakse võidupüha tuli. Ukraina ründas taas Moskvat, Venemaa ründas kaubalaeva, hukkus vähemalt üks inimene. Iraani ja USA kõneluste esimene voor on läbi. Ilmaprognoos lubab, et võidupüha pitustused homme saavad tänavu üsna ilusa ilmaga peetud. Kell on 9 Kuku raadio uudiseid, vahendab Krista Leipsik. Täna keskpäeval algab Toris Eesti sõjameeste mälestuskirikus võidupühale pühendatud tänu Jumala teenistus. Traditsiooni kohaselt süüdatakse seal ka mälestustuli, mis viiakse edasi võidupüha tähistamise sündmustele üle kogu Eesti. Tänavune võidupüha paraad toimub homme Raplas. Euroopa Keskpanga värske statistika näitab, et Eesti eluaseme laenud on jätkuvalt euroala kallimate seas täpsemalt teisel kohal. Kui Maltal maksavad koduostjad uute laenude eest keskmiselt 2,08%-list intressi, siis Eestis on see 4,05%, kirjutab Postimees. Esikohal on 4,18% Läti, kolmandal kohal 3,88% Leedu. Keskmine eluaseme laenude intressimäär on euroalal 3,43%. Soodsaimad eluaseme laenud on Vahemere piirkonnas lisaks Maltale ka Bulgaarias, Hispaanias ja Portugalis. Kuigi euroalal kehtib kõigile sama Euroopa Keskpanga baasintressimäär, kujundavad lõpliku laenu hinda eelkõige kohalikud pangandusturud. Ukraina ründas möödunud ööl taas Moskvat droonidega. Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas kella 5 paiku varahommikule, et õhutõrje oli väidetavalt alla tulistanud 59 drooni. Tagajärgede kohta praegu teavet veel pole. Vene droonid süütasid Ukrainasse teel olnud kaubalaeva, millel hukkus vähemalt üks meeskonna liige. Ukraina asepeaminister Oleksi Kuleba teatel süütas drooni rünnak Panama lippu all sõitnud laeva, mis sai ka märkimisväärselt kahjustada ning kaotas merekõlblikkuse. 8 meeskonna liiget põgenes päästeparvel nende seast Türgi ja India kodanikud. Ühendriikide ja Iraani vaheliste kõneluste esimene voor lähisidasõja lõpetamiseks on lõppenud. Vahendajate Pakistani ja Katari ühisavalduses selgub, et Ühendriigid ja Iraan leppisid öösel kokku sideliini loomises, et vältida vahejuhtumid Hormuzi väinas. Samuti lepiti kokku teekaardis, mille eesmärk on jõuda 60 päeva jooksul sõja lõpetamise lõpliku kokkuleppeni. Iraani ja Ühendriikide vahelised tehnilised kõnelused Šveitsis jätkuvad kogu selle nädala. Poola ja Ukraina poliitikute praegune konflikt on tõsine strateegiline viga, mis läheb mõlemale poolele kalliks maksma, seda nii ärilises ja geopoliitilises mõttes ja ka maine seisukohalt, hoiatas eile Poola peaminister Donald Tusk sotsiaalmeedias tehtud postituses. Ukraina president Volodymyr Zelenski vihastas sel kuul naaberriiki Poolat, kui nimetas ühe sõjaväeüksuse Ukraina ülestõusu armee järgi, mis osales teise maailma sõja ajal Poola vastu suunatud veresaunades. See otsus tekitas Poolas teravat meelepaha ning Poola president Karol Navrotski teatas see peale, et võttis Zelenskilt ära valge kotka ordeni vahetult. Pärast seda saatiski Zelenski ordeni Poola presidendile tagasi. Zelenski toetuseks tagastasid Poolale sel nädala vahetusel oma ordenid ka Ukraina välisminister Andri Sõbiha, presidendi administratsiooni luht, Kõrõlo Budanov ja Ukraina suursaadik Vasõl Budnar ning ekspresidendid Leonid Kutšma, Viktor Juščenko ja Petro Poroshenko.
5: Rohkem uudiseid. Postimees.ee.
0: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
8: Tere hommikust! Tänane ilm Eestimaal on selge või vähese Lääne- ja Lõuna-Eestis vahelduva pilvisusega ja kohati sajab hoovihma, puhub loode ja põhjatuul kuni 9 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Saartel enne lõunal nõrk muutliku suunaga tuul ja temperatuur täna päeval 19-25 graadini rannikul kohati kuni plus 16.
9: Tartus hetkel 17, Tallinnas 18, Pärnus 19 ja Narvas 20 graadi.

0: Ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Tere hommikust kõigile! Tiiu Sommer ja Lauri Herman tervitavad täna siin stuudios Live Nationi turundus- ja kommunikatsioonijuhti Ott Sander Palm. Tere sulle, sõber!
2: Tere! Teiega on alati nii fantastiline. Sihuke soe tunne tuleb sisse kohe, kui siit uksest sisse astud, et alt juba pea uksest sisse tulles oli kiri, et sina oledki päikes ära edasi. Mis saab ilusam olla?
3: Aitäh, heade sõnade eest. Ott Sander, kuidas on võimalik, et sa nii tähtsa suur kontserdi eelhommikul saad üldse teha mingisuguseid muid asju, kui et kustutada nii-öelda mingisuguseid tulekahjusid või möllata aktiivselt?
2: Tegelikult on ju väga lihtne, et meie kõige tähtsam vara on meie külalised ja ega ma ju olengi täna ju tegelikult siin, et anda edasi seda tähtsat infot, mis on meie külalistel vaja, et võimalikult siis mugavalt ja hästi ennast siin Tartus ja sellel kontserdil tunda. Ehk siis ilmselgelt ma leian aega nii teie kui ka teie kuulajate meie külaliste jaoks.
1: Eile käisin ka, pisut uudistasin seal laululao ümbruses ringi ja vilgas töö juba käis ja muidugi kõige vägevam elas ikkagi korralikult viha meie peal ka välja, et kuidas siis, kui pingsalt sa oled tänast ilmateadet lugenud?
2: Oi, me hoiame sellel väga silma peal, see on, ütleme niimoodi, et see on meie üks kõige suuremates prioriteetidest arvestades, et ilmaolud on maailmas läinud üpris ekstreemseks, meil on enda meteoroloog, kes meid kogu aeg kursis asjadega hoiab ja meie saime enda maru eile kõik kätte ja äike lõi sisse ja vägev pilpaid lendas ja aga kõik tehnika on korras, nii et selles mõttes muretsema ei pea ja maru tuli eile ära, täna naudime fantastilist ilma.
1: ACDC oleks tahtnud just vaata seda välku,
2: oleks
1: aga siis ei toppist mitte.

0: Elmari hommikujutt.
1: Kell on 9:10 ja Ott-Sander Palm, soliidses eas siisi topi mehed, et kas nad lasevad nagu oravad rattas nagu konveieri pealt, et nüüd ühest kohast teise või võtavad asja rahulikumalt või hüppavad viimasel hetkel lennukilt maha autosse ja kohe esinema või võime neid kuskil siin tänavatel kohata?
2: Ei, absoluutselt mitte. Nad on ikka... Naudivad elu, nad on veetnud Tartus paar päeva.
3: Siisi, päriselt?
2: Absoluutselt ja siisi topi siis lähikondlased on nii vaimustuses, et nii mõnigi neist on öelnud pool sõiku huumoriga või kes teab võibolla ka tõsiselt, et tahaks nagu Tartusse kolida. Nii et ei ole üldse nagu naljaasi.
3: Kas maaklerid võivad sinuga juba ühendust hakata võtma, parimad palasid pakkuma?
2: Absoluutselt. Et jah, neile väga siin meeldib ja tundub, et nad on võtnud aja maha, sest et ikkagi tuuri esimene kontsert ja siit saab see kõik alguse. Et isegi nende suur palve oli, et nad saaksid kohalike postkaarte, ma ei tea, kas siis perele saatmiseks või kuskile kollektsiooni, aga igal juhul on Tartu neil kuidagi südames.
1: Kas selle piirkonna meie kontsert on nagu eriline või nad käivad risti-rästi kogu maailma läbi, sest ma vaatan, et siin härra Billy Gibbons juba 76 aastat turjal, et ei ole enam esimeses nooruses, et palju nad, kas nad tõmmad ennast ribadeks või noh, kuhu nad veel jõuad?
2: Arvestades nende ikkagi sellist tippformi, nad on mõtlevad inimesed palju harjutanud vaevalt, et nad ribadeks tõmbavad, aga nende kalender on ikka muljet avaldav. Seda enam on tegelikult ju tänuväärne, et nad siin meiega on Eestis ja siis pärast seda juba väga pikalt mujal maailmas ja Ameerikas edasi.
3: No ilmselt saabub sellele kontserdile väga palju inimesi, väga palju eestlasi, sest olgem ausalt, jääme ikkagi realistideks, et noh, tõenäoliselt rohkem nad ei tulegi võib-olla meile ju. Vabalt et peab ära nägema.
2: Muidugi.
3: Ja kaugemalt rahvast ka.
2: Jaa, et on välismaalasi palju ja no muidugi üle Eesti, et see tuleb selline mõnus tore kamp kokku.
1: No suvel Eesti ehitab, et ma tean, et siin laululava ümbruses on välja tuua kohe see Tuglase ristmik, mis on pikemalt juba remondis ja jääb veel, et kuidas siis see asi organiseeritud on teie kui korraldajate poolt?
2: Pigem ongi, noh, natukene keeruline on seal midagi väga organiseerida, liiklusreguleerijad on väljas, et kindlasti olla kannatlik ja lähtuda siis nende igasugustest juhenditest seal, kuidas nemad juhatavad inimesi, aga jah, just inimestele, kes tulevad väljaspoolt Tartut, paneme südamele, et võibolla kasutada hoopis Tartu teist külge ja sealtpoolt läheneda kas siis Lõunakeskuse poolt või eriti Tallinnast tulijad, et tõesti Tuglase ristmik on kinni ja teatavad logistilised mured sellega tekivad, aga ei ole hullu, sest ilm on fantastiline ja tegelikult on täiesti okei jätage auto hoopis kaugemale ja tulla jala, mis tõttu tegelikult oleks väga tore, kui te kõik, kes te meid kuulate, tulete kohale võimalikult vara, sest olgem ausad, meile pakutakse tegelikult ka peale siisi topi väga palju Draama Maama ja Laur Joamets on Nashvillist tulnud Eestisse, et üles astuda siin. Ma arvan, et paljudele eestlastele see ikka paneb südame tuksuma, et palun olge varakult kohale. Väldite igasuguseid järjekordi, saate normaalselt kuskile ära parkida ja tipa-tapa tulla ja kõigil on elu ilus pärast.
3: Aga kui ma tulen ikkagi hästi vara, siis ma tahaks hästi vara platsile ka saada ju. Kas ma saan?
2: Saab absoluutselt.
3: Süüa tahan, juua tahan, meelelahutus tahan, kõike tahan saada?
2: Kõike saab. Ja täna tuleb eeldatavasti üpris palav ilm, nii et panen südamele kõigile tarbige vett. Oma väikse 0,5 läbipaistva tühja pudeliga saab sisse ja tasuta vett saab platsile, et palun tarbige vett, sest et kuum ja soe ei ole naljaasi.
1: Kindlasti tahab kuulaja ka oma lemmik laulu kuulda, et kui palju sellistele legendaarsetele tüüpidele on võimalik ette öelda, et kuule, et meil on nüüd siin eestlaste lemmik lood on need ja need. Lauri Raadist Elmar tahab kindlasti seda tagasi tuleviku 3 filmis kõlanud Double Backi. Kas sellise listiga võib minna neile sinna taha ruumi või?
2: Lõppokkotes kõike võib neile kirjutada Instagrami, Facebooki, kas seda nagu päriselt ka arvestatakse. Ma ei usu, et see setlist on ikka pigem varakult juba paika pandud ja ma usun , et arvestades , millised professionaalid nad on , ei jäta nad mitte ühtegi kuulajat hätta ja hitte tuleb . ei pea üldse selles kahtlema .
3: sa natukene rääkisid sellest , et te kogu aeg vaatate ikkagi väga ilma , ma tahaks ikka teada , et nagu kes seda ilma vaatab ja mis mõte sellel on , sest meiesugused väikesed sipelgad inimesed nagu looduse vastu ju ei saa .
2: Looduse vastu ei saa , aga me saame selleks valmis olla , sest et meile tõsiselt on kõige tähtsam meie külastajate turvalisus ja midagi ei ole teha , viimasel ajal ilm on see , mis maailmas üllatusi pakub ja meil on tõesti on meteoroloog , kes mudeldab ilma kogu aeg ja paraku eile me saime oma paugud saime kätte , midagi hullu ei juhtunud , kõik on terve , tehnika on terve , aga just see , et ette teada , mitte reageerida siis , kui jama juba käes on . et jah , paraku ilm teeb pulli , aga õnneks on meil täna niimoodi , et meil on nii mudeldatud kui ka päriselt aknast välja vaadates väga mõnus ilm . et täpselt selline , kus vaikselt niimoodi jaanipäeva ette valmistada ja tulla ja nautida ja et ei pea täna muretsema , aga me oleme kõigeks valmis , et ka sellepärast ei pea muretsema .
1: aktiivsed aastad ansambli ZZ Top 1967 juba , et mis ajast sinule jõudsid võib-olla need lood kohale , et mis aastast algab sinu teadvus seoses ansambliga ZZ Top , et mis lood ?
2: Päris ausalt , ZZ Top nimena ma arvan , et sihuke 15-20 aastat äkki , aga mina ise otseselt padu fänn ei ole , ehk siis mina nagu playlist'i endal autos käima ei pane , aga lood iseenesest mulle väga meeldivad . et kahjuks fänniks ma ennast tituleerida ei saa , see oleks võib-olla ülekohtune , aga mulle igal juhul ZZ Top väga meeldib ja kes teab , homme hommikul võivad juba asjaolud olla hoopis muud moodi , et ennegi on nähtud , et lähed kontserdile ja siis ärkad hommikul ja vaatad , et Spotify playlist on hoopis midagi muud täis .
3: ja vastupidiselt sulle minu Spotify playlist'is ikkagi on olemas ZZ Top ja minu teadvusesse jõudsid nad siis , kui ma ikkagi hakkasin tsiklikultuurist vaimustuma ja Tallinnas oli selline koht veel nagu Biker's Pub ja ikka kõik bändid pidid midagi ju ka ZZ Topilt alati mängima , kes seal olid . Kui palju te olete tsiklirahvale mõelnud , kelle vaieldamatu lemmik on ZZ Top ?
2: oi , ma arvan , et me oleme väga mõelnud , meil on eraldi mootorrattaparkla isegi , et saad rahulikult enda kiivriga hoidu anda ja nautida seda , mis on hingelähedane , et kõik mootorratturid on teretulnud . Ma loodan , et nüüd ma ei tea , palju neid Eestis on .
3: palju .
2: paarsada tuhat , pool miljonit , et aga leiame lahenduse .
1: nii , ütle veel siia lõppu midagi tähtsat , mida ei tabanud küsida , mis veel on selline , mida tuleb rääkida ?
2: Tegelikult panekski , kõik on maru lihtne , et panen südamele , palun tulge varakult kohale ja üldjuhul see lahendab enamus probleemid . ja siis väiksed nüansid , et oma pudeliga võib tulla , võtke tasuta vett , ärge võtke vihmavarju kaasa , mitte sellepärast , et meil täna ainult päikest lubab , vaid lihtsalt see varjab , kui peaks vaja olema , varjab teiste inimeste nähtavust ja pange väike keep tasku ja liiklusolukord on ka selline , nagu on ja olge rahulikud , austage turvatöötajad , sest nemad on siin selleks , et pakkuda parimat kogemust ja tagada kõigile turvalisus , ehk siis ongi selline meelerahu , head emotsioonid ja tegelikult kõik lõpuks laheneb , sest et me oleme seal ju selleks , et ZZ Topi nautida .
4: kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada , siis on Jess päevalilleseemned päeva parimad . Nii suured , maitsvad ja hullult krõmpsuvad . vali ise kas prantsuse juustu , hapukoore sibula või klassikalise soolaga . Jess päevalilleseemned , krõmps , mis tõmbab kaasa .
5: Jess , Jess , Jess päevalilleseemned , parim snäkk on Jess , vau !
6: ikka grill , grill , grill , ikka hea , hea hind .
7: Murel kilohinnaga kõigest 5.99 ja kohvjood Jakobs 1 kilogramm aitäh kaardiga 13.99 . Maxima , kõik , mis grillimiseks vaja .
8: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
9: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
10: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
11: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eripakkumised kuni 29. juunini. Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed, 1,5 kilogrammi, partnerkaardiga, 7,99. Ja värska mineraliseeritud vesi, 6 × 1,5 liitrit, partnerkaardiga, 3,69 pluss pant 60 senti. Selver, hea mõte!
12: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
13: Kuidas?
12: 3 tarnet on tasuta.
13: Ohoo, aga mis seal valikus on?
12: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
13: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
12: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
14: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.

0: saunalavale ja kulp pihku haara ringspa.ee.
1: Eelmisel aastal vajas haiglaravi iga päev keskmiselt 2 tõuksi õnnetuses kannatanut. Ära jää vaeseks. Õnnetusi ikka juhtub. Eesti Kindlustusseltside Liit.
2: Kas tuled paadiga, rattaga, autoga või jala? 28. juunil kutsub Sibulatee suurele seiklusele. Siin ootab päev täis maitseid, kohtumisi, avastamist ja mõnusat peipsiäärset olemist. Pane tiim kokku ja registreeri sibulatee.ee. Infolevikut toetab Peipsivere programm.

mesi vähem. Tuled pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusest see tarkus. Koidiks osas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu. Sest hui

0: Kell saab kohe 9:30, politseist antakse teada, et pühapäeval juhtus üle Eesti 4 raskemat liiklusõnnetust, milles sai vigastada kokku 4 inimest ja roolis tabati ööpäeva jooksul 14 joobetunnustega sõidukijuhti.
1: Pühade ajal hoiab kindlalt teel kalibreeritud alkomeeter. Alkoscan. Vaata alkomeeter.com.
2: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok premiumi maitse on nii hea,

0: Noopsalusia 24 tõrvas.
1: Tänaseks lubatakse selget või vähese Lääne- ja Lõuna-Eestis ka vahelduva pilvisusega ilma, kohati sajab hoovihma. Puhub loode põhjatuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis, sooja on täna 16-25 kraadi.
0: Ja nüüd ka kuulutusi, nimelt ostan heas korras Skiff Haagise telgi ja telefoni number 56227948. Ostetakse heas korras Skiff Haagise telk ja telefoni number 56227948.
1: Soovitakse juba täna osta teie sõidukit. Selle tehniline seisukord ja asukoht ei oma tähtsust. Number on 56304306. Ostetakse teie auto ja tehniline seisukord ja asukoht tähtsust ei oma. Number on 56304306.
0: Ostan teie auto ja sobib igas seisukorras masin, telefoni number 569-32565. Nii et ostan teie auto, telefoni number 569-32565.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
3: Erakuulutusi toetab suure suvise sõidurõõmuga Lange Motokeskus.

0: kuule, sa rooli saad istuda.
1: Mis sul siis juhtus?
0: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
1: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
0: Oota, aga kust sina selle said?
1: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
2: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
3: Marineeritud liha, toor ja grillvorstid nüüd 30% soodsamalt ja leis kartulikrõpsud lausa poole hinnaga miinus 50%. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
4: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
5: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
6: Bigbank maksab oma klientidele!
7: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
8: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb siin Eksti 7. mail läbiviidud igakuisel hinnavõrdlusel. Uued püsivad hinnad. Šašlõks sea kaelakarbonaadist. Kaukaasiapärane 800 grammi 4,99 ja broileri koivad küüslaugu või marinaadis 550 grammi 1,99. Rohkem infot lidl.ee/ostukorv.
9: Alexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bull ja paljud teised sinu lemmikjoogid neljakaupa ostes pea poole soodsamad. Haara Jaani joogid Alexelas.
10: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sul öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
11: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
12: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas. 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
11: Kas tuled paadiga, rattaga, autoga või jala? 28. juunil kutsub Sibulatee suurele seiklusele. Siin ootab päev täis maitseid, kohtumisi, avastamist ja mõnusat peipsiäset olemist. Pane tiim kokku ja registreeri sibulatee.ee. Infolevikut toetab Peipsivere programm.
13: Horoskoop.
14: Kell nüüd seal maal, et näitab 9.44 meil horoskoop ees ja mida Maria Angel ütleb?
15: Jääradele ütleb nii, tunned hinges rahu ja tasakaalu, keskendu oma kõige lähedasemate ja kallimate inimeste toetamisele, sest see soojendab hinge.
14: Sõin, sinu sõnadele on paitav ja harmoniseeriv jõud, helista vanale sõbrale või jaga lähedastega mõtteid, suudad luua puhta ühenduse.
15: Kaksikud, sinu rahalised asjad liiguvad sujuvas rütmis, luba endale midagi ilusat ja kosutavat, mis aitab sisemist turvatunnet luua.
14: Vähk, sinu enesetunne on ilmselt tasakaalukas ja kindel, usalda oma tugevat intuitsiooni ja astu just selles suunas, kuhu süda kutsub.
15: Lõvi, võta aega ise endale ja unistamisele. Sinu alateadvusest võib kerkida mõni tõeliselt helge ja loov idee, kui lubad endal lihtsalt olla.
14: Neitsi, sõbrad ja hingesugulased ümbritsevad sind erilise soojusega. Jagatud rõõm on kahekordne, luba endale siireid vestlusi ja ühist aega.
15: Kaalud, sinu professionaalsed ja isiklikud püüdlused saavad toetust. Näita julgelt oma andeid ja hoolivust, sind märgatakse ja tunnustatakse.
14: Skorpion, sinu vaateväli avardub, mõni uus raamat või inspireeriv mõte aitab sul näha maailma veegilgi kaunimas ja kirkamas valguses.
15: Hambur, õhus on mõistmist ja emotsionaalset kindlat lähedust , usalduslik vestlus aitab sul vabaneda vanadest ja rasketest mustritest .
14: Kalju Kits , partnerlussuhted õitsevad täna erilises harmoonias , imeline aeg koostöö tegemiseks ja kaaslastele toetuse pakkumiseks .
15: Veevalaja , argised toimetused sujuvad mängleva kergusega , sinu keha ja meel täituvad uue energiaga , kui teed midagi head oma tervise heaks .
14: Kalad , seilad loovuse laineharjal , jaga oma armastust , tegele kunstiga või naudi täiel rinnal elu pakutavaid naudinguid , on öeldud täna kaladele . täna on lahke olemise päev , ma lähen siis ja olen lahke .
15: ja täna on ka see päev , kus on 3 tundi lühendatud tööpäev . võtke heaks , et kellel nüüd meelest läks ära , käige ülemuse kabinetist läbi ja öelge , et te lahkute varem , sest nii on ette nähtud . aga kui ei lahku , noh siis ei lahku , meie tegime ikka täna oma terve vahetuse ära .
14: täna on ka suudlemise päev , nii et ma siis lähen .
15: Olgu , olgu ja sa tuled tagasi juba homme hommikul , jah ?
14: Homme hommikul 7:00 ja , nii et jaanilaupäeva hommik siis minu teha , sina oled juba ülehomme hommikul .
15: mina olen jaanipäeva hommikul täitsa siin ja neljapäevast siis jälle veame koos seda hommikut .

0: huomenna palaavan. Alkoholivapaa Alekok Premium. Niin hea maitsee tunnustat kõik muu. Isegi selle, et jaanidel päike kõrvetab ja lõkke kuumab.
1: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
2: Tee oma jaanipäeva ostud Prismast. Selle nädala parimad pakkumised. Max ja Moritsa šašlõkk klassikalises marinaadis. 600 grammi vaid 3,58 €. Lühike kurk kõigest 1,98 € kilogramm.
3: Hea, aga odav. Prisma.
4: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Mudime hinnad alla. Home for Use on nüüd neljapäevast pühapäevani kogu aiamööbel vähemalt 25% soodsam. Home for You kauplused leiad Tallinnast, Tartust, Pärnust, Jõhvist, Narvast ja Rakverest. Vaata ka homeforyou.ee.
7: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Kuu hit Bauhofis. Biolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid -35% kuni -50%. Bauhof.ee.
9: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu, 26. ja 27. juuni. Melanie C, DJ Boland, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
10: Üheksa arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Täistundi toetavad Jess päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
2: Täna söödatakse võidu püha tuli. Tuuletõttu murdunud puud tekitasid eile õhtul ja täna hommikulgi ulatuslike voolukatkestusi. Ukraina ründas taas Moskvat, Venemaa ründas kaubalaeva, mis oli teel Ukrainasse. Ilmaprognoos lubab, et võidu püha pidustused saavad homme üsna ilusa ilmaga peetud. Kell on 10, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna keskpäeval algab Toris Eesti sõjameeste mälestuskirikus võidupühale pühendatud tänu Jumala teenistus. Traditsiooni kohaselt süüdatakse seal ka mälestustuli, mis viiakse edasi võidupüha tähistamise sündmustele üle kogu Eesti. Tänavune võidupüha paraad toimub Raplas. Päev algab homme hommikul 8:00 lippu heiskamisega Rapla keskväljakul. Homme isatakse võidupüha puhul Eesti lipp kõikidele eluäri ja büroo hoonetele. Jaanilaupäeva õhtul lippe ei langetata ning lipud lehvivad ka jaanipäeval. Lipud langetatakse alles kolmapäeva õhtul 10:00. Täna hommikul jäid Võru, Jõgeva ja Tartumaal elektrita kokku ligemale 660 majapidamist. Tegu oli avariilise rikkega, mille tekitas eripaigus elektriliinidele langenud tugeva tuule tõttu murdunud puud. Praeguseks on suurem osa majapidamisi voolu tagasi saanud. Ka eile õhtul oli Tartu ja Jõgevamaal ulatuslik elektrikatkestus, kui mõneks tunniks jäid vooluta ligi paar tuhat majapidamist. Suurem osa neist sai elektri tagasi juba samal õhtul. Jätkuvalt ootavad rikke likvideerimist, aga ligemale 80 majapidamist Jõgevamaal. Elektrilevi lubab neile voolu taastada 7:30 päeval. Ligi 100 majapidamist on praegu avariilise rikke tõttu elektrit aga Harjumaal Harku piirkonnas, selgub elektrilevi katkestuste kaardilt. Ukraina ründas möödunud ööl taas Moskvat, droonidega Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas 5:00 varahommikul, et õhu tõrje oli väidetavalt alla tulistanud 59 drooni. Tagajärgede kohta praegu seni veel teavet pole. Vene droonid süütasid Ukrainasse teel olnud kaubalaeva, millel hukkus vähemalt üks meeskonna liige. Ukraina asepeaminister Oleksi Kuleba teatel süütas drooni rünnak Panama lipul sõitnud laeva, mis sai märkimisväärselt kahjustada. 8 meeskonna liiget põgenes pääste parvel, nende seas Türgi ja India kodanikud. Ühendriikide ja Iraani vaheliste kõneluste esimene voor Lähis-Ida sõja lõpetamiseks sai varahommikul läbi. Vahendajate Pakistani ja Katari ühisavalduses selgub, et Ühendriigid ja Iraan leppisid kokku sideliini loomises, et vältida vahejuhtumeid Hormuusi väinas. Samuti lepiti kokku teekaardis, mille eesmärk on jõuda 60 päeva jooksul sõja lõpetamise lõpliku kokkuleppeni. Iraani ja Ühendriikide vahelised tehnilised kõnelused Sveitsis jätkuvad terve selle nädala. Pekingi ja Washingtoni vaheline kaubandustüli ei rauge. Täna lisas Hiina 10 USA kaitsetööstusettevõtet ekspordikontrolli nimekirja, mis tähendab, et neile ei tohi enam eksportida Hiinas toodetud kaupu. Lisaks keelati 10 USA ettevõtetel osaleda Hiina riigihangetes ning piirangud seati paarile haruldasele muldmetallide tootjale. Hiljuti avaldas USA nimekirja neist Hiina ettevõtetest, mis USA hinnangul aitavad riigi sõjaväge. Nende hulgas on ka e-kaubanduse iid Alibaba, otsingumootori pakkoja Baidu ja elektrisõidukite tootja BYD. Sauli kohus mõistis täna endisele justiitsministrile 25-aastase vanglakaristuse tema rolli eest ekspresidendi Yoon Suk Yeoli lühiajalises ja katastroofilise sõjaseisukorra välja kuulutamises detsembril 2024.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Ale Kokk Premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
3: Täna on selge või vähese vahelduva pilvisusega ilm ning kohati sajab hoovihma. Puhub loode ja põhjatuul 3-13 meetrit sekundis ning õhutemperatuurid on kuni 25. Rannikul kohati ka jäävad sinna 16 juurde. Hetkel Tallinnas ja Tartus veel 18 kraadi, Pärnus ja Narvas juba 20.
0: Muzika. Elmari päevapüüdja .
3: Tere , tere , tere , head Elmari kuulajad , kell on tõepoolest 10 läbi saanud ning alanud on üks aasta kõige oodatumaid nädalaid , jaaninädal . Õhus on tõepoolest suvelõhna , aedades niidetakse muru , külmkappidesse kogutakse head ja paremat ning paljud peavad meist juba plaane , kuidas ikkagi jaanituli kõige mõnusamalt põlema saada . Täna teemegi selle kõigega algust , selle jaaninädalaga kahtlemata , võtame hoogsalt selle nädala hoo üles ja püüame ikkagi luua suve meeleolu ning hoiame tuju sama kõrgel nagu jaanitule leegid . Võib öelda küll nii . Minu nimi on Tarmo Kurm ning järgmised 4 tundi olen koos teiega

kui kuulad suvel Elmarit, süüta selle märgiks jaanilõkke. Uue Taab Plus raadio võitmiseks kuula 23. juunil kell 18 Elmari tantsuõhtut.

0: Liido Bistroo restoranides algab kõik ehtsast maitsest. Meie road valmivad ainult naturaalsetest koostisosadest. Päris kartulist, päris lihast, päris maitsest. Valik on lai, portsud ausad ja hinnad taskukohased. Liido, selle eest, mis on ehtne.
1: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
2: Olgu eest tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
3: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
2: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
4: Ikka grill, grill, grill, ikka hea!
5: Marineeritud liha, toor ja grillvorstid nüüd 30% soodsamalt ja leis kartulikrõpsud lausa poole hinnaga. -50%. Maxima. Kõik, mis grillimiseks vaja.
6: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
7: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
8: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saltsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid Piletilevist ja Piletimaailmast.
7: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
9: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
10: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
11: Retrovest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Vaata lisa ja osta bilet soodsamalt retrovest.ee.
12: Raadio 10:23 on täpne kellaaeg. No jaani nädalal kipub pilk kõka vahel heinamaa poole uitama. Ja siis muidugi võib juhtuda, et märkad seal ühte lillekest. Sest kõik lilled ei kasva peenral ja mõni kasvab otse Eesti muusika kullafondi. Loomulikult on see tuberkuloid, et lilleke roos.

kraadi praegu Räpinas, Rakveres, Põltsamaal, Otepääl, Keilas, Jõgeval, Võrus, Elvas ning 21 Mustvees, Pärnus, Viljandis, Narvas ja Raplas. 22 Valgas, Heltermaal ning kõige soojemad kohad Kuressaare, Haapsalu ja Tõrva 23 soojakraadiga. Täna on selge ilm, võib-olla natukene ka pilvisust, rohkem Lääne ja Lõuna Eestis. Kohati võib sadada hoovihma. Puhub loode ja põhjatuul 3-13 meetrit sekundis ning õhutemperatuurid kuni 25. Rannikul võib jääda 16 kraadi juurde.

Eestlase lemmikkogus on teatavasti natukene veel ja mõnikord on tõepoolest õnneks vaja palju, mõnikord on vaja natuke ja mõnikord natukene rohkem kui natukene. No jaani nädalal kulub muidugi kõik natuke rohkem kui natuke, veidi rohkem kui veidi, nii päikest, naeru kui ka head muusikat. Ja seda viimast on loomulikult Raadio Selmar väga-väga palju. Blacki veidi on järgmine muusikapala.

0: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
2: Sa oled salakaval, hiilid inimestele märkamatult ligi, liigud päris osavalt. Sa oledki üks vana kaval rebane, raudselt tantsid kahesti. On nii, tantsidki. Issan, tantsidki.
3: Kui päris aus olla, siis jah.
2: Ma teadsin seda.
3: Ma tantsin sitaks hästi.
4: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.
5: Hansa Pro maalritarbed on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Hansa Pro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Hansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
6: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
7: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
8: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
9: siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
10: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
11: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
12: Broileri rinnafilee sisetükk Well Done 400 grammi, vaid 2,99. Coca-Cola, Sprite ja Fanta 2 liitrit. Aitäh kaardiga 1,65. Maxima.
13: Maal on õhkuma.
14: Tule võimlemispeole. Ära ja ilma selle suve vingeima staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletilevis.
15: Lugu laulust.

1960-ndate algul moodustatud The Four Seasons, mille põhikoosseisus Frankie Valli, Bob Gaudio, Tommy DeVito ja Nick Mass oli USA rock- ja popansambel, kes nautis rahvusvahelist kuulsust 1960-ndatel-70-ndatel, olles Beach Boysi kõrval üks kahest bändist, kes oli kuulus nii enne, samaaegselt ja veel pärast Briti bändide invasiooni Ühendriikidesse eesotsas Beatlitega. 1990. aastal pääses The Four Seasons rock'n'rolli ja 1999. aastal vokaalansamblite kuulsuste halli. Ühtekokku on ansambli plaate müüdud maailmas üle 100 miljoni eksemplari. The Four Seasonsi tähelend algas 1961. aastal, kui sõlmiti plaadileping VJ Recordsiga ja aasta hiljem nägi ilmavalgust ansambli singel Sherry. Sellest sai superhit, mis tõusis Billboardi tippu. Aga sama tempu kordasid ka Four Seasonsi järgnevad singlid. Suurem osa lauludest pärinesid bändi liikmete Bob Gaudio ja produtsent Bob Crewe sulest. 1964. aastal salvestas The Four Seasons Bob Gaudio ja Bob Crewe kirjutatud pala Silence is Golden, millest küll hitti ei saanud, kuid kuulsaks laulis selle mõni aeg hiljem Briti ansambel The Tremolos. Eestikeelse kaveri on linti laulnud muusikaprojekt Kollane allveelaev G. Loo pealkiri on nagu originaalilgi, vaikus on kuldne.

0: kuule, sa rooli saad istuda.
1: Mis sul siis juhtus?
0: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
1: Oi, Oppenbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
0: Oota, aga kust sina selle said?
1: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist. Alkomeeter.com.
2: Hinna valing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pottedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Osta ka jysk.ee.
3: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
7: Alexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bull ja paljud teised sinu lemmikjoogid neljakaupa ostes pea poole soodsamad. Haara Jaani joogid Alexelast.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat 280 grammi 69 senti. Keedetud kooritud hiidkrevetisabad 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
9: Eesti Vabaõhumuuseumi jaaniõhtul turgutame keha ja vaimu nii nagu vanasti. Jaanikombed ja eriajastute spordipeod. Muusikat teevad Marko Matvere ja väikeste lõtspile tühing ning paljud teised. Kohtume 23. juuni õhtul Eesti Vabaõhumuuseumis Rock al Mares ja vaata lisa evm.ee.
10: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Täistundi toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
13: Täna söödatakse võidu püha tuli. Ukraina ründas taas Moskvat droonidega. Venema rünnaks söötas aga kaubalaeva, hukkus vähemalt üks inimene. Ilm on täna valdavalt päikesepaisteline, seda ka homme. Kell on 11, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna keskpäeval tunni aja pärast algab Toris Eesti sõjameeste mälestuskirikus võidupühale pühendatud tänu Jumala teenistus. Traditsiooni kohaselt süüdatakse seal ka mälestustuli, mis viiakse edasi võidupüha tähistamise sündmustele üle kogu Eesti. Tänavune võidupüha paraad toimub homme Raplas. Euroopa Keskpanga värske statistika näitab, et Eesti eluaseme laenud on jätkuvalt euroala kallimate seas täpsemalt teisel kohal. Kui Maltal maksavad koduostjad uute laenude eest keskmiselt 2,08% intressi, siis Eestis 4,05% kirjutab Postimees. Esikohal on 4,18% ka Läti, kolmandal kohal 3,88% ka Leedu. Keskmine eluaseme laenude intressimäär on euroalal 3,43%. Kuigi euroalal kehtib kõigile sama Euroopa Keskpanga baasintressimäär, kujundavad lõpliku laenu hinda eelkõige kohalikud pangandusturud. Ukraina ründas möödunud ööl taas Moskvat droonidega, tagajärgede kohta praegu teavet veel ei ole. Eile ründas Ukraina droonidega edukalt Kertši väina piirkonnas sadama ja raudtetaristuid ning naftaterminale, mis tõttu on Venema logistika okkupeeritud Krimmis väga oluliselt kannatada saanud. Näiteks ei müüda praegu kütust eraklientidele, seda saavad vaid operatiiv sõidukid ja üle kogu Krimmi poolsaare on elektrikatkestused juba igapäevased vahendab. Postimees. Vene droonid süütasid Ukrainasse teel olnud kaubalaeva, millel hukkus vähe vähemalt üks meeskonnaliige. Ukraina ase peaminister Oleksi Kuleba teatel süütas droonirünnak Panama lipu all sõitnud laeva, mis sai märkimisväärselt kahjustada ja kaotas mere kõlblikkuse. 8 meeskonnaliiget põgenes pääste parvel nende seas Türgi ja India kodanikud. Pekingi ja Washingtoni vaheline kaubandus tüli sai täna uue etappi, kui Hiina lisas 10 USA kaitsetööstusettevõtet ekspordi kontrolli nimekirja, mis tähendab, et neile ei tohi enam eksportida Hiinast toodetud kaupu. Lisaks keelati 10 USA ettevõtetel osaleda Hiina riigi hangetes ja piirangud seati ka 2 haruldaste muldmetallide tootjale. See on Hiina vastus USAle, kes illuti avaldas nimekirja Hiina ettevõtetest, mis nende hinnangul aitavad riigi sõjaväge. Nende hulgas on näiteks e-kaubanduse Hiid Alibaba, otsingumootoripakkuja Baidu ja elektrisõidukite tootja BYD. Norra plaanib rajada maailma esimese ookeani laevade tunneli, kui lõplik eelarve, mis on arvestuslikult 750 miljonit eurot, saab parlamendi heaks kiidu, algavad Stadi laevatunneli tööd riigi läänerannikul. Stadhaveti meri Norra läänerannikul on üks maailma kõige karmimaid veekogusid, kus tormid möllavad ligemale 100 päeval aastas, mis tõttu on laevaliiklus ja sageli häiritud, mis omakorda mõjub kaubandusele laastavalt eriti kalandus. Valdkonnas. Tunneli ehitus peaks algama aastal 2027 ja valmima sealt 5 hiljem, vahendab Postimees. Ja Ühendkuningriigi meedia teatel võib surve alla sattunud Briti peaminister Keir Starmer juba täna teatada oma tagasiastumisest. Teda survestavad leiboristide parlamendi liikmed, kes soovivad teha teed Andy Burnhamile, kes täna ka parlamendi liikmeks vannutatakse. Burnham on varem selgelt väljendanud kavatsust kandideerida madal seisus leiboristide juhiks. Kui Starmer ametist lahkub, saab Suurbritannia 10. jooksul juba 7. peaministri, mis on riigi ajalus pretsedenditu.
11: Rohkem uudiseid postimees.ee. Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
14: Täna on päikesepaisteline selge ja no läänel ning Lõuna-Eestis pisut ka vahelduva pilvisusega ilm ning kohati seal võib sadada hoovihma. Puhub loode ja põhjatuul 3-13 meetrit sekundis ning õhutemperatuurid ulatavad kuni 25 soojakraadini. Tallinnas ja Tartus praegu 19 kraadi, Narvas 21 ja Pärnus 22.
11: Elmari päevapüüdja.
14: Tere päevast, tõepoolest päevapüüdja saade jätkub ning jätkub nii hea lauluga nagu Anne Veski. Kõik on enda teha, no tõepoolest mõni süüdistab ilma, mõni liiklust, mõni esmaspäeva ja näiteks kui Jaani õhtul vorstara kõrveb, siis süüdistatakse loomulikult grill süsi, mitte ise ennast. Anne Veski ka oma loos arvab, et kõik on tõepoolest enda teha, ka hea tuju on enda teha. No kuigi siin mulle tundub on väike erand, sest Raadio Elmar aitab tegelikult ikka seda hea tuju saavutada. Seda hoida, seda säilitada ja seda üha paremaks muuta. Nii et jääge meiega ning veendute ise.

0: Tere uudiste stuudiost, mikrofoni juures rohkede pelak. Liikluspolitsei annab teada, et jaanipäeval ollakse väljas taas täiendavate jõududega ja lisaks juba teada antud ähvardusele joobes juhida ristimaja saatan uuendusi veelgi. Nimelt võtavad ristimajad vastu neid autojuhte, kes juba ise ette teavad, et nad ei suuda hoiduda joobes juhtimisest. Selline autojuht, kes endas kindel pole, saab juba täna õhtul minna elukoha järgsesse politsei jaoskonda ja paluda ennast jaanipäevaks igaks juhuks ristimaja panna. Kui inimene ise tuleb ja ennast teatud perioodiks vangi annab, siis see kriminaalstatistikas ei kajastu ja inimese mainele ka musta plekki ei jäta. Preventiivne vangistamine, kui on eeldatavasti populaarseks ja seda võidakse hakata rakendama tulevikus ka jaanipäeva välisel ajal. Valitsuse täna hommikuse teatekohaselt aga koguneb optimismi riigi majandusolukorra kohta iga päevaga üha rohkem ja järjest lisandub ka rahvusvahelisi finantsinstitutsioone, kes oma seisukohtades taas optimismi juurde annavad ja hetkel võibki välta, et vahepeal pea olematuks kahanenud optimismi varud on saavutamas kriisieelset taset. Valitsuse tänase nõupidamise üheks päevakorra punktiks on luua töörühm, kes hakkab otsima lahendusi, kuidas üha suurenev optimism riigi elanikkonnale võiks käega katsutavaks muutuda. Katseliselt testitakse juba paari nädala pärast võimalust, et optimismi saaks ammutada sularaha automaadist. Kui inimesel arvel enam raha ei ole, avab riik talle optimismi arve ja kannab sinna nii palju optimismi, et ka kõige halvemad ajad üle elada. Kas see ka tehniliselt võimalikuks osutub, pole seni veel teada, kuid valitsus on projekti õnnestumises optimistlikult meelestatud. Veel annab valitsus teada, et eilseks lõplikult paika ametlikult vaesuspiir. Vastavalt seadusele tõmmatakse vaesuspiir 57 kilomeetri kauguselt ümber Tallinna. Vaesuspiir hakkab eraldama vaeseid ja neid, kes oma eluga ise toime tulevad. Et vaesed ei pääseks teisel pool vaesuspiiri elavaid inimesi segama, kutsutakse uuest aastast elluga vaesuspiirivalve ja kehtestatakse ühepoolne viisarežiim. Mõned politseiteateid. Eile kell 12 päeval teatati Jõgeva politseile, et kohaliku toidukaupluse on siis murtud ja meeste rahvas ähvardab müüjat relvataolise esemega. Müüja sõnul nõuti temalt kaks lätti vorstitaolist ja üks kera juustutaolist ainet. Sündmuskohale sõitnud politseitaolised inimesed pidasid ähvardaja kinni. Kurjategijat ootab ees nüüd kohtutaoline protsess ja eeldatavasti peab ta hakkama kandma vabaduse kaotuse taolist karistust mõnes kinnipidamiskoha taolises asutuses. Juba homme võib tulla teinegi taoline uudis. Ja lõpetuseks siseministeerium annab teada, et nädala vahetus sujus seekord Eestimaal üldjoontes tõrgeteta ja suurem osa inimesi vahetas vana nädala uue vastu. Lõpuni on nädal vahetamata veel 61% elanikest ja 2% pole veel vahetatud ka eelmine aasta uuema vastu. Uuringud näitavad, et Eestis on ka mõned kohad, kus on ikka veel 2010. aasta jaanipäev ja samuti kolm asulat, kus lõppes just 1978. aasta kevadkülvi järgne pidustuste seeria. Kas riik vajab ka piirkondlikult diferentseeritud kalendri reformi on üks küsimus, mis tuleb regionaalarenguid haldavates asutustes peatselt teemaks võtta. Eetris olid uudised.
1: Libauudised. Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
2: Yes, yes, yes päevalille seemned. Parim snack on yes. Vau! Wow!
3: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
4: Mis sul siis juhtus?
3: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
4: Oi, Opinbu, ma ju ütlesin sulle, võta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
3: Oota, aga kust sina selle said?
4: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitse oma juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
5: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
6: Jahutatud sea kaelakarbonaat kilohinnaga 3,99 ja lühike kurk miinus 40%, vaid 2,25 kilogramm. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
7: Kuu hit Bauhofis. Biolan mullad ja väetised miinus 40-50%. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid miinus 35-40%. Kardena ajatööriistad ja kastmisvahendid miinus 35-50%. Bauhof.ee
8: Mudime hinnad alla. Home for Use on nüüd neljapäevast pühapäevani kogu aiamööbel vähemalt 25% soodsam. Home for You kauplused leiad Tallinnast, Tartust, Pärnust, Jõhvist, Narvast ja Rakverest. Vaata ka homeforyou.ee.
9: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
10: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
11: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
12: Retrovest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juuni. Melanie C, DJ Bolan, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.
13: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
14: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saltsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid Piletilevist ja Piletimaailmast.
13: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
15: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
16: Üksteist ja 23. No jaani nädalal sünnib kahtlemata palju häid lugusid. Mõned neist räägitakse sõpradele ära, mõned jäävad järgmise jaanini saladuseks. Ja muidugi kõiki lugusid ei pea üldse ära rääkima. Mõned kõlavad palju paremini laulula. Grete Paia, rääkimata lood.

0: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Ale Kokk Premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
1: Kell on 12:30 ning õhutemperatuurid üle Eesti jäävad 16 ja 25 vahele. 16 Kundas, 17 Kihnus ja 19 kraadi mõõdetud Jõhvis Tallinnas ning Põlvas ja Tartus. 20 aga Kehras, Räpinas, Keilas, Rakveres, Haapsalus, Elvas ning Otepääl. 21 Põltsamaal, Mustvees, Jõgeval ning Narvas, ka Võrus ning Viljandis. 21, 22 aga Raplas, Pärnus, Valgas ning kõige soojemad kohad Kuressaare 23 ja Tõrva 25. No täna on päikese paisteline ilm, on selge. Pilvisust on väga vähe ja seda pigem siis Lääne ja Lõuna Eestis. Puhub loode ning põhjatuul 3-13 meetrit sekundis ning õhutemperatuuridest me juba rääkisime. Kuni 25.

0: ostan teie auto juba täna, sobivad igas seisukorras masinad, telefon 56 93 25 65. Seega soovitakse osta auto, seda juba täna ning masinad võivad olla igasuguses seisukorras 56 93 25 65.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutusi toetab suure suvise sõidurõõmuga

0: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Yes, yes, yes päevalille seemned. Parim snack on yes, vau! Wow!
2: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
3: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
4: Jahutatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12,99 ja arbuus 60% soodsamalt 99 senti kilogramm. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
5: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
6: Bigbank maksab oma klientidele.
7: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank, finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
8: Alexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bull ja paljud teised sinu lemmikjoogid neljakaupa ostes pea poole soodsamad. Haara Jaani joogid Alexelast.
9: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
10: Kas tuled paadiga, rattaga, autoga või jala? 28. juunil kutsub Sibulatee suurele seiklusele. Siin ootab päev täis maitseid, kohtumisi, avastamist ja mõnusat peipsiäset olemist. Pane tiim kokku ja registreeri sibulatee.ee. Infolevikut toetab Peipsivere programm.
11: Mulle meeldib su nahk. Kõik need kortsud. See on nagu Euroopa.
12: Euroopa?
11: Jah, sest see on vana. Ja ma mõtlen seda tohutu komplimendina muide.
12: Siis ma võtan seda tohutu komplimendina.
13: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatri garaasis.
14: Kes, mis, kus?
15: Loomulikult on Jaani aeg kõige õigem aeg kasepihtade valmistamiseks. Ka Riigimetsa majandamise keskus on kutsunud inimesi üles kasutama võimalust korjata riigimetsast kaseoksi ja valmistada saunavihtasid ise, aidates sel moel hoida elus üht olulist osa Eesti saunakultuurist. Vanarahva tarkuse kohaselt on parim aeg vihtade tegemiseks nädal enne jaanipäeva, jaanipäeva paiku või nädal pärast seda. Sel ajal on kaselehed saavutanud optimaalse küpsuse, neis leiduvad toimeained on kõige paremas tasakaalus ning lehed püsivad hästi okstel. Liiga vara lõigatud oksad ei sisalda veel piisavalt kasulike aineid ning liiga hilja korjatud vihtade kvaliteet hakkab langema. Viha tegemiseks soovitatakse valida nooremad, valgusrikkas kohas kasvavad kased ning võtta iga puult vaid mõned oksad, et puud saaksid edasi kasvada. Eelistada tuleks 2-6 meetri kõrguseid puid, mille oksad on paindlikud ja värsked. Viha valmistamine ise on küllalt lihtne, kuid nõuab mõningast harjutamist ja loomingulisust. Iga inimene võib valmistada endale just sellise viha, mis talle kõige paremini sobib, olgu see tugevam või siis pehmem. Muidugi, vihtlemine on väga tervislik ettevõtmine. Kaselehed sisaldavad saponiine ehk looduslikke seebiaineid, mis aitavad nahka puhastada ning poore avada. Vihtlemine ergutab vereringet, soodustab higistamist ning aitab kehal vabaneda pingetest. Lisaks füüsilisele mõjule on vihtlemise olnud Eesti rahvakultuuris ka sümboolne ja rituaalne tähendus. Viht on kasutatud erinevat elusündmuste tähistamisel alates sünnist kuni pulmade ja matustega seotud kommeteni. Kaseviha kõrval kasutatakse Eestis ka tamme, samuti kadaka ja nõgese vihtasid. Tamm on seotud jõu ja vastupidavusega ning selle lehtedes leiduvad parkained võivad aidata nahaprobleemide korral. Kadakas on hinnatud oma tugeva lõhna ja looduslik omaduste poolest. Nõgese viht on aga kasutatud liigese ja lihas vaevuste leevendamiseks. Rahvapärimuses valmistati vahel isegi mitmest taimeliigist koosnevaid vihtasid, millele omistati erilist väge. Kui vanasti kuivatati vihtasid järgmise aasta tarbeks kuurides või pööningutel, siis tänapäeval peetakse pigem parimaks säilitamisviisiks sügav külmutamist. Nii säilivad paremini lehtede lõhn, värvus kui ka toimeained. Seega, sauna vihtlemine ei ole pelgalt meeldiv sauna kogemus, vaid oluline osa Eesti kultuuripärandist, mis ühendab loodustarkuse, tervise hoidmise ja põljast põlve edasi antud traditsioonid. Ja muidugi jaaniaeg pakub selle tava jätkamiseks kõige parema võimaluse.
14: Kes? Mis?

0: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB+ raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
1: Ai! Vahi vereimejäid! Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et jaanidel sääsed söövad.

0: ma pean.
1: Saunalavale ja kulp pihku haara ringspa.ee.
2: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartu

0: toredamat elamust . langemotokeskus.com , elamused ootavad langel .
1: hinnavaring Jyski kauplustes on kohal . Säästa kuni 70% aia- ja sisemööblilt , kodusisustustoodetelt , tekkidelt , pattedelt , voodipesult , madratsitelt ning paljult muult . osta ka jysk.ee .
2: kõik vajalik suvisele lauale sel nädalal Lidlis . Alates esmaspäevast soolatud Atlandi lõhefilee nahaga 1 kilogramm ainult 15,99 . kanamunad 10 tükki ainult 1,99 ja tualettpaber 40 rulli ainult 5,89 . Lidl , alati väärt .
1: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa . Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses . Kontserdil, mille on heaks kiitud maestro perekond . Tema abikaasa ütles , sulgesin silmad ja tundsin Totot . 1. septembril Tallinnas , 2. septembril Tartus . Piletid piletilevi.ee
3: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu, 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
5: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella 5. Näeme turul!
6: Täistund raadios Elmar.
7: Täistundi toetavad Jess päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
8: Täna süüdatakse võidupüha tuli, ühendriigi peaminister teatas tagasiastumisest. Eestis on jätkuvalt euroala kalleim eluaseme laen. Ilm püsib päikesepaisteline ka homme. Kell on 12 Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Praegu peetakse Toris Eesti sõjameeste mälestuskirikus võidupühale pühendatud tänu Jumala teenistust ning süüdatakse mälestustuli, mis traditsiooniliselt viiaks edasi võidupüha tähistamise sündmustele üle Eesti. Tänavune võidupüha paraad toimub Raplas. Euroopa Keskpanga värske statistika näitab, et Eesti eluaseme laenud on jätkuvalt euroala kallimate seas täpsemalt teisel kohal. Kui Maltal maksavad koduostjad uute laenude eest keskmiselt 2,08% intressi, siis Eestis on see 4,05%, kirjutab Postimees. Keskmine eluaseme laenude intressimäär on euroalal 3,43% ning kuigi kõigis riikides kehtib sama Euroopa Keskpanga baasintressimäär, kujundavad lõpliku laenu hinda eelkõige kohalikud pangandusturud. Politsei plaanib tõsta kiiruskaamerate sekkumiskünnist ehk piiri, millest alates saab kiiruseületaja trahvi, kirjutab ERR. Praegu on kiiruskaamera sekkumiskünnis 3 kilometrit tunnis. Politsei kaalub tõsta see 6 kilometrini tunnis. Selline muudatus vähendaks trahvide hulka, sest politsei andmetel jääb praegu umbes 50% kiiruseületustest vahemiku 2-3 kilometrit tunnis. Suurbritannia peaminister Keir Starmer teatas täna tagasi astumisest, tema ameti aeg Eestis vähem kui 2 aastat ning seda iseloomustasid poliitilised kannapöörded ja suur ebapopulaarsus rahva seas. Starmeri sõnul algab tööpartei uue juhi valimise protsess juulis ning ta jääb peaministri ametikohale, kuni septembris astub ametisse tema järele tulija. Ühendriikide ja Iraani 18 tunni pikkune kõneluste esimene voor Lähis-Ida sõja lõpetamiseks sai täna vara hommikul läbi. Kokku lepeti sideliini loomises, et vältida vahejuhtumeid Hormuusi väinas. Samuti lepiti kokku teekaardis, mille eesmärk on jõuda 60 päeva jooksul sõja lõpetamise lõpliku kokkuleppeni. Iraani ühendriikide vahelised kõnelused Šveitsis jätkuvad kogu selle nädalale ning nende keskmes on Iraani tuumaprogramm, sanktsioonid, Hormuusi väin ning relvarahu tagamine Liibanonis. Vene droonid ründasid Ukrainasse teel olnud kaubalaeva, millel hukkus vähemalt üks meeskonna liige. Laev sõitis Panama lipu all ja sai märkimisväärselt kahjustada ning kaotas mere kõlblikkuse. 8 meeskonna liiget suutis põgeneda päästeparvel, nende seas oli nii Türgi kui India kodanikud. Pekingi ja Washingtoni vaheline kaubandustüli sai täna uue etapi, kui Hiina keelas 10 USA kaitsetööstusettevõttele eksportida Hiinas toodetud kaupu. Lisaks keelati 10 USA ettevõtetel osaleda Hiina riigi hangetes. Piirangud seati ka kahele haruldase muldmetallide tootjale. See on Hiina vastus USAle, kes hiljuti seadis piirangud Hiina ettevõtetele, mis USA hinnangul aitavad riigi sõjaväge. Souli kohus mõistis täna endisele justiitsministrile 25-aastase vangla karistuse. Tema rolli eest ekspresident Jooli lühiajalises ja katastroofilises sõjaseisukorra välja kuulutamises 2024. aasta detsembris, mis kestis siiski vaid 6 tundi, kuna seadusandjad kiirustasid parlamendi hoonesse ja hääletasid selle erakorralisel istungil maha. Mässu juhtimise eest süüdimõistetud Juun viibib praegu vahial ja ta on vaidlustanud talle määratud eluaegse vangla karistuse.
6: Rohkem uudiseid postimees.ee. Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
9: Täna on päikesepaisteline selge või siis vähese pilvisusega ilm, paiguti siiski võib sadada hoovihma. Puhub loode ja põhjatuul 3-13 meetrit sekundis ning õhutemperatuurid ulatuvad 25 soojakraadini, rannikul piirduvad 16. Tallinnas hetkel 19, Narvas 20 ning Tartus ja Pärnus 21 kraadi.
6: Elmari päevapüüdja.
9: Tere päevast, tõepoolest on 22. juuni keskpäev, see maagiline hetk, kui töömõtted hakkavad vaikselt puhkuse mõtetega läbirääkimisi pidama ning võibolla võib statistiliselt öelda, et pooled meie kuulajad töötavad usinalt ja teine pool mõtleb ikkagi, kuidas võimalikult kiiresti jaanipuhkuse lainele saada. Nii et selline maagiline ja tähtis hetk ja kindlasti kui te täna poodi lähete, ma olen üsna kindel, et te kohtate inimest, kelle kärus on 10 pakis grillsüt ja näiteks 3 arbuusi. No jaanid tulevad kahtlemata vägevad. Minu nimi on Tarmo Kurm ja ma loodan, et vägevad tulevad ka järgmised saatetunnid siin päevapüüdja saates ja see saab toimuda ainult siis, kui jääte meiega.

0: võõras keeles.
1: No tosin üle tosina, võiks öelda kellaaja kohta, ehk 12 minutit 12 läbi. Tänane võõras keeles laul tegelikult ei vaja tutvustamist ja ka ansambel ei vaja tutvustamist, aga siiski on hea natukene tutvustada või meelde tuletada seda lugu ja seda ansamblit. No tegemist on Vanilla Ninjaga, kes meist seda orkestrit ei teaks. Ansambelil, mis siis tõi aastal, ei mäletagi täpselt 2000. Algusest ikkagi Eesti pop-rocki rahvusvahelisele areenile ning leidis kuulajaid ka kaugelt mujalt kui ainult Eestist. Ning kui rääkida nende loomingus, siis mulle tundub, et seal on ühendatud nii-öelda jõulisem kitarri kõla, meelde jäävad meloodiad ja teemad muidugi lauludes, mis puudutavad eneseusku, otsustavust, sisemist tugevust. Järgmine lugu, mida me kuuleme hakkame, ongi täpselt selline Tough Enough, räägibki siis küsimusest, mille oleme ilmselt endale kõik mõnel hetkel esitanud, kas ma olen piisavalt tugev, kas ma olen tugev selleks, et tulla toime muutuste, raskuste või väga oluliste otsustega. Ning selle loo sõnum ei anna lihtsaid vastuseid, kuid ta kindlasti julgustab, vaatame enda sisse, leidme üles selle jõu, mis aitab edasi liikuda, ka siis, kui see tee pole kõige lihtsam. Nii et kui me räägime klassikalise Vanilla Ninja käekirjast, mis selles loos on kahtlemata esindatud, siis on märksõnad energiline pop-rock, tugev rütm, kaasa haarav refrään, see jääb kiiresti meelde. Ning see on siis lugu, mis mõjub ühtaegu kummalisel kombel nii jõuliselt kui ka õrnalt ja innustavalt. Aga, no, mis me siin pikalt räägime? Kuulame!

0: võõras keeles.
1: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
2: Nutikad hinnad ka raudtes. Outliner matkamööblikomplekt 19,99. Outliner kolmekohalne teik 14,99. Ja keraamiline grill Kamado Bono Grande 599 €. Ostaga ka raudta.ee.
3: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eripakkumised kuni 29. juunini. Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed 1,5 kilogrammi partnerkaardiga 7,99 ja värska mineraliseeritud vesi 6 × 1,5 liitrit partnerkaardiga 3,69 plus pant 60 senti. Selver, hea mõte!
4: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
5: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
6: Sest ma tulin uuendana.
7: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
8: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
9: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
10: Eesti Vabaõhumuuseumi jaaniõhtul turgutame keha ja vaimu nii nagu vanasti. Jaanikombed ja eri ajastute spordipeod. Muusikat teevad Marko Matvere ja väikeste lõõtspille tühing ning paljud teised. Kohtume 23. juuni õhtul Eesti Vabaõhumuuseumis Rocca al Mares ja vaata lisa evm.ee.

Kui kuulad suvel Elmarit, süüta selle märgiks jaanilõkke. Uue Taab Plus raadio võitmiseks kuula 23. juunil kell 18 Elmari tantsuõhtut.

0: ajal hoiab kindlalt teel kalibreeritud alkomeeter. Alkoscan. Vaata alkomeeter.com.
1: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
2: Kundas ja Kihnus 17 sojakraadi, hetkel 19 mõõdetud Tallinnas Heltermaal ning 20 Narvas Keiles Jõhvis ning Räpinas ka. 21 kraadi aga näitab termomeeter Kehras Haapsalus Põlvas Virtsus ka Tallinnas Pärnus ning Mustvees. 22 Jõgeva Rapla Põltsama Võru Otepää Rakvere Kuressaare Türi Paide Elva. Sellised kohad siis 22 kraadi. Juures 23, aga Viljandis Valgas ning kõige soojem Tõrvas 25 kraadi. Täna on päikseline selge ja natukene võnikord võib olla ka eriti seal Lõuna-Eesti pool sellist hoovihma ning vahelduvat pilvisust. Õhutemperatuuridest juba rääkisime kuni 25 kraadi.

sest et kõige paremad asjad saavad sageli alguse mõttest, mida hiljem natukene kahetsed. Ja kõige paremad mälestused sünnivad vahel just neist hetkedest, mille kohta vandusid käsi südamel enam kunagi nii ei tee. Järgmises laulus teeb seda ka Pearu Paulus orkester ja laul kannabki pealkirja Enam kunagi me nii ei tee.

0: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab või vihma kallab nagu oavarrest, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval, taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
1: Kurja kui külm on. Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et suvel kallab.
2: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval ralliestonia.ee. Start on antud.
3: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.

0: Hansa Pro maalritarbed on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Hansa Pro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Hansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
1: 10.–12. juulini toimub Kihnus esmakordselt Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Reedel laval Kõrsikud ning laupäeval Tõnis Mägi ja Aina Kann ning Paul Neitsov. Tantsuks mängivad tuulelõõtsutajad ja ansambel Ahoi. Saarel avatud ka kodukohvikud. Lisainfo Facebookis Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Üritus toetab Euroopa Merendus, Kalandus ja Vesiviljelusfond.
2: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinna championiks. Põhineb Siinexti 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Uued püsivad hinnad. Šašlõks ja kaelakarbonaadist. Kaukaasiapärane 800 grammi 4,99 ja broileri kuivad küüslaugu või marinaadis 550 grammi 1,99. Rohkem infot lidl.ee/ostukorv.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
4: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
5: Ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
6: Raadio Elmar.
7: Õhus on mõte.
8: 20. juuni Postimees nädalas on pikem intervjuu Jaan Tättega, kes räägib usutuses oma elust, loomingust ja vananemisest ja teeb seda enne kontserti Kirna mõisas. Tätte usub, et tema elu on jõudnud viimasesse suurde etappi. Tal pole enam suuri loomingulisi ambitsioone, kuid ta jätkab laulude kirjutamist, esinemist, rõõmust ning sisemisest vajadusest. Tema sõnul sünnivad parimad laulud kiiresti ja just kui iseenesest. Näiteks tuntud laul Tuulevaikse lööl valmis vaid 10 minutiga. Loomingus ei pea ta end teadlikuks konstrueerijaks, vaid pigem ootab inspiratsiooni. Selleks veedab ta aega oma mereäärses loome onnis. Samas väljendab ta muret looduse muutuste pärast, tuues näiteks lindude ja kalade käitumise ning selle käitumise muutumise ja ka putukate vähenemise. Muide, enne kontserte järgib tätte väikseid harjumusi, ta ei söö, joob kohvi ning valab juustesse merevett, mis aitab soengut hoida. Lava närv ei ole aastatega kadunud, kuigi publik seda tavaliselt ei märka. Päeva mõte on tegelikult selle sama artikli pealkiri võiks öelda. Jaan Tätt ütleb, et peeglist vaatab vastu juba vana laulutaat, kuid lavale minnes tunneb ta end endiselt nagu vallatu noor poiss.
7: Õhus on mõte.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna hommikune külaline, meil on Kristoffer Rajaver. Tere hommikust sulle, Kristoffer.
2: Tere hommikust.
3: Sa oled meil näitleja elukutselt, aga nüüd on sinust saanud ka reisijuttude kirjanik.
2: Kukkus kuidagi niimoodi välja.
3: Aga kui hästi sa kohalike köökidega suhestud või nagu harjud ära sellega?
2: Kohe. Mina olen meeletult toitjook, mind kohutavalt huvitab ja see on jah, üks põhiteema reisidel alati ja ma maitsen julgelt kõike ja mulle veidrad maitsed meeldivad ja tugevad maitsed ja minu jaoks on müstika see, kui keegi läheb taisse ja võtab suitsu vorsti kaasa. Siis see on seal kohvris, see on soe, see on täielik müstika minu jaoks. Pole mitte kunagi meie imelist Eesti toitu igatsenud. Tulen tagasi, söön nagu nii terve elu seda. Et minu jaoks on väga kummaline teispool maakera musta leiba näha. No, mis asja. Et jah, sellepärast ma ei võta aga iial continental breakfasti, mingi British, mingit asja, kui ma olen kuskil Aafrikas või Aasias, et ikka antke seda, mida iganes te seal sööte maisi jahust või et ma tahan kohaliku elamust. Ja.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Lido Bistro restoranides algab kõik ehtsast maitsest. Meie road valmivad ainult naturaalsetest koostisosadest. Päris kartulist, päris lihast, päris maitsest. Valik on lai, portsud ausad ja hinnad taskukohased. Lido, selle eest, mis on ehtne.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Pagana palav on. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse tunnustad kõik muu. Isegi selle, et jaanidel päike kõrvetab ja lõke kuuma.

0: ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruiisil romantikapardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
1: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
2: Kuidas?
1: Kolm esimest tarnet on tasuta.
2: Ohoo, aga mis seal valikus on?
1: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
2: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
1: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
3: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
4: Murel kilohinnaga kõigest 5,99 ja kohviood Jakobs 1 kilogramm aitäh kaardiga 13,99. Maxima, kõik mis grillimiseks vaja.
5: Täistund raadios Elmar.
6: Täistundi toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
7: Siseminister ei toeta sideandmete masskogumise lõpetamist. Rõuge vallast leiti alla kukkunud ja lõhkeainet kandnud droonitükid. Ühendriigi peaminister teatas tagasi astumisest. Ilm püsib täna valdavalt päikesepaisteline ja seda ka homme. Kell on üks, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Kohalik elanik leidis 10. juunil Rõuge vallas heina seest drooni, mis sattus Eestis ilmselt nädal varem aset leidnud rünnaku ajal. Tegu oli suure drooniga, mis alla kukkudes purunes. Näiteks oli sellel murdunud tiib. Droonist pool oli kukkunud heinamaale ja teine pool jäi lähedal asuva puu otsa rippu. Leiukohast tuvastasid päästameti demineerijad, et drooni küljes on ligi 5 kilogrammi lõhkeainet, mille demineerijad robotit abil kahjutuks tegid. Päästamet paneb inimestele südamele, et taolisest leiust tuleb kohe anda häirekeskuse numbril 112 teada ja ise eemalduda ohutusse kohta. Siseminister Igor Taro ei toeta parteikaaslasest justiitse digiministri Liisa Pakosta plaani lõpetada Eestis Euroopa Liidu õigusega vastuolus olev sideandmete masskogumine ja soovib säilitada võimaluse neid edasi koguda. Taro hinnangul on sideandmed asendamatu vahend raskete kuritegude avastamisel ning riigi julgeolekut või põhiseadusliku korda ähvardava ohukorral võiks säilitada sideandmeid valitsuse korraldusega 3 aastat, kirjutab ERR. Inforta romandas eelmisel nädalal Nasdaq Tallinna börsil 1686 oma aktsiat, mille eest tasus kokku ligikaudu 82 600 eurot. Inforta romandab oma aktsiaid vastavalt 20. aprillil avalikustatud tagasiostuprogrammile. Aktsiate tagasiostu viib ettevõtte nimel läbi ASC Pank. Suurbritannia peaminister Keir Starmer teatas täna tagasi astumisest. Tema ametiaeg kestis vähem kui 2 aastat ning seda iseloomustasid poliitilised kannapöörded ja suur ebapopulaarsus rahva seas. Starmeri sõnul algab tööpartei uue juhi valimise protsess juulis ning ta jääb peaministri ametikohale, kuni septembris astub ametisse tema järeltulija. Parempopulistliku erakonna Reform UK juht Nigel Farage nõudis peale Starmeri tänast avaldust üldvalimiste korraldamist. Erakond andis mais toimunud kohalikel valimistel Starmeri juhitud vasakstsentristlikule tööparteile tugeva hoobi ning juba kuid on ta valijate hinnangul populaarseim partei. Ühendriikide ja Iraani 18 tunni pikkune kõneluste esimene voor lähisida sõja lõpetamiseks sai täna vara hommikul läbi. Kokku lepiti sideliini loomises, et vältida vahe juhtumeid Hormuusi väinas. Samuti lepiti kokku teekaardis, mille eesmärk on jõuda 60 päeva jooksul sõja lõpetamise lõpliku kokkuleppeni. Iraani ja Ühendriikide vahelised kõnelused Šveitsis jätkuvad kogu selle nädala ning nende keskmes on Iraani tuumaprogramm, sanktsioonid, Hormuusi väin ning relvarahu tagamine Liibanonis. Ukraina ründas möödunud ööl taas Moskvat droonidega, tagajärgede kohta praegu teavet ei ole. Eile ründas Ukraina droonidega edukalt Kertši väina piirkonnas sadama ja raudtee taristuid ning naftaterminali, mis tõttu on Venemaa logistika okupeeritud Krimmis väga oluliselt kannatada saanud. Näiteks ei müüda kütust praegu eraklientidele, seda saavad vaid operatiivsõidukid ja üle kogu Krimmi poolsaare on elektrikatkestused juba igapäevased, vahendab Postimees.
5: Rohkem uudiseid postimees.ee. Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
8: Täna öösel ootame tees vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub põhjakõne tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ning öised õhutemperatuurid 9-15. Praegu on Tallinnas 19 kraadi, Narvas 20, Pärnus ja Tartus 22.
5: Elmari päevapüüdja.
8: 22. juuni päevapüüdja jätkab oma programmiga ja noh, ütleme siis niimoodi, et eestlase kolm kõige kuulsamat lauset on eks näis, teiseks küll saab ja kolmandaks on nagu on. No, eks kui elu annab sidruneid, tee limonaadi, see kuulus lause, kui elu annab siis palju sääski, jaani nädalal siis, no ma ei tea, pane telk püsti ja mine peitu. Ja loomulikult, kui täna tundub, et kõik on kontrolli all, kõik ettevalmistused on tehtud, siis ilmselt kogu infot sul ikka veel ei ole. Tanel Padar oma lauluga on nagu on täpselt selles paadis, et kõik ei saa kunagi olla väga hästi. Aga peas, et tuju on kõrgel, meeleolu on hea, seda kõike soovib ka Tarmo Kurm siit raadiost Elmar ning vajutab käima Tanel Padari loo on nagu on.

0: kohtumine kogumikuga.
1: Täna on mu käes Tallinna Linnateatri näitlejate lauldud Valter Ojakääru laulude kogumik. Ja see CD kogumik on palju enamat kui lihtsalt valik tuntud Eesti laule. See on südamlik kummardus ühele Eesti levimuusika suurkujule, kelleks on Valter Ojakäär ja kelle looming on saatnud mitut põlvkonda eestlasi ja Eesti maalasi. Plaadi erilisus peitub selles, et laulude esitajateks ei ole professionaalsed lauljad, vaid Tallinna Linnateatri näitlejad. Ja seetõttu kõlavad need laulud ka teistmoodi, värskelt, vahetult. Näitlejad oskavad läheneda igale laulule kui väikesele laval loole. Nad ei esita pelgalt meloodiat, vaid jutustavad, mängivad ja elavad laulu sisse. Tulemuseks on soe, siiras ja inimlik tervik, milles on tunda nii teatri vaimu kui ka Ojakääru muusika ajatust. Kogumikul osalevad mitmed tõesti armastavad linnateatri näitlejad, kelle hääled ja isikupärad annavad lauludele uue värvingu. Kuulaja võib avastada, kuidas hästi tuntud viisid omandavad uue tähenduse, kui need siis esitatakse näitlejaliku tundlikkuse loo jutustamise oskusega samuti. Mõnes loos on vallatud huumorit, teises on romantilist igatsust, kolmandas aga elutarka mõtisklust. Just selline mitmekesisus iseloomustab Ojakääru loomingut ennast. Ojakääru laulud on Eesti kultuurimälus erilisel kohal. Tema meloodiad on ühtaegu elegantsed ja meeldejäävad. Tema lauludes leidub nii jazziliku kergust, estraadiliku sära kui ka sügavat lüürilist meeleolu. Paljud neist on saanud omamoodi rahva ühisvaraks. Lauludeks, mida teatakse, mäletatakse ja kaasa ümisetakse ka aastakümneid pärast nende sündi. Selle plaadi väärtus seisneb ka põlvkondade ühendamises. Vanem kuulaja leiab siit äratundmisrõõmu ja mälestusi nooremaga võimalus avastada Eesti muusika kullafondi täiesti uue nurga alt. Ja Linnateatri näitlejate tõlgenduses muutuvad need laulud kahtlemata ka elavaks teatriks ilma lavakujunduse ja kostüümideta. Piisab häälest, sõnast ja muusikast. Nii et see on korraga kontsert, teatriõhtu ja kohtumine Eesti muusika loo ühe silmapaistvama autoriga. See on kogumik, mis kutsub kuulama tähelepanelikult, meenutama, kaasa laulma, avastama ja mõtlema selle peale, kui palju emotsioone võib peituda ühes heas laulus. Nii nagu parim teater ei paku ka see plaat ainult meelelahutust. Ta jutustab lugusid inimestest, armastusest, ajast ja elust, enesest. Võibki juhtuda, et kuulajale tunne, nagu ta oleks veetnud õhtu hea sõprade seltsis, naernud, mõtisklenud, meenutanud ning lõpuks tõdenud, et tõeliselt head laulud ei vanane kunagi. Nad lihtsalt leiavad iga uue põlvkonnaga, uued hääled, uued kuulajad. Nüüd ma olen juba pikalt rääkinud, aeg on kuulata seda väärt muusikat.

0: kohtumine kogumikuga.
1: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
2: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eri pakkumised kuni 29. juunini. Maks ja Mooritsa maitselt mahedad toorvorstikesed. 1,5 kilogrammi partnerkaardiga 7,99. Ja värska mineraliseeritud vesi 6 × 1,5 liitrit partnerkaardiga 3,69 pluss pant 60 senti. Selver. Hea mõte.
3: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
5: Bigbank maksab oma klientidele?
6: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
7: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
8: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sul öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
9: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuse start

0: ootamat elamust . langemotokeskus.com , elamused ootavad langel .
1: Suve parim pakkumine on siin . Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus . lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto . Vaata lähemalt postimees.ee/suvi .
2: kui sa mõtled , et kus see osturõõm siis on ?
3: siis just selline koht on Hinnapomm , Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus , kus igal pool on Hinnapomm . seal saad iga euro eest palju rohkem . asub Tartus Sepa keskuses ja hinnapomm.ee

0: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok Premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
1: Kell on 1:30 ja vaatame üle, kui soe on siis Eestimaa eri paigus. Kundas kõiges 17 ja Kihnus pole ka palju rohkem 18. Pealinnas Tallinnas kraad rohkem 20, aga mõõdetud Virtsus, Narvas, Jõhvis ja Kehras. 21 näitab termomeeter Mustvees, Räpinas, Keilas, Heltermaal ning 22 sellised kohad nagu Jõgeva, Pärnu, Tartu, Kuressaare, Põlva, Põltsamaa, Otepää ka 23, aga Võrus, Haapsalus, Rakveres, Elvas ning Paides 24 Valgas, Viljandis, Raplas ja Tõrvas. Öösel on siis selline lugu, et ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Sadu eriti ei ole. Puhub põhjakaare tuul 3-13 meetrit sekundis ning öised õhutemperatuurid on kuni 15.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutusi toetab suure suvise sõidurõõmuga Lange Motokeskus.
1: No mõni tahab suveks uut autot, mõni ma ei tea sõudepaati, mõni lotovõitu, aga vahel jõuab inimene lõpuks selleni, et kõige tähtsamad asjad ei mahu üldse ostukorvi. Ja täpselt sellest asjast räägib meie järgmine muusika pala. Ja muidugi võib ka öelda, et kui ühes loos saavad kokku kaks Eesti muusika suurkuju, siis polegi tegelikult palju muud vaja. Sõnadel pole palju muud vaja. Ja pole palju muud, sellise dueti esitavadki meile Koit ja Anne. Eks ikka Toome ja Veski.

Armas Elmari kuulaja, kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
1: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
2: Yes, yes, yes päevalille seemned. Parim snack on yes, vau! Wow!
3: Selle nädala hit Bauhofis. Roosbegoonia 2,99. Grillab grillsüsi 12,99. Küpsetussüsteemiga grill Kamado 499 eurot. Bauhof.ee.
4: Maal on õhku maal.
5: Tulge võimlemispeole.
6: Just, just. Ära jää ilma selle suve vingeima staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega.
7: Alexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bull ja paljud teised sinu lemmikjoogid neljakaupa ostes pea poole soodsamad. Haara Jaani joogid Alexelast.
8: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kinsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile!
10: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
11: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
12: Tähelepanu kodusisustajad, ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. Alandeko.ee.
13: Rannainfo.
14: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
15: Suve meeleolu on tõepoolest käes, mis tähendab, et on igati paslik ja kohane heita pilk meie randade veetemperatuuridele. No vaatame neid rohelise lipuga randu. Harkus 21 kraadi veesooja, siis edasi Kauksis 18. Võru Kubijal koguni 22, nii et sinna tasub kindlasti oma sammud seada. Paalajärves 21 soojakraadi, näiteks Tõrvajärvedes Riiskas 20 ning Vanamõisa järves täpselt sama palju 20 kraadi. Nii, Pelgurand Stroomi on meil 20 kraadiga, Võru Tamula järv ja just 21 kraadi on seal. Ning muidugi Viljandi ja Võsu samuti 21.
13: Rannainfo.
14: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
15: Tänane saade päevapüüdja saade hakkab läbi saama, aga loomulikult Jaani nädal alles kogub hoogu. Nii et kui täna midagi tegemata jäi, siis ärge muretsega eestlase parim sõber on kahtlemata teadmine, et küll jõuab. Annan nüüd eetripuldi edasi Veikole ja soovin teile muidugi loomulikult esiteks head Elmari kuulamist, aga eelkõige nautige suve, ärge unustage päikest, vett ja häid inimesi ja tõesti, kui ikkagi jah , need jaanipäeva plaanid pole veel paigas , siis tulete tõesti graafikus , sest ega teistel ka ei ole . Tarmo Kurm tänab kõiki nelja tunni eest ning kohtume taas juba sel samal neljapäeval kell 10.
16: Nii, lugu on siin.

0: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB+ raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
1: Ai! Vahi vereimejäid! Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et jaanidel sääsed söövad.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid. Saarema jaani tuli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saarema jaani tuli 23. juunil Kuressaares.
3: Eelmisel aastal toimus kindlustuses 474 346 juhtumit. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
4: Mudime hinnad alla. Home for Use on nüüd neljapäevast pühapäevani kogu aiamööbel vähemalt 25% soodsam. Home for You kauplused leiad Tallinnast, Tartust, Pärnust, Jõhvist, Narvast ja Rakverest. Vaata ka homeforyou.ee.
5: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 1. septembril Tallinnas, 2. septembril Tartus. Pileti piletilevi.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi. 6x1,25 liitrit, 11 eurot. Kalmuküünal, 21 tundi, valge või punane, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
8: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
7: Perroni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
9: Loomulikult Kanal 2.
10: Raadio Elmar.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Täistundi toetavad Jess päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
13: Rõuge vallast leiti lõhkeainet kandnud droonitükid. Alaealisi tüdrukuid vägistanud mees mõisteti pikaks ajaks vangi. Siseminister ei toeta sideandmete masskogumise lõpetamist. Innand ilm on täna ja ka homme valdavalt päikesepaisteline. Kell on 2. Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Kohalik elanik leidis 10. juunil Rõuge valla seinases drooni, mis sattus Eestisse ilmselt nädal varem aset leidnud rünnaku ajal, mil kaitsevägi saatis välja drooni hoiatuse mitmele maakonnale. Tegu oli suure drooniga, mis alla kukkudes purunes, pool droonist kukku seinamaale ja teine pool jäi lähedal asuva puuotsa rippu. Leiukohas tuvastasid demineerijad drooni küljes ligi 5 kilogrammi lõhkeainet, mille nad robotite abil kahjutuks tegid. Päästeamet paneb inimestele südamele. Taolisest leiust tuleb kohe teada anda häirekeskuse numbril 112 ja ise eemalduda ohutusse kohta. Siseminister Igor Taro ei toeta justiitse digiministri Liisa Pakosta plaani lõpetada Eestis Euroopa Liidu õigusega vastu olev sideandmete masskogumine ja soovib säilitada võimaluse neid edasi koguda. Taro hinnangul on sideandmed asendamatu vahend raskete kuritegude avastamisel ning riigi julgeolekut või põhiseaduslikku korda ähvardava ohu korral, kirjutab ERR. Harju maakohus mõistis täna süüdi lapsi seksuaalselt väärkohelnud 31-aastase Reigo Jürgensoni ning määras tal 11-aastase vangistuse. Kuna asja arutati lühimenetluses, vähendati karistust kolmandiku võrra. Lõplikuks karistuseks jäi 7 aastat ja 4 kuud reaalset vangistust. Jürgensoni süüdistati korduvas alaealise vägistamises, alla 16-aastase lapse seksuaalses ahvatlemises ning alaealisele alkoholi pakkumises. Kannatanute kaitseks ei saa prokuratuur asjaolusid täpsemalt avada, kuid märgib, et tegemist oli teismeeas tüdrukutega, kelle usaldust täiskasvanud mees kuritarvitas. Telia teatab, et nende ettevõtte nimel on taas hakanud levima õngitsuskirjad, mille abil üritavad petturid ligi saada inimeste pangakontodele. Telia soovitab klientidel oma arvete kohta teavet kontrollida ettevõtte ise teeninduskeskkonnas, kus saab ka turvaliselt arve tasuda. Politsei registreeris möödunud nädalavahetusel 34 teadet telefoni ja interneti kelmusest, millest 9 juhul said inimesed varalist kahju kogusummas 105 000 eurot. Suurbritannia peaminister Keir Starmer teatas täna tagasiastumisest, et tema ametiaeg kestis vähem kui 2 aastat ning seda iseloomustasid poliitilised kannapöörded ja suur ebapopulaarsus rahva seas. Starmeri sõnul algab tööpartei uue juhi valimise protsess juulis ning ta jääb peaministri ametikohale kuni septembrini, mil astub ametisse tema järele tulija. Kauane poliitik Andy Burnham andis täna kinnituse, et pürgib Starmeri asemel valitseva tööpartei juhi ja peaministri ametikohale. Parempopulistliku erakonna Reform UK juht Nigel Farage nõudis peale Starmeri avaldust, aga üldvalimiste korraldamist. Reform UK andis mais toimunud kohalikel valimistel tööparteile tugeva hoobi ning on juba kuid valijate hinnangul populaarseim partei. Hispaania kohus mõistis peaministri Pedro Sánchez endise lähedase abilise ja endise transportiministri José Luis Abalose korruptsiooni eest 24 aastaks vangi. Ülem kohus mõistis samas kohtuasjas 19 aastaks vangi ka Abalose endise nõuniku Kuldokratsia.
14: Rohkem uudiseid postimees.ee.
15: Ole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
16: No ilma meil siin eeloleval ööl ja ka homme päeval vähese pilvisusega ja olulise sajuta. Öösel puhub põhjatuul 3-9, rannikul 13 meetrit sekundis, homme loode lääne tuulekiiruseks 4-10, puhangutiga 14 meetrit sekundis. Sooja tuleb eeloleval ööl 9-15 graadi homme, 18-22, kohati rannikul siiski ka kuni 15 graadi. Hetkeseisuga on aga nii, et Tallinnas 20, Narvas 21, Tartus, Pärnus 23 graadi ja Valga hetkel kõige soojem koht üle Eesti 25 sooja graadiga.
17: Kahest kuueni.
16: Tere, mõnusat uue nädal algust. Head suve ka tagant järgi natukene, eks ole, kõik need asjad meil siin hakkavad. Ja esmaspäev on jõudnud nii nõnda kaugel, et kell on 4:55. Täna on natukene kummaline tunne kõik selle nädalavahetuse ja jaanipäeva suhtes, et nagu jaanipäev natukene oleks nagu ära olnud, eks ole, aga tegelikult ta ju alles tuleb. Ja see on jumala hea. Vot, aga meil siin, nagu ikka esmaspäeviti tavaliselt see asi läheb, et muusikat ja muusikalistes rubriikides juttu ka natukene juurde ja eks ta juttu, et kub ka õhtupoolikusse natukene teistmoodi uudiste näol. Mina olen Veiko, soovin teile kena pärastlõunat siin ikka koos Elmariga ja me alustame seda tundi kohe päris värske looga. Marju Länikult, see kannab jälgirja Südamete laul.

0: kaks ühest. Kaks ühest.
1: Kell saab kohe 14.13 ja no kuna eile see suviga kalendri järgi päriselt kohale jõudis, siis no ei olegi paremat lugu kui siin rubriigis kuulata pala kätte jõudnud suvi. Või siis teinekord loobjalgereks ka lihtsalt suvi. No seda originaal on päriselt teispoolt Soome lahte Mikko Alatalo, soomlastel väga tuntud laulumees, olnud ka poliitik muide. Ja tema soomekeelne pealkiri lool oli ka täpselt sama, et taita tulla kesä, eks ole. Ivo Linna võttis selle loo seal 80-ndatel juba ette ja see sai väga popiks. Nii laste kui vanaemade vanaisade hulgas. See 90-ndate versioon, mida ka siis pärast seda kuulame, seal saavad kokku päris mitu artisti, seal Jam ja Estin ja Black Rockit ja El Kumba ja nautigem.

0: kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünniladare. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünniladare.
1: Eelmisel aastal vajas haiglaravi iga päev keskmiselt 2 tõuksi õnnetuses kannatanut. Ära jää vaeseks. Õnnetus ikka juhtub. Eesti Kindlustusseltside Liit.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Saaremaa Jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa Jaanituli 23. juunil Kuressaares.
4: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
5: Kaarglas paigaldab, Kaarglas parandab.
6: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Mustang grillid ja grillitarvikud -40% kuni -60%. Kärcher survevesurid ja puhastusseadmed kuni -50%. Bauhof.ee.
7: Ansa Pro maalritarbed on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Ansa Pro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Ansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
8: Kõik vajalik suvisele lauale. Sel nädalal Lidlis. Alates esmaspäevast soolatud Atlandi lõhefilee nahaga 1 kilogramm ainult 15,99. Kanamunad 10 tükki ainult 1,99. Ja toalettpaber 40 rulli ainult 5,89. Lidl, alati väärt.
9: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
10: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
11: Ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.

0: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Ale Kokk Premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
1: Keel on minuti pärast 2:30 ilmajaam.ee. Teeme lahti ja no ikka päris seinast seina on see seis taaskord, sest noh, näiteks Kundas on hetkel vaid 17, Kihnus 19 kraadi sooja, Tallinnas Kehras jõufis 20. Aga Narvas Heltermaal Räpinas 21, Haapsalus jõgeval Virtsus, Keilas ja Mustvees 22 kraadi, Pärnus, Türil, Paides, Tartus, Raplas, Põltsamaal ja Otepääl 23 kraadi. Võru, Põlva, Rakvere, Tõrva, Elva, Kuressaare 24 ja Viljandi, Valga hetkel 25 kraadi peal. Öösel ja tegelikult ka homme päeval on ilm vähese pilvisusega ning sajuta. Põhjakaare tuul puhub öösel 3-9 meetrit sekundis ning sooja tuleb 9-15 kraadi. Homme puhub päeval loode lääne tuul 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Aga saartel on homme tuul üsna nõrk ja ka õhtuks kõikjal tuul pigem nõrgeneb. Sooja tuleb homme ka 18-22, rannikul kohati 15 kraadi.

0: kurja kuin kylmän.
1: Alkoholivapa Alegok Premium. Niin hea maitse, et unustat kõik muu. Isegi selle, et suvel kallab.
2: Olgu ees tööpäev reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
3: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
2: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
4: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Eestimaa.

0: Muuseumis.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange moto.

0: toredamat elamust . langemotokeskus.com , elamused ootavad langel .
1: sel nädalal A1000 Marketis . Schweppes toonikooder või pinkmikser 1,5 liitrit 99 senti . alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti . A1000 Market , valmistume jaanideks .
2: Retrofest festival 2026 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil . Melanie C , Dieter Bohlen , E-Type , Eagle Eye Cherry , Safri Duo , The Hool , W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt . vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee .
3: suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis . karussellid , batuudid , veepark ühes liuradadega , elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone . veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis . vaata lähemalt kantervilla.ee .

0: Trevals laulis meile ja kell on 14.44. No jaanipäeva ja jaanituled ja jaanipeod veel nii ütleme, et poolenisti veel ees siin täna, eks ole, ja 23.24 meil tulekul. Siin head häid nõuandeid tulevad ka, et sääsed, eile tundsin, et kihulased on jube tüütud tegelased, need on veel hullemad kui sääsed minu arust. Aga kuidas sääskedega on? No siin ERR-i Novaatori portaalis saab asjatundjatelt veidi nõu, et kes tõmmavad rohkem sääskiligi, et kelle kõrval istuda näiteks. Eks ole, mõelgem selle peale. Värsked uuringud väidavad, et sääsed kipuvad eelistama neid tüüpe, kes pigem joovad õlut, ja kui sa oled veeklaasiga, siis pigem sinu juurde nad väga ei tule. Aga see on puhas keemia, siin ei ole mitte mingi moraaliga või millegiga seotud. Rootsi ja Etioopia teadlased leidsid, et sääskede nii-öelda otsingute, noh, nad tavad toitu, eks ole, sõltub ka nende vanusest. Ja noored sääsed siis vajavad väga nii-öelda kiiresti seda nektarit, eelistavad mahedamaid taimelõhnu ja nemad hoiavad sellest süsihappegaasi sisaldusega õhust pigem eemale. Täiskasvanud sääsed, umbes 4 päevased, eks ole, nemad tahavad just seda süsihappegaasi õhku, noh, me ju eritame kõik seda süsihappegaasi, eks ole. Nii et väidetavalt siis, et noh, kuidas kõige konkreetselt keemiliselt kõige rohkem eritavadki seda mõnusat sääskede jaoks mõnusat asja, siis need inimesed, kes joovad pigem õlut ja ka rasedad naised. Et neist õhkub ka rohkem seda nii-öelda seene alkoholi ehk oktenooli. Ja õlut joov inimene jaani õhtul on väidetavalt sääsele 1,35 korda kütkestavam kui see, kes ei joo õlut. Nii et arvestagame sellega. Nii et jaani õhtul, kui tahate sääski pigem vältida, siis no üks asja on muidugi kanda avaraid riideid, süüa kergelt ja alkoholiga piiri pidada. Ma ei tea, kas aitab. No ongi võimalus nüüd ära siin tõestada see teaduslik uuring. Meie kuulame õige pea ansambli Two Quick Start lugu Kingitus, aga enne on siin meil veel parasports värskeid erakuulutusi. Kõigepealt varjupaikade MTÜsse, seal ootab uut kodu üks keskealine kassi härra, kel nimeks Tuvi. Rahulik ja tasakaalukas triibulise valge kasukaga kass. Ta ongi selline pigem see nii jälgija, pikutab ja vaatab, mis toimub. Ja lõua alt ja sügamine on muidugi väga tere tulnud. Ta on saanud vajalikud protseduurid, et uuda koju minna ja kass Tuvi kohta infot 50-46-102 või keskus@varjupaik.ee. Nii et umbes keskealine kassi härra Tuvi, väga rahulik mõnus tegelane ootab varjupaikade MTÜs endal uut peremeest. Infot saab keskus@varjupaik.ee või telefoninumbril 50-46-102. Tähelepanu ka autoomanikud, ostan teie auto juba täna, olgu siis kaubik või ka maastur. Masina, tehniline seisukord ega kaasukoht ei oma tähtsust. Kontakttelefon 56-304-306. Ostan teie auto juba täna, masina tehniline seisukord ja kaasukoht suur tähtsust ei oma ning kes tahab siis oma masinat müüa, võtke ühendust numbril 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Stefan, seda me juba täna hommikul kuulsime, et ega siin suvetegevustest rääkides taevast allas sadamas me sind ei näe, langevarjuga sa ei hüppa, aga mis sinu lemmik suvetegevused on? No, mingi kindel asi, mis tuleb nui neljaks ära teha.
2: Oi, suvel on nii palju toredat saab teha, sest kui ilmad on soojad, siis inimesed hakkavad kodudest kõik välja tulema. Mulle meeldib väga suvel sõpradega aega veeta, perega aega veeta, lähedastega, kuhugi välja minna, grillima, ilmselgelt. Ja noh, kui on ilusad ilmad, siis tahaks kuhugi veekogude juurde koguneda peredega. Meil on selline traditsioon, et me ikkagi lähme ujuma kuhugi, sest et ma olen tähele pannud, et need suved, kus me ei pane seda eesmärgiks, siis ei lähegi kuidagi sattu ujuma, nii et tuleb panna. Meil on Eestis väga ilusad rannad.
3: Aga kui on selline sõpradega väljaminek, kas on alati nii, et Stefan grillib, Stefan laulab või sa saad päriselt nendest tegevustest ka nagu tagasi tõmmata ja keegi teine teeb neid asju?
2: Kuidagi on nii jah, et usaldatakse minu kätte või siis pigem on see, et ma ise näen, et kurat, siin läheb asi käest ära, et ma lähen võtan ruttu üle. Et liiga nagu mustaks läheb juba liha, et võtan ruttu nagu enda peale selle.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
4: Bigbank maksab oma klientidele?
5: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
6: Tõsta oma tootmine järgmisele tasemele. Reveltech OÜ aitab su ideed liikuma panna. Alusik tööstusprofiilid ja Kivin lineaartehnika. Meie alumiiniumprofiilid sobivad Eesti turu levinumate süsteemidega. Reveltech, paindlik ja kiire tootmine. Teeme teile turu kõige parema pakkumise. Vaata lähemalt reveltech.ee.
7: Pagana palav on. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse tunnustad kõik muu. Isegi selle, et jaanidel päike kõrvetab ja lõke kuumab.
8: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Reve tomatiketšup 300 milliliitrit 79 senti. Lavash erinevad sordid 120 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
10: Kas tuled paadiga, rattaga, autoga või jala? 28. juunil kutsub Sibulatee suurele seiklusele. Siin ootab päev täis maitseid, kohtumisi, avastamist ja mõnusat peipsjääset olemist. Pane tiim kokku ja registreeri sibulatee.ee. Infolevikut toetab Peipsivere programm.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Täistundi toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
13: Rõuge vallast leiti lõhkeainet kandnud droonitükid. Alaealisi tüdrukuid vägistanud mees mõisteti pikaks ajaks vangi. Siseminister ei toeta sideandmete masskogumisel lõpetamist. Ilm püsib päikesepaisteline nii täna kui ka homme. Kell on 3, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Siseministeerium jättis kooskõlastamata justiits- ja digiministeeriumi algatatud eelnõu, millega lõpetataks sideettevõtetele pandud kohustus säilitada ühe aasta jooksul kõigi klientide sideandmed ning mis on Euroopa Liidu õigusega vastuolus, kirjutab Postimees. Siseminister Igor Taro hinnangul on sideandmed asendamatu vahend, näiteks raskete kuritegude avastamisel ning riigi julgeolekut või põhiseadusliku korda ähvardava ohu korral. Samas tuleks Taro sõnul panna seadusega paika selged tagatised, mis vähendavad väärkasutuse riski. Kohalik elanik leidis 10. juunil Rõuge vallas heina seest drooni, mis sattus Eestisse ilmselt nädal varem aset leidnud rünnaku ajal, mil kaitsevägi saatis välja drooni hoiatuse mitmele maakonnale. Tegu oli suure drooniga, mis alla kukkudes purunes, pool droonist kukkus heinamaale, teine pool jäi lähedal asuva puuotsa rippu. Leiukohas tuvastasid demineerijad drooni küljes ligi 5 kilogrammi lõhkeainet, mille nad robotite abil kahjutuks tegid. Päästeamet paneb inimestele südamele. Taolisest leiust tuleb kohe teada anda häirekeskuse numbril 112 ja ise eemalduda ohutusse kohta. Harju maakohus mõistis täna süüdi lapsi seksuaalselt väel kohelnud 31-aastase Reigo Jürgensoni ning määras talle 11-aastase vangistuse. Kuna asja arutati lühimenetluses, vähendati karistust kolmandiku võrra. Jürgensoni süüdistati korduvas alaealise vägistamises alla 16-aastase lapse seksuaalses ahvatlemises ning alaealise alkoholi tarvitamisele kallutamises. Kannatanute kaitseks ei saa prokuratuur asjaolusid täpsemalt avada, kuid märgib, et tegemist oli teismeeas tüdrukutega, kelle usaldust täiskasvanud mees kuritarvitas. Telia teatab, et nende ettevõtte nimel on taas hakanud levima õngitsuskirjad, mille abil üritavad petturid ligi saada inimeste pangakontodele. Telia soovitab klientidel oma arvete kohta teavet kontrollida ettevõtte iseteeninduskeskkonnas, kus saab ka turvaliselt arve tasuda. Politsei registreeris nädalavahetusel 34 teadet telefoni ja interneti kelmusest, millest 9 juhul said inimesed varalist kahju kogusummas 105 000 eurot. Suurbritannia peaminister Keir Starmer teatas täna tagasiastumisest, kuid teatas, et soovib jääda peaministri ameti kohale septembrini, mil ametisse astub tema järel tulija. Kauane poliitik Andy Burnham andis täna kinnituse, et tema pürgib Starmeri asemel valitseva tööpartei juhi ja ka peaministri ameti kohale. Vene droonid süütasid Ukrainasse teel olnud kaubalaeva, millel hukkus vähemalt üks meeskonna liige. Panama lippu all sõitnud laev sai märkimisväärselt kahjustada ja kaotas mere kõlblikkuse. 8 meeskonna liiget põgenes pääste parvel, nende seas Türgi ja India kodanikud. Elon Muski juhitud SpaceXi rekordiline börsile tulek vallandas ettevõtte esimese avaliku kauplemisnädala jooksul tõelise ostupalaviku, vahendab Postimees. SpaceX kaasas IPO-ga enam kui 75 miljardit dollarit, mis kujunes ajaloo suurimaks avalikuks aktsiaemissiooniks. Kusjuures aktsia hind on tõusnud ligi 40%, viies ettevõtte turuväärtuse üle 2 triljoni dollari.
14: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
15: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba alekok preemiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
16: Ilmöösel ja homme päeval vähese pilvisusega ja sajuta. Öösel puhub põhjakaare tuul 3-9 meetrit sekundis ning sooja tuleb 9-15 kraadi. Homme loode lääne tuul veidi tugevam on 4-10 puhanguti 14 meetrit sekundis. Aga saartel on hommegi tuul üsna nõrk ja õhtuks kõikjal ka tuul juba nõrgene. Sooja tuleb homme 18-22, rannikul kohati kuni 15 kraadi. Hetkel on Tallinnas 20, Narvas 21 kraadi, Pärnu, Tartu, Viljandi praegu 23 kraadiga.
17: Kahest.
18: Kuueni.
16: Pärast lõuna nii kaugele, et 3-5 minutit näitab õige kell. Kena olemist siis, kas on töökohustus ikka täna või olete üks neist õnnelikest, kes saab siin pikemat pühad aega veeta. Meil on suviseid palasid siin tulekul päris mitu suve teemaga tänases päevalaulu rubriigis ja sinna muidugi natukene juttu juurde. Enne kui siis Nubluga kesselaju poole läheme, kuulame Karl-Erik Taukarit täällä loo. Ei.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna hommikune külaline, meil on Kristoffer Rajaver, tere hommikust sulle, Kristoffer.
2: Tere hommikust.
3: Sa oled meil näitleja elukutselt, aga nüüd on sinust saanud ka reisijuttude kirjanik.
2: Kukkus kuidagi niimoodi välja.
3: Aga kui hästi sa kohalike köökidega suhestud või nagu harjud ära sellega?
2: Kohe. Mina olen meeletult toitjook, mind kohutavalt huvitab ja see on jah, üks põhiteema reisidel alati ja ma maitsen julgelt kõike ja mulle veidrad maitsed meeldivad ja tugevad maitsed ja vaid minu jaoks on müstika see, kui keegi läheb taisse ja võtab suitsu vorsti kaasa. Siis see on seal kohvris, see on soe, see on täielik müstika minu jaoks. Pole mitte kunagi meie imelist Eesti toitu igatsenud. Tulen tagasi, söön nagu nii terve elu seda. Et minu jaoks on väga kummaline teispool maakera musta leiba näha, no mis asja. Et jah, sellepärast ma ei võta aga iial continental breakfasti, mingi British, mingit asja, kui ma olen kuskil Aafrikas või Aasias, et ikka antke seda, mida iganes te seal sööte maisi jahust või et ma tahan kohaliku elamust. Jah.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Elmari päevalaul.
1: 15-16 kell ja üks suvine lugu täna, päris aastakümnete tagune ka. Kuigi sellest on tehtud siin mõned aastad tagasi ka natukene värskem, kaasaegsem versioon. Jääme siiski originaali juurde, see laul on Suve kuninganna. Esitab seda muidugi Marju Länik ja Marju enda kommentaar tuleb siia ette ka.
0: Elmari päevalaul.
2: Minule esitamiseks kirjutas selle laulu Mikk Targo ja aasta oli 1985. Kui see laul sündis ja sõnad ma tellisin Jüri Kõrgemalt. Ja samal ajal tehti must ka ühte filmi, pealkirjal laulab Marju Länik, kus teiseks osatäiteks oli Andrus Vaarik, aga selles filmis Andrus Vaarik mängis suurepäraselt sellist ennast tõsiselt võtvat natukene sellist koomilist operaatorit, kes minust nii ütelda korraliku laule püüdis teha ja igal pool mind jälitas ja laulus Suve kuninganna ta näitab mulle ette pärast seda, kui mina olin kandud juba kõiki Margarita Voites ja Anu Kaalu toalette Estonia teatrist tuli teha pani selga ühe noorsoteatri etenduse kostüümi, võttis minu krooni peast ja näitas ette, kuidas seda tegelikult tuleb teha. Selline lõbus mälestus on. Ja tänu sellele see film, et seal ka Andrus Vaarik oli, keda ma ise kindlasti selles osas tahtsin näha, osutus ka väga menukaks.

0: Elmari päevalaul.
1: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
2: Mis sul siis juhtus?
1: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
2: Oi, Oppenbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
1: Oota, aga kust sina selle said?
2: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist. Alkomeeter.com.
3: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.

0: saunalavale ja kulp pihku haara ringspa.ee.
1: ikka loos, loos, loos, toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida, rega check hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik mis võiduks vaja.
2: Mudime hinnad alla. Home for Use on nüüd neljapäevast pühapäevani kogu aiamööbel vähemalt 25% soodsam. Home for You kauplused leiad Tallinnast, Tartust, Pärnust, Jõhvist, Narvast ja Rakverest. Vaata ka homeforyou.ee.
3: Mu silmad need olgu palju näinud.
4: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil Sadu eri kruiisile. Osta piletid tallinn.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
5: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel.
6: Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
7: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
8: Täna Suvereporteris.
9: Kohalik elanik leidis Rõuge valla seina seest drooni, millel oli mootor küljes tiib murdunud ja 5 kilo lõhkeainet pardal. Lõhkeainet kannud droon sattus Eestisse ilmselt nädal varem aset leidnud rünnaku ajal. Kas selliseid leide võib veel olla?
10: Ei saa välistada, et neid ei ole olnud. Noh, ka muid ohtlike esemeid, mis võivad leiduda kas kuskil niitudel või metsas.
8: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

0: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
1: No Jaagup laulis siin juulikuu lumest, ma juulikuu kohta ei oska esialgu öelda, aga eelolev öö ja homne päev tulevad vähese pilvisusega ilman olulise sajuta. Öösel puhub põhjakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis ning sooja tuleb 9-15 kraadi. Homme päeval puhub juba loode läänetuul 4-10, puhanguti ka 14 meetrit sekundis, aga homme õhtuks lubatakse tuule nõrgenemist. Sooja homme 18-22 kraadi. Nii, nüüd tulid värsked numbrid ka ilmajaam.ee, siis hetkeolukorra kohta loeme nad ette ka. Kundas 18, Kihnus 19, Jõhvis hetkel 20, sooja kraadi, Narvas, Heltermaalt, Tallinnas 21. Rakvare, Kehra, Räpina, Keila 22, Rapla, Mustvee, Jõgeva, Virtsu, Tartu, Türipaide 23 kraadi peal, Pärnus, Viljandis, Haapsalus, Põlvas, Põltsamaal ning ka Otepääl, Valgas hetkel 24 kraadi. Ja Võru, Elva, Tõrva, Kuressaare, seal on siis hetkel 25 kraadi sooja.

0: Mono Fansi lugu mälestus kuulame kohe-kohe enne veel värskeid kuulutusi. Tõru on üks väga rahulik ja sõbralik kassi härra, kes ei ütle kunagi ära ka paist. Tõru harjub inimestega kiiresti, tuleb hea meelega uurima, et millega hetkel tegeletakse. Ja tema ootab uut kodu endale Tallinna loomade varjupaigas. Kass Tõru kohta saab lähemalt infot kas telefonil 51-41-431 või tallinn@varjupaik.ee. Nii et üks rahulik ja sõbralik isanekass Tõru ootab Tallinna loomade varjupaigas endale uut peremeest. Lähemalt infot tallinn@varjupaik.ee või telefoninumbril 51-41-431. Ja veel, no äkki tahate siin enne jaanipäeva oma masinast lahti saada veel. Ostan teie auto juba täna, sobivad nii autod, koobikud, maasturid, seda igas seisukorras üle Eesti. Kui tahate oma autot müüa, 569-32-565 on telefoninumber. Ostan auto juba täna, sobivad nii koobikud kui maasturid, igas seisukorras üle Eesti. Telefoninumber 569-32-565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutusi toetab suure suvise sõidurõõmuga Lange Motokeskus.

Raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Jess, jess, jess päevalille seemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele?
4: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
5: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
6: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünniladale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünniladale.
7: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
8: Nutikad hinnad ka raudtes. Grundari kõrgsurvepesur 149 eurot. Makita akutrimmer 79,90 ja Tomoletti ajatelk 399 eurot. Osta ka kaarauta.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat 280 grammi 69 senti. Keedetud kooritud hiidkrevetisabad 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
10: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
11: Ärka kaunis maa.
12: Ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
13: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
14: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Salsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
13: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.

Ralf Junior laulis, kell on 15 ja 47. Täna on natukene vist ka lühendatud töö, eks ole, jah? Peaks olema. Ja võibolla on aega rohkem ka, keegi siin pärast lõunal või ka õhtupoolikul näiteks Elmari Facebooki lehelt läbi siin eilne suve alguse postitus ja küsimus, mida suvel kindlasti teha plaanite. Mina jõudsin esimest korda eile ujuma, päriselt järve, väga hea oli. Kavatsen korrata. Aga veel, no siin värske täna hommikune jutuajamine, mis puudutas siis täna õhtust kontserti Tartu Laulu väljakul, siis top ise. No kõva sõna, eks ole? Kuulake vaadake üle. Ja loomulikult soovitan kõigil kuulata homme õhtul, just nimelt homme, 23. õhtul kell 6 algavad Elmari tantsuõhtud. Aha, siis võib juhtuda nii, et olete teie lõpuks uue Tab Plus raadio omanik. See on tänapäevane digiraadiot, ägedad pillid. Ega seal midagi, pange siis tantsuõhtu homme õhtul käima ja saate teada, mis täpselt tuleb uue raadio võitmiseks teha. Ja õnnelik võitja selgub juba siis kolmapäeval 24. juunil päevaprogrammis Päevapüüdjas. Nüüd aga taas muusika juurde Liis Lemsalult Silmad lahti.

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: Lido Bistroo restoranides algab kõik ehtsast maitsest. Meie road valmivad ainult naturaalsetest koostisosadest. Päris kartulist, päris lihast, päris maitsest. Valik on lai, portsud ausad ja hinnad taskukohased. Lido. Selle eest, mis on ehtne.
1: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
2: Kuidas?
1: Kolm esimest tarnet on tasuta.
2: Ohoo, aga mis seal valikus on?
1: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
2: Siis tõesti veab, aga kojuvedu?
1: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
3: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja seitsmepäevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
4: Karglas paigaldab, karglas parandab.
5: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
6: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
4: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
7: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eri pakkumised kuni 29. juunini. Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed, 1,5 kilogrammi, partnerkaardiga 7,99 ja värska mineraliseeritud vesi 6 × 1,5 liitrit, partnerkaardiga 3,69 plus pant 60 senti. Selver, hea mõte!
8: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartu.

0: toredamat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad langel.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
5: Mängime hoopis suksusid.
4: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
6: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
4: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
7: Raadio
8: Täistund raadios Elmar.
9: Täistundi toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
10: Õhuvägi sai keskma õhukaitse raketisüsteemid. Rõuge vallast leiti lõhkeainet kandnud droonitükid. Siseminister ei toeta sideandmete masskogumise lõpetamist. Ilm püsib päikesepaisteline ka homme. Kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Siseministeerium jättis kooskõlastamata justiits- ja digiministeeriumi algatatud eelnõu, millega lõpetataks sideettevõtetele pandud kohustus säilitada 1 aasta jooksul kõigi klientide sideandmed ning mis on Euroopa Liidu õigusega vastuolus. Siseminister Igor Taro hinnangul on sideandmed asendamatu vahend näiteks raskete kuritegude avastamisel ning riigi julgeolekut või põhiseadusliku korda ähvardava ohu korral. Samas tuleks Taro sõnul panna seadusega paika selged tagatised, mis vähendavad väärkasutuse riski. Kohalik elanik leidis 10. juunil Rõuge vallas Einas eest drooni, mis sattus Eestisse tõenäoliselt nädal varem aset leidnud rünnaku ajal, mil kaitsevägi saatis välja drooni hoiatuse mitmele maakonnale. Tegu oli suure drooniga, mis alla kukkudes purunes, pool droonist kukkus Einamaale, teine pool jäi lähedal asuva puuotsa rippu. Leiukohas tuvastasid demineerijad drooni küljes ligi 5 kilogrammi ulatuses lõhkeainet, mille nad robotite abil kahjutuks tegid. Õhukaitse Division võttis täna Ämari lennubaasis vastu riigi kaitseinvesteeringute keskuse poolt suetatud Saksa kaitsetööstusettevõtte Deal Defense toodetud mobiilsed õhukaitse raketisüsteemid Iris T, mis sisaldavad kaitseväele võime mõjutada õhu ohtusid kaugemalt ja kõrgemalt kui senised lühima süsteemid, kui ka võimaluse reageerida erinevatele õhuohtudele sõltuvalt hetkevajadusest. Harju maakohus mõistis täna süüdi lapsi seksuaalselt väärkohelnud 31-aastase Reigo Jürgensoni ning määras talle 11-aastase vangistuse. Kuna asja arutati lühimenetluses, vähendati karistust 1/3 võrra. Jürgensoni süüdistati korduvas alaealise vägistamises alla 16-aastase lapse seksuaalses ahvatlemises ning alaealise alkoholi tarvitamisele kallutamises. Rahva poolt ebasoosingusse sattunud Suurbritannia peaminister Keir Starmer teatas täna tagasi astumisest. Veidi hiljem andis kauane poliitik Andy Bowman, kes täna vannutati parlamendi liikmeks teada, et pürgib Starmeri asemel valitseva tööpartei juhi ja ka peaministri kohale. Euroopa Liit teatas, et hindab pärast Starmeri tagasiastumised teadet koos Suurbritanniaga ümber kava pidada 22. juulil tippkohtumine Brexiti järgsete suhete teemal. Teheran on nõustanud lubama rahvusvahelise aatomienergia agentuuri inspektorid tagasi Iraani, teatas USA asepresident G.D. Vance pärast Ühendriikide ja Iraani kõneluste esimest vooru. Vance kinnitusel pani kõneluste täna varahommikusse veninud kõnelused hea aluse lõplikule kokkuleppele lähisida sõja lõpetamiseks. Pekingi ja Washingtoni vaheline kaubandustüli sai täna uue etapi, kui Hiina keelas 10 USA kaitsetööstusettevõttele eksportida Hiinast toodetud kaupu. Lisaks keelati 10 USA ettevõtetel osaleda Hiina riigi hangetes. Piirangud seati ka 2 haruldasele muldmetallide tootjale. See on Hiina vastus USAle, kes hiljuti avaldas nimekirja Hiina ettevõtetest, mis USA hinnangul aitavad riigi sõjaväge.
7: rohkem uudiseid postimees.ee.
11: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Ale Kokk Premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
12: Öösel ja hommegi päeval on ilm vähese pilvisusega ning sajutab. Öösel puhub põhjakaare tuul 3-9 meetrit sekundis ja sooja tuleb 9-15 kraadi. Homme päeval loode lääne tuule kiiruseks 4-10, nobuhangutiga 14 meetrit sekundis, kus juures huvitav see, et saartel just homme tuul üsna nõrk. Ja õhtul kõikjal tuul juba nõrgeneb. Sooja tuleb homme 18-22, rannikul siiski kohati jahedam 15 kraadi. Hetkel Viljandis 20, Tallinnas Narvas 21 kraadi, Tartus Pärnus aga 24.
13: Kahest kuueni.
12: 4:05 kelle ja hakkab see õhtupoolik varsti lähenema. Kahest kuuni programm meil täna siiski alles poole peal. Kuna sel nädalal sõnamängu ei ole, eelmised paar nädalat on meil päris mängutihedad olnud, siis õige pea sukelduma 10 minuti pärast muusikamaailma. Ja seda just tänase päevaga seoses päev muusikas rubriik. Polaroid avab selle tunni. Grete Vaia ja ansambel Shannon.

0: päev muusikas.
1: Kuupäev on meil täna siis 22. juuni ja läheme muusika ajalukku. No kõigepealt jõuame ühe 13-aastase superstaari juurde. See oli muidugi aastal 1963. Tavaliselt öeldakse, et need, kes päris noorena suured staarid on lapstaarid, need päriselt täiskasvanu maailmas päris tippu ei jõua. No seal on erandeid muidugi, aga tõepoolest täna aastal 1963 jõudis Stevie Wonderi, kes tolle ajal oligi esineja nimega Little Stevie Wonder, väike Stevie imemees. No see Wonder on tal ka artisti nimi, tegelikult on tal Judkins või kuidas see pere nimi tal muidugi on. Egel ju Stevie Wonder jõudis 13-aastana esimest korda Ameerika Ühendriikide edetabelisse. Oma lugu oli Finger Tips. Nii et sealt tema suur karjäär algas. Nii andeka mehe puhul ei olnud muidugi probleem. Tema suur staarikarjäär jätkus ka täiskasvanu eas ja mängib siia maani, laulab. Aastal 1964 jõudis ansambel The Beatles esimest korda nii kaugele maailma kukla poolele nagu Uus-Merema, Wellingtoni linna. No isenest fakt võibolla ei olnud tähtis, aga huvitav oli see, et kui igal pool maailmas oli täielik hüsteeria juba Beatlite kontsertidel, siis kohaliku Wellingtoni linna politsei ülem võttis asja üsna rahulikult, et fänne olevat küll kontseridele tulnud rohkem kui 5000, aga ta saatis sinna ainult 2 oma politseiniku korda hoidma. Ta ei tea, kas läks neil kahel meel see asi korda ka hoida korda 5000 fänni üle. Aasta 1970. Ansambel Led Zeppelin, üks võibolla kõvemaid rockimehi, rockibände üldse läbi ajalo, mängis ainukest ja esimest korda Islandil Reykjavikis toimus kontsert Laugar Stals Halli kontserdimajas. Ja võibolla kõige muljet avaldavam on see, et Islandi külastamine andis Led Zeppelini meestele päris häid ideid uute laulude kirjutamiseks. Eriti tuntud on Immigrant Song. Seal on just sõnad, et tuleme jää ja lumemaalt, Valhalla ootab meid ja äge lugu iseenesest. Üks võibolla Zeppelini kindlasti top 5 lugusid üleüldse. Ja aasta 2012. No eks see suvin aeg on olnud juba aasta kümneid, ka meil ju suurte muusikafestivalid aeg. Teinekord lähevad nendega väga kummaliseks kätte ära. Eriti kui suur festival toimub saare peal, vesi ümber on ju. Ligipääs on piiratud on. Korraga tuleb palju rahvast ja siis võib imelikuks minna. Igal juhul I Love Whitey. See on siis Whitey Saare festival aastal 2012 võis uhkustada üsna kõvade peaesinejatega Bruce Springsteen, Pearl Jam, Tom Petty, Lana Del Rey ja loomulikult paljud teised veel. Kohale oli tulnud üle 55 000 inimese, no päris korralik, eks ole, aga kõvasti oli vihma sadanud. Juba mõnda aega ja asi toimus saare peal ka, nii et seal hakkasid toimumas totaalsed liiklusummikud. Teed olid kitsad, kuhugi sõita ei olnud, nii et seal oli fänne, kes olid autodega näiteks vist 16 tundi järjest seal ummikus kinni ja ei saanud. No mina oleks oma auto sinna seisma jätnud. Ilmselgelt oleks läinud jala edasi üks kuidas. 16 tundi nagu istuda. Samal ajal festar käib. Lemmik esineja laval. Sa oled kuskil ummikus. Aga noh, ja muide see asi läkski päris tõsiseks kätte ära, sest kohalik parlamendi saadik MP Andrew Turner ikkagi võttis asja omade kätte ja hakkas seal korraldama, et need protseduurid ei tohi nagu käia. No aga mis see muidugi ummikud enam aitas. No, kõik jõudsid lõpuks muidugi koju tagasi.
0: Päev muusikas.
2: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
3: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
4: Jess, jess, jess päevalile seemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
2: Nutikad hinnad ka raudtes. Biolan kasvuturvast 280 liitrit, 10,99. Elubuus Marat, 14,90. Ja Tomoleti aiamööblikomplekt, 499. Osta ka kaarauta.ee.
3: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eripakkumised kuni 29. juunini. Maks ja Mooritsa maitselt mahedad toorvorstikesed, 1,5 kilogrammi, partnerkaardiga, 7,99. Ja värska mineraliseeritud vesi, 6 × 1,5 liitrit, partnerkaardiga, 3,69 pluss pant 60 senti. Selver, hea

0: Hinnavaling Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pattedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Osta ka jysk.ee.
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele?
3: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
4: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
5: Sest ma tulin uuendana.
6: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
7: Kindlustus hüvitas eelmisel aastal Eesti inimestele iga päev keskmiselt 1,111,617 eurot. Ära jää vaeseks. Õnnetus ikka juhtub. Eesti Kindlustusseltside Liit.
8: Eesti Vabaõhumuuseumi jaaniõhtul turgutame keha ja vaimu nii nagu vanasti. Jaanikombed ja eri ajastute spordipeod. Muusikat teevad Marko Matvere ja väikeste lõtspilled ühing ning paljud teised. Kohtume 23. juuni õhtul Eesti Vabaõhumuuseumis Rocca al Mares ja vaata lisa evm.ee.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna hommikul külaline, kes mitte üldse väga ammu ei käinud siin meil Raadio Elmar hommikuprogrammis, aga täna jutud teised. Hanna-Liina Võsa, tere hommikust sulle, Hanna-Liina!
2: Tere hommikust!
1: Kõigepealt muurin sinu suvekohta ka, et sa ju laulsid kunagi 90-ndatele, et kaunis päev, et töö on kaunim veel, et palju sa ise saad Eestima valgetes suveöödest osa.
2: Oi, see võikski olla selle suve motto. See on kaunis päev, see on ka... Ja nii edasi. Ja no ma arvan, et ma saan päris palju osa, et hetkel on tõesti kuidagi läinud väga tihedaks, et üks asja ajab teist taga, aga ma tean, et kohe tuleb jälle selline mõnus puhkuseperiood ja õnneks mul on sõpru, kes on ennast sisse seadnud suveks erinevatesse kuurortlinnadesse, mis meil siin Eestis pakkuda on. Näiteks Pärnusse, kus on ju Maarja Liis ja siis minu uus eesõbranna, kes on Kuressaares, nii et mulle meeldib käia nagu kellelgi külas või kuidagi niimoodi seda suve veeta kellegi koos.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: pühade ajal hoiab kindlalt teel kalibreeritud alkomeeter. Alkoscan. Vaata alkomeeter.com.
1: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok preemiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
2: Kell on kohe pool viis. Teeme ikka lahti jälle ilmajaam.ee. Ja hetkeseisuga on Kundas 18, Kihnus 19, Tallinna Seltermaal Jõhvis 20 kraadi, Narvas 21. Edasi läheb aga juba soojemaks. Jõgeva, Viljandi, Kehra, Türi, Paide, ka Rakvere, Keila, Räpina 22 kraadiga. Põltsamal, Mustes, Virtsus, Raplas, Haapsalus, Pärnus, Tõrvas hetkel 23. Võrus, Tartus, Põlvas, Otepääl ja Elvas 24 ja Valgas, Kuressaares on sooja 25 kraadi. Öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta. Põhjakaare tuul puhub 3-9, rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis ja sooja öösel 9-15 kraadi. Mis homme saab? Ega suurt muutu. Vähene vahelduv pilvisus, ilma nommega sajuta. Loode lääne tuul puhub homme 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis, aga just nimelt saartel on homme tuul pigem nõrk ja muutliku suunaga. Ja õhtuks kõikjal tuul nõrgeneb. Soojakraadi homme 18-22, notesi rannikul kohati ikkagi jahedam 15 kraadi.

0: Alkoholivaba Ale Kokk Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et jaanidel sääsed söövad.
1: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 1. septembril Tallinnas, 2. septembril Tartus. Pileti piletilevi.ee.
2: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallinn.ee leeküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
3: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlut rooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: Saaremaa Jaani tuli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa Jaani tuli 23. juunil Kuressaares.
5: Kõik vajalik suvisele lauale. Sel nädalal Lidlis. Alates esmaspäevast soolatud Atlandi lõhefilee nahaga 1 kilogramm ainult 15,99. Kanamunad 10 tükki ainult 1,99. Ja toalettpaber 40 rulli ainult 5,89. Lidl, alati väärt.
6: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartu.

0: ägedamat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad langel.
1: Tähelepanu, kodusisustajad! Ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele.

0: alandeko.ee.
1: Kuidas sa teada said, kus ma töötan?
2: Mis sa arvad?
1: Tõesti ploimu.
2: Ma googeldasin sind.
1: Mida?
2: Googeldasin Alexander Priest, Lihunik, London, käkitegu.
1: Ma ei oska selle peale midagi öelda.
3: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik, Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.
4: Täna Suvereporteris.
5: Kohalik elanik leidis Rõuge valla seina seest drooni, millel oli mootor küljes tiib murdunud ja 5 kilo lõhkeainet pardal. Lõhkeainet kannud droon sattus Eestisse ilmselt nädal varemaset leidnud rünnaku ajal. Kas selliseid leide võib veel olla?
6: Ei saa välistada, et neid ei ole olnud. Noh, ka muid ohtlike esemeid, mis võivad leiduda kas kuskil niitudel või metsas.
4: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

0: Tere uudiste stuudiost, mikrofoni juures rohkede pelak. Liikluspolitsei annab teada, et jaanipäeval ollakse väljas taas täiendavate jõududega ja lisaks juba teada antud ähvardusele joobes juhida ristimaja saatan uuendusi veelgi. Nimelt võtavad ristimajad vastu neid autojuhte, kes juba ise ette teavad, et nad ei suuda hoiduda joobes juhtimisest. Selline autojuht, kes endas kindel pole, saab juba täna õhtul minna elukoha järgsesse politsei jaoskonda ja paluda ennast jaanipäevaks igaks juhuks ristimaja panna. Kui inimene ise tuleb ja ennast teatud perioodiks vangi annab, siis see kriminaalstatistikas ei kajastu ja inimese mainele ka musta plekki ei jäta. Preventiivne vangistamine kujuneb eeldatavasti populaarseks ja seda võidakse hakata rakendama tulevikus ka jaanipäeva välisel ajal. Valitsuse täna hommikuse teate kohaselt aga koguneb optimismi riigi majandusolukorra kohta iga päevaga üha rohkem ja järjest lisandub ka rahvusvahelisi finantsinstitutsioone, kes oma seisukohtades taas optimismi juurde annavad ja hetkel võibki välta, et vahepeal pea olematuks kahanenud optimismi varud on saavutamas kriisieelset taset. Valitsuse tänase nõupidamise üheks päevakorra punktiks on luua töörühm, kes hakkab otsima lahendusi, kuidas üha suurenev optimism riigi elanikkonnale võiks käega katsutavaks muutuda. Katseliselt testitakse juba paari nädala pärast võimalust, et optimismi saaks ammutada sularaha automaadist. Kui inimesel arvel enam raha ei ole, avab riik talle optimismi arve ja kannab sinna nii palju optimismi, et ka kõige halvemad ajad üle elada. Kas see ka tehniliselt võimalikuks osutub, pole seni veel teada, kuid valitsus on projekti õnnestumises optimistlikult meelestatud. Veel annab valitsus teada, et eilseks lõplikult paika ametlikult vaesuspiir. Vastavalt seadusele tõmmatakse vaesuspiir 57 kilomeetri kauguselt ümber Tallinna. Vaesuspiir hakkab eraldama vaeseid ja neid, kes oma eluga ise toime tulevad. Et vaesed ei pääseks teisel pool vaesuspiiri elavaid inimesi segama, kutsutakse uuest aastast elluga vaesuspiirivalve ja kehtestatakse ühepoolne viisarežiim. Mõned politsei teateid. Eile kell 12 päeval teatati Jõgeva politseile kohaliku toidukaupluse on siis murtud ja meeste rahvas ähvardab müüjat relvataolise esemega. Müüja sõnul nõuti temalt kaks lätti vorsti taolist ja üks kera juustu taolist ainet. Sündmuskohale sõitnud politsei taolised inimesed pidasid ähvardaja kinni. Kurjategijat ootab ees nüüd kohtu taoline protsess ja eeldatavasti peab ta hakkama kandma vabaduse kaotuse taolist karistust mõnes kinnipidamiskoha taolises asutuses. Juba homme võib tulla teinegi taoline uudis. Ja lõpetuseks siseministeerium annab teada, et nädala vahetus sujus seekord Eestimaal üldjoontes tõrgeteta ja suurem osa inimesi vahetas vana nädala uue vastu. Lõpuni on nädal vahetamata veel 61% elanikest ja 2% pole veel vahetatud ka eelmine aasta uuema vastu. Uuringud näitavad, et Eestis on ka mõned kohad, kus on ikka veel 2010. Aasta jaanipäev ja samuti kolm asulat, kus lõppes just 1978. Aasta kevadkülvi järgne pidustuste seeria. Kas riik vajab ka piirkondlikult diferentseeritud kalendri reformi on üks küsimus, mis tuleb regionaalarenguid haldavates asutustes peatselt teemaks võtta. Eetris olid uudised.
1: Libauudised. Need olid need ja, uudised, mida väga uskuda ei ole mõtet. Ja värskete uudisteni kell 5 on jäänud siis juba vähem kui veerand tundi. Järgmises tunnis on siin lihtsalt kummalise maailma uudiseid. Mõned inimesed teevad väga kõva häält ja millest meil veel seal kõik juttu tuleb. Nüüd aga kuulame Stefanit ja Reketilt Purje tuule laulu.

0: Liido Bistroo restoranides algab kõik ehtsast maitsest. Meie road valmivad ainult naturaalsetest koostisosadest. Päris kartulist, päris lihast, päris maitsest. Valik on lai, portsud ausad ja hinnad taskukohased. Liido, selle eest, mis on ehtne.
1: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
2: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
3: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40% kuni -50%. Eskoro veranda puitfassaadi värvid -35% kuni -50%. Einhelli aiatehnika ja tööriistad -40% kuni -50%. Bauhof.ee.
4: Alexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bull ja paljud teised sinu lemmikjoogid neljakaupa ostes pea poole soodsamad. Haara Jaani joogid Alexelast.
5: Hansa Pro maalritarbed on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Hansa Pro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Hansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
6: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
7: Maal on õhkumaal.
8: Tule võimlemispeole. Ära ja ilma selle suve vingeima staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
9: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas. 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saada rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud.
10: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
11: Marineeritud liha, toor ja grillvorstid nüüd 30% soodsamalt ja Leis kartulikrõpsud lausa poole hinnaga -50%. Maxima, kõik mis grillimiseks vaja.
12: Täistund raadios Elmar.
13: Täistundi toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
14: Õhuvägi sai keskma õhukaitse raketisüsteemid. Rõuge vallast leiti lõhkeainet kandnud droonitükid. Siseminister ei toeta sideandmete masskogumise lõpetamist. Ilm püsib päikesepaisteline ka homme. Kell on 5, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Õhukaitse divisioon võttis täna Ämari lennubaasis vastu riigi kaitseinvesteeringute keskuse poolt soetatud Saksa kaitsetööstusettevõtte Teal Defense toodetud mobiilsed õhukaitse raketisüsteemid Iris-T, mis lisavad kaitseväele võime mõjutada õhuohtusid kaugemalt ja kõrgemalt kui senised lühimasüsteemid ning ka annab võimaluse reageerida erinevatele õhuohtudele sõltuvalt hetkevajadusest. Kohalik elanik leidis 10. juunil Rõuge vallas heina sees drooni, mis sattus Eestis ilmselt nädal varem aset leidnud rünnaku ajal, mil kaitsevägi saatis välja drooni hoiatuse mitmele maakonnale. Tegu oli suure drooniga, mis alla kukkudes purunes. Leiukohast tuvastasid demineerijad drooni küljes ligi 5 kilogrammi lõhkeainet, mille nad robotid abil kahjutuks tegid. Siseministeerium jättis kooskõlastamata justiits- ja digiministeeriumi algatatud eelnõu, millega lõpetataks sideettevõtetele pandud kohustus säilitada ühe aasta jooksul kõigi klientide sideandmed. Siseminister Igor Taro hinnangul on sideandmed asendamatu vahend, näiteks raskete kuritegude avastamisel ning riigi julgeolekut või põhiseadusliku korda ähvardava ohu korral. Harju maakohus mõistis täna süüdi lapsi seksuaalselt väärkohelnud 31-aastase Reigo Jürgensoni ning määras talle 11-aastase vangistuse. Kuna asja arutati lühimenetluses, vähendati karistust kolmandiku võrra. Jürgensoni süüdistati korduvas alaealise vägistamises alla 16-aastase lapse seksuaalses ahvatlemises ning alaealise alkoholi tarvitamisele kallutamises. Inforta romandas eelmisel nädalal Nasdaq Tallinna börsil 1686 oma aktsiat, mille eest tasus kokku ligikaudu 82,600 eurot. Inforta romandab oma aktsiaid vastavalt 20. aprillil avalikustatud tagasiostuprogrammile. Rahva poolt ebasoosingusse sattunud Suurbritannia peaminister Keir Starmer teatas täna tagasi astumisest. Veidi hiljem andis kauane poliitik Andy Burnham, kes täna vannutati parlamendi liikmeks, teada, et pürgib Starmeri asemel valitseva tööpartei juhi ja peaministri kohale. Teheran nõustus lubama rahvusvahelise aatomienergia agentuuri inspektorid tagasi Iraani, teatas USA asepresident G.D. Vance, kelle kinnitusel pani täna varahommikusse veninud kõneluste esimene voor hea aluse lõplikule kokkuleppele lähisidasõja lõpetamiseks. Elon Muski juhitud SpaceXi rekordiline börsile tulek vallandas ettevõtte esimese avaliku kauplemis nädala jooksul tõelise ostupalaviku. SpaceX kaasas IPO-ga enam kui 75 miljardit dollarit, mis kujunes ajalo suurimaks avalikuks aktsiaemissiooniks, kus juures aktsia hind on tõusnud ligi 40% viies ettevõtte turuväärtuse üle 2 triljoni dollari. Ja täna avalikustati 16. 19. juulini sõidetava autoralli maailmameistrivõistluste etappi Rally Estonia registreerunute nimekiri. Autoralli MMHooaja 9. etapile registreerus 53 võistluspaari, esindatud on 23 riiki. Ralli 2 autodega läheb rajale 8 Eesti võistluspaari. 4 võistluspäeva jooksul pakub Kuku Raadio mahukat eriprogrammi.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Ale Kokk Premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
15: No, vähemalt eeloleveks sööks ja homseks päevaks on prognoos päris hea. Vähene pilvisus, olulise sajuta ilm, põhjakaare tuul puhub öösel 3-9 meetrit sekundis. Homme on loode lääne tuul veidi tugevam, 4-10 ja puhanguti kuni 14 meetrit sekundis, kus üles homme saartel üldse üsna nõrke muutliku suunaga tuul. Sooja öösel 9-15, homme päeval 18-22 kraadi. Hetkeseisuga on ilmajaam.ee andmetel Tallinnas 20, Narvas 21, Viljandis 22 kraadi. Aga Tartu Pärnu etel 24 kraadi iga.
1: Kahest kuueni.
15: Mõnusat õhtupoolikud siit, kell on nüüd 5:05 minutit, nii et loodetavasti olete kõik juba mõnusalt kuskil kohale jõudnud või kohe jõuate, kus kena suve õhtut veeta. Koduaias, sõprade pool ja nii edasi. Meil on siin veel natukene minna, enne kui siis kell saab 6. Ja no mis siis... Meil huvitavad on, paar uudist on mul siin natukene sellised kõige-kõige rubriigist, ehk siis kõige vanem maa peal ringi tatsuv elusolend ja kõige kõvemni karjuv inimolend. Need kaks võibolla tuleb midagi veel. Ja no tunni teises pooles vaatame üle ikka ka need ranna olukorrad kõik. Aga tundi alustame Tugik Starti looga, ma tegelikult sind ju tean.

0: kummaline maailm .
1: Kummalise maailmas läheme kõigepealt läheme no ikka väga valju maailma . On inimesi , kellel on loomupäraselt väga vali hääl . Jah , et noh . jah , no on siin tuttavaid küll , kes räägivad ka niimoodi , et sa igas seltskonnas kuuled ta ära , põhimõtteliselt mingit probleemi ei ole . Teised inimesed võtavad asja rahulikumalt . Aga nüüd väidetavalt on sündinud ikkagi maailmarekord selles mõttes , et inimhäält ei ole sellise valjusega varem salvestatud . Tegemist on ühe Austraalia , ta töötab tegelikult nii-öelda inglise keeles on see sõna town crier , mida on väga keeruline eesti keelde tõlkida . Tegelikult on ta nagu teadustaja või teadaandja või . Töötab ta siis Canberras ja tema nimi on Joseph McRail Paytop . Kutsutakse teda ka Lord Joseph . Ja ta on jah , ametlikult ongi ta nii-öelda linnavalitsuses tööl ja temal on siis kõige kõvemad häälepaelad 122,4 detsibelli . Päris uskumatu tegelikult . Mis see hakkab natukene juba sinna minema , no mis need 140 vist detsibelli on reaktiivlennuk , kui ta ikka täisvõimsusel õhku tõuseb , seal võib-olla rohkemgi olla . Maandumisel vist 100-120 detsibelli . Kujutage ette siis selle tüübi häält . Prooviti täpselt ära ka , kõik see mõõtja näitab ilusti ja tõesti kerkiski sinna 122 detsibelli , nii . Mida mees ise räägib ? Ütleb , et nii , et kui ta oli laps , siis temal polnud üldse mingit kõva häält , ta oli suhteliselt pigem häbelik . Koolis sai hakkama ja siis läks pärast kooli teatrisse tööle ja ütles , et noh , selge oli see , et ma ei saa seal kuidagi oma niisuguse vaikse häälega hakkama ja ütles , et hakkas treenima ennast . Et seal teatris ei olnud toona ei mingeid mikrofone ega mitte midagi , sul pidigi lihtsalt korralik kõlav lavahääl olema , et publik sind üldse kuuleks ja nii ta hakkas treenima ja aastal 2017 sai ta ametlikult nii , et siis linna teadustajaks ja juba aastal 2022 esmakordselt võistles kõige valjemate häälte vähemalt Austraalia võistlustel ja 2024 sai ta juba seal esikoha , toona oli tema hääle valjuseks 98 detsibelli . nii et mees on siin kahe aastaga võtnud ja arenenud veel siin 24 detsibelli peale . nii et tavaliselt nalja pärast siin on videos ka näha , kuidas ta läheb suvalistesse kohtadesse , näiteks kuskile mingit saiakest ostma või läheb kuskile bensiinijaama sisse ja siis kasutab oma valjut , no inimesed on ikka üsna kohkunud ja šokis . No kohalikud muidugi teavad teda kõik . Ega sel mehel väga mikrofoni vist vaja ei olegi , kui just päris staadioni kontserdiks asi kätte ei lähe .
0: kummaline maailm .
2: kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada , siis on Jess päevalilleseemned päeva parimad . Nii suured , maitsvad ja hullult krõmpsuvad . vali ise kas prantsuse juustu , hapukoore sibula või klassikalise soolaga . Jess päevalilleseemned , krõmps , mis tõmbab kaasa .
3: Jess , Jess , Jess päevalilleseemned , parim snäkk on Jess , vau !
4: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab või vihma kallab nagu oavarrest , siis tea , Kredit24 on alati su kõrval , taustajõuks igas muutuses . tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
5: selle nädala hitt Bauhofis Coca-Cola 0,33 milliliitrit 59 senti , Thermacell sääsepeletaja 29,99 , söegrill 99 eurot , bauhof.ee .
6: kindlustus maksis eelmisel aastal Eesti inimestele 405,740,500 eurot hüvitisi . ära jää vaeseks , meil kõigil juhtub , kindlustus aitab . Eesti Kindlustusseltside Liit .
7: Denim Dreamis algas allahindlus . hooajatooted -30%. Denim Dream , Tommy Hilfiger , Calvin Klein , Quest , Mustang , Tom Taylor , Camel Active kauplustes ja denimdream.com .
8: mudime hinnad alla . Home for You's on nüüd neljapäevast pühapäevani kogu aiamööbel vähemalt 25% soodsam . Home for You kauplused leiad Tallinnast , Tartust , Pärnust , Jõhvist , Narvast ja Rakverest . vaata ka homeforyou.ee .
9: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 šašlõkk broileri kintsulihast . kilohinnaga 6,89.
10: A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile!
11: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
12: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
13: Tähelepanu maja omanik, kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
14: Sul pole siis lapsi?
15: Ei.
14: Abielus pole olnud?
15: Ei.
14: Mitte kunagi?
15: Ei.
14: Täitsa pirss.
15: Mis asi?
14: 75 pole iial abielus olnud. Kurat, see on natuke masendav.
16: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.
17: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
18: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
17: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.

0: No nii, kõik signored, signoritad, saagem nüüd tuttavaks väidetavalt maailma kõige vanema, kuidas me ütleme siis neljajalgse jalgadel kõndiva elusolendiga. Eks neid puid ja igasugu muid asju on ju, kes on mõni võibolla 1000 aastat vana, aga Jonathan on tegelikult kuulus kilpkonn ikkagi ütleme ausalt. Me oleme teemast varemgi rääkinud, kas siin oli äkki mingid kuud tagasi või oli see äkki eelmise aasta lõpus, kui keegi lihtsalt, ma ei tea mille pärast siis, no kuulsuse janu pärast postitas interneti, et see kõige vanem kilpkonn, Seychellide kilpkonn Jonathan on meie hulgast lahkunud. Ei ole, täitsa olemas. See uudis on nüüd täpselt 5 päeva vanune, mis ma üles leidsin, et Jonathan on endiselt meiega. Ta sai äsja 194-aastaseks. No ta on siis ikka see suur kilpkonn, mitte selline väike, et kaab rohu sisse ära. Tema ikka naljalt rohu sisse ära ei kao. Ja teike jätkuvalt on oma neljal jalal ja matsutab oma lemmikuid. Ma ei tea, mis tal seal lemmikud on mingit. Mis ta siin ikkagi sööb. Elab ta siis St. Helena saarel. Ta on siis olnud, ütleme nii, et täiesti täiskasvanud viimased 50 aastat. Ta tegelikult toodi sinna St. Helenale just nimelt Seychellidelt aastal 1882. See on täpselt teada ja väidetavalt, no see on kuidagi ikkagi välja arvutatud, päris dokumenti ei ole ju, on tema sünniaasta siis kuulake 1832. Aga nii mõningi uurija või asjatundja arvab, et Jonathan võib tegelikult ka vanem olla kui 194. Mine tea, äkki ongi 200 täis. No ta on loomulikult kohalik kuulsus ja mitte ainult kohalik, teda on käinud vaatamas ka ikkagi päriselt kuninglikud kõrgused, teda on nendega pildistatud, on olemas ka ju pilte, kus ta tegelikult ka poseerib seal ikkagi selliste kuninglike kõrgustega, kes on meie hulgast juba lahkunud. Me räägime siis veel nendest, kes seal kõik on olnud, siis teda on käinud vaatamas näiteks ainuke troonist loobunud inglise kuningas ja kes seal veel ja siis tollal ikkagi tehti juba päriselt fotosid ka ja väga häid fotosid, nii et Jonathan, ehk siis teda kutsutakse eelitlevalt ka Jono, on tänasel päeval küll sisuliselt pimedaks jäänud, ikkagi nii vana, aga lõhnataju on tal väga hästi olemas ja tale meeldib väga päevitada, tale meeldib väga ka süüa ja nii ta seal siis ringi toserdab 194-aastaselt ja soovime siis ikka Jonathanile või Jonole siis pikka iga.
1: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
0: Kell 17.31 me oleme jõudnud taas ilma jutu nii ja hetkeseisuga on ilmajaam.teandmetel Kundas 18, Kihnus Jõhvis 19, Heltermaal 20, Tallinnas Kehras Narvas 21 kraadi sooja. Haapsalu Jõgeva Keila Mustvee 22 kraadiga, Otepääl Viljandis Räpinas Virtsus, Türil Paides Põltsamaal Raplas ning ka Rakveres on hetkel 23 kraadi. Aga Tartu Kuressaare Põlva ka Pärnu 24 ja Valga Elva Võru Tõrva hetkel 25 soojakraadiga. Öösel ning ka homme päeval vähese pilvisusega ning olulises sajuta ilm. Öösel puhub põhjakaare tuul 3-9, rannikul ka puhanguti 13 meetrit sekundis ning sooja tuleb öösel 9-15 kraadi. Homme puhub valdavalt loode ja lääne tuul 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis, aga juba õhtuks kõikjal tuul nõrgeneb. Sooja tuleb homme 18-22, rannikul kohati siiski ka 15 kraadi.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutusi toetab suure suvise sõidurõõmuga Lange Motokeskus.
2: Ei, ei, ei, ei, ei, ei, me pole narko, ei, ota, kes te...

Kui kuulad suvel Elmarit, süüta selle märgiks jaanilõkke. Uue Taab Plus raadio võitmiseks kuula 23. juunil kell 18 Elmari tantsuõhtut.

0: tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud AlkoScan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
1: Kurja kui külm on.
2: Alkoholivaba Ale Gokk Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et suvel kallab.
3: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
4: Bigbank maksab oma klientidele?
5: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
6: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sul öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
7: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 1. septembril Tallinnas, 2. septembril Tartus. Piletilevi.ee.
8: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi. 6 korda 1,25 liitrit, 11 eurot. Kalmuküünal, 21 tundi, valge või punane, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul!
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna! Rannainfo.
2: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: No nii, jätkame siis suvistel teemadel, eks siis rannainfo enamasti on siin kella 2-3 paikuned veetemperatuurid mõõdetud pärast lõunal. Ja no siin on päris, ma ütlen ausalt, et punast lippu näen ma Paalajärve ääres lehvimas, kuigi vesi on seal 21 ja siis Sillamäe rannas on ka punane lipp, aga Pikakari rannas ja Narva-Jõesuu rannas on vesi 16 kraadi, lipp küll kollane. Pirital on hetkel 17 kraadi vesi, ka kollane lipp ja Kakumäe rannas on ka kollase lipuga, aga vesi 18 kraadi. Edasi läheb juba päris lõbusaks. Siin 20 kraadi on vesi näiteks Vanamõise järves, aga ka Riiska järves ja ka roheline lipp ilusti. Harku järves ka täna roheline lipp ja vesi 21 kraadi. Nii, ja siis Võru Tamule järves ka 21 kraadi rohelise lipuga ja Pelgu rannas. Siis Värska järves, Viljandi järves ja Võsu rannas on vesi 22 kraadi siin mõõdetud pärast lõunal ja iluste roheline lipp ka lehvimas. Nii et ma ütlen ausalt, et rannahooaeg on ka alanud.
1: Rannainfo.
2: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: Suve meeleolu loob tavaliselt ikka hea muusika siin Raadios Elmar, aga ma arvan, et seda suve meeleolu jätkab siin õhtu sumina saates ka Raen. Jaa, Raen on täna kohal, temal ei ole midagi siin lühetatud tööpäeva, nii nagu minulgi. Aga aitab küll tänaseks jutust siin 2-6 programmis. Soovin teile mõnusat juuni õhtu jätku, kes siis vaatab, kuulab siisi toppi või lihtsalt mõnusalt aias või kuskil aega veedab. Mari-Liis viib meid kohe teise dimensiooni ja tšauki siit!

0: tõsta oma tootmine järgmisele tasemele. Reveltech OÜ aitab su ideed liikuma panna. Alusik tööstusprofiilid ja Kivin lineaartehnika. Meie alumiiniumprofiilid sobivad Eesti turu levinumate süsteemidega. Reveltech, paindlik ja kiire tootmine. Teeme teile turu kõige parema pakkumise. Vaata lähemalt reveltech.ee.
1: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
2: Hinna varing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pattedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Osta ka jysk.ee.
3: Tee oma jaanipäeva ostud Prismast. Selle nädala parimad pakkumised. Arbuus vaid 98 senti kilogramm. Tallegi broileri kintsulihašaslõkk tomati marinaadis. 700 grammi kõigest 4,58 €.
4: Hea, aga odav. Prisma.
5: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartu.

0: elamust . langemotokeskus.com , elamused ootavad langel .
1: kas tahad head džässi , kantrit või Eesti popi ? siis vali DAB+ , see on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve . jäta meelde , DAB+ on raadio .
2: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
3: helista telefonil 1720 .
4: keskpäevatund . mis meist saab ?
5: naiste jutud .
4: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
6: täna Suvereporteris .
7: kohalik elanik leidis Rõuge valla seina seest drooni , millel oli mootor küljes , tiib murdunud ja 5 kilo lõhkeainet pardal . lõhkeainet kandnud droon sattus Eestisse ilmselt nädal varem aset leidnud rünnaku ajal . kas selliseid leide võib veel olla ?
8: ei saa välistada , et neid ei ole olnud , noh , ka muid ohtlikke esemeid , mis võivad leiduda kas kuskil niitudel või metsas .
6: täna õhtul kell 7 Suvereporter ikka Kanal 2.
9: Täistund raadios Elmar .
10: täistundi toetavad Jess päevalilleseemned . nii suured , maitsvad ja krõmpsuvad .
11: õhuvägi sai keskmaa õhukaitse raketisüsteemid . Rõuge vallast leiti lõhkeainet kandnud droonitükid . siseminister ei toeta sideandmete masskogumise lõpetamist . Lääne-Euroopat on tabanud ränk kuumalaine . meie ilm püsib päikeseline ka homme . tere õhtust , Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik . täna peeti Eesti sõjameeste mälestuskirikus võidupühale pühendatud tänu jumala teenistus ning süüdati mälestustuli , mis traditsiooniliselt viiakse edasi võidupüha tähistamise sündmustele üle Eesti . võidupüha paraad toimub homme Raplas . päev algab kell 8 lipu heiskamisega Rapla keskväljakul . homme heisatakse võidupüha puhul Eesti lipp kõikidele elu , äri ja büroo hoonetele . jaanilaupäeva õhtul lippe ei langetata ning lipud lehvivad ka jaanipäeval . õhukaitsedivisjon võttis täna Ämari lennubaasis vastu riigi kaitseinvesteeringute keskuse poolt soetatud Saksa kaitsetööstusettevõtte Teal Defence toodetud mobiilsed õhukaitseraketisüsteemid Iris-T , mis lisavad kaitseväele võime mõjutada õhuohtusid kaugemalt ja kõrgemalt kui senised lühimad süsteemid . kohalik elanik leidis 10. juunil Rõuge valla seina seest drooni , mis sattus Eestisse ilmselt nädal varem aset leidnud rünnaku ajal , mil kaitsevägi saatis välja drooni hoiatuse mitmele maakonnale . tegu oli suure drooniga , mis alla kukkudes purunes . leiukohas tuvastasid demineerijad drooni küljes ligi 5 kilogrammi lõhkeainet , mille nad kahjutuks tegid . siseministeerium jättis kooskõlastamata Justiits- ja Digiministeeriumi algatatud eelnõu , millega lõpetataks sideettevõtetele pandud kohustus säilitada 1 aasta jooksul kõigi klientide sideandmed . siseminister Igor Taro hinnangul on sideandmed asendamatu vahend näiteks raskete kuritegude avastamisel ning riigi julgeolekut või põhiseaduslikku korda ähvardava ohu korral . Harju maakohus mõistis täna süüdi lapsi seksuaalselt väärkohelnud 31-aastase Reigo Jürgensoni ning määras talle 11-aastase vangistuse . kuna asja arutati lühimenetluses , vähendati karistust 1/3 võrra . täna avalikustati 16. 19. juulini sõidetava autoralli maailmameistrivõistluste etapi Rally Estonia registreerunute nimekiri . autoralli MM-hooaja 9. etapile registreerus 53 võistluspaari , esindatud on 23 riiki . Rally 2 autoga läheb rajale 8 Eesti võistluspaari . rahva poolt ebasoosingusse sattunud Suurbritannia peaminister Keir Starmer teatas täna tagasiastumisest . kauane poliitik Andy Burnham , kes vannutati täna parlamendi liikmeks , andis juba ka teada , et pürgib Starmeri asemel valitseva tööpartei juhi ja ka peaministri kohale . Teheran nõustus lubama rahvusvahelise aatomienergiaagentuuri inspektorid tagasi Iraani, teatas USA see president G.D. Vance, kelle kinnitusel pani täna varahommikusse veninud 18-tunnine USA ja Iraani kõneluste esimene voor hea aluse kokkuleppele lähisida sõja lõpetamiseks. Lääne-Euroopat on tabanud ränk kuuma laine, mis purustab prognooside kohaselt sooja rekordeid. Pool Prantsusmaast on saanud punase häire taseme, sest õhutemperatuur võib tõusta seal üle 40 graadi. Täna leiti Prantsusmaal parkivast autos surnuna kaks last, kes surid tõenäoliselt palavusest. Inimestel palutakse mitte minna end jahutama järelevalveta veekogudesse, kus nädalavahetuse lõpus lausa 13 inimest. Kuumus jätkab prognoosi kohaselt kasvamist kogu Lääne-Euroopas nädala lõpuni. Kohe lähemalt meie ilmast.
9: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
5: Ilm tuleb täna öösel vähese ja vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta. Puhub põhjakaare tuul kuni 9, rannikul kuni 13 meetrit sekundis, öösel sooja 9 kuni 15 kraadi. Homne päev vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta, puhub peamiselt loode ja lääne tuul kuni 10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 18 kuni 22, rannikul kohati kuni 15 kraadi. Aga hetkel on Tallinnas 20 ning Tartus ja Pärnus 23 kraadi sooja.
9: Õhtusumin.
5: Rõõmsad suveõhtud kõigile. Esmaspäev ja 22. juuni 18.05 näitab kell ja raadios Elmar algab nüüd või algas nüüd Õhtusumin. No väga... Töökas on see tänane või ütleme siis asine, tõsine on see tänane päev olnud. Kusagil peetakse ju pulmi, kindlasti mõned jaanituled, Tartus saab rockmuusikat kuulda ja ka Raadio Selmar loomulikult saab no nii rockmuusikat kui ka igasuguseid muid väga toredaid laule saab kuulda. Ja tulekul on ka mäng, mis laulud need on, kus on ka kaks laulu kokku pandud. Millised need täna siin mängus meil on, saame teada siis, kui siin tunni alguses mõned lood on jõudnud ära kõlada. Ja esimene neist tuleb Ott Leplandilt, see on tema värske laul pealkirjaga Kardan nagu tuld. Laul sellest, et kuidas inimesed küll lubavad endale tervislikumalt elama hakata, aga siis läheb jälle kõik kuidagi vana rada ja selline noh, lõputuv võitlus ise endaga. Just see on selle laulu nagu mõttetera. Ja siit see tuleb.

hakkamegi mängima ja sellel nädalal on väga põnevalt see mängude graafik meil, kuna homme ja ülehomme on nii-öelda punased pühad ja seda mängu ei ole, siis meil on sellel nädalal ainult kaks mängu. On täna ja siis ongi kohe neljapäev ja finaal. Nii et ainult kaks mängijat, kaks finalisti meil sellel nädalal olla saabki. Ja mis on ju väga hea, pooltel juhtudel on võimalus võita erinevalt tavamängust, kus on neli finalisti. Nii et... Pöidlad pihku ja kindlasti mängige kaasa, seda enam, et laulud on täna tõesti väga lihtsad. Oleme siis kokku pannud ühe toreda sellise kokteili kahest väga tuntud eestikeelsest laulust ja me kohe kuuleme seda ning mängijate ülesanne on pihta saada, mis laulud need on, ehk mis on nende laulude pealkirjad. Ja siis juba võtta telefon, kirjutada sõnumisse nende laulude pealkirjad ja saata see sõnum lühinumbril 1511. Ei pea kirjutama autoreid, ei pea kirjutama esinejat, ansamblit, isegi oma nime ei pea kirjutama peamine, et need laulu pealkirjad oleks seal olemas. Ja umbes pool tunnil või natukene varem kuulame seda katkendit uuesti, siis aga juba tunni teises pooles. Teeb loosimisprogramm oma töö ära, loosib välja finalisti ja proovin helistada ka sellele finalistile, et ta saaks oma õnnenumbrit sinna neljapäevaks juba välja valida. Selliselt need mängureeglid on, aga nüüd tuleb tänane laulukatkend. Kuulake see ära ja antke siis mulle teada, mis laulud need on, mis on nende laulude pealkirjad. Ja katkend tuleb siit.

0: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Thermacelli sidruni-eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes toonikooder või pinkmikser 1,5 liitrit 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.

Need on. Täna ja siin olla võid staar, nii laulis Anne Veski laulus, millel pealkirjaks ka staar. Aga kes on meie tänase mängu staar, ehk kes on finalist, kes pääseb ülehomme toimuvasse finaali, see ei ole täps mitte veel selge, sest ta on välja lausimata ja see selgub alles tunni teises pooles. Aga ma tänan kõiki, kes juba on vastused saatnud, saan öelda, et teie vastused kõik on kenasti kahe punkti väärilised, ehk siis mõlemad laulud olete kenasti ära tundnud. Aga auhinnast ka, neljapäeval siis finaalis on auhinnaks Raadio Elmar Põll, et kui läheb grillimiseks, siis et oleks väga stiilne väljanägemine ja et võibolla pidureided ära ei määriks, siis põll ette ja et te oma käsi ära ei kõrvetaks, siis on ka pajakinnas selle komplektiga koos. Nii et tõeliselt tõsine ja vajalik grillimiskomplekt Raadio Elmar Põll ning pajakinnas. Aga kuuleme veel kord üle tänase laulu katkendi. Kaks laulu on sinna kokku pandud. Kenasti olete need ära tundnud, aga kellel veel vastus saatmata? Siis pooleteise eurone sõnum lühinumbril 1511 on veel nüüd lähiminutitel oodatud. Siis loosime välja finalisti ja olge valmis ka, et ma teile helistan. Siit tuleb siis tänane laulu katkend. Mis laulud need küll olla võiks?

0: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
1: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.

0: Timante muuseumis.
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele!
3: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
4: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaa.

0: ägedamat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Reve tomatiketšup 300 ml 79 senti. Lavaš erinevad sordid 120 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Retrovest Festival 2026 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.
2: Täna Suvereporteris.
3: Kohalik elanik leidis Rõuge valla seinasest drooni, millel oli mootor küljes, tiib murdunud ja 5 kilo lõhkeainet pardal. Lõhkeainet kannud droon sattus Eestisse ilmselt nädal varemaset leidnud rünnaku ajal. Kas selliseid leide võib veel olla?
4: Ei saa välistada, et neid ei ole olnud. Ka muid ohtlike esemeid, mis võivad leiduda kas kuskil niitudel või metsast.
2: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

0: Võtame otsad kokku, aga enne kui helistan tänasele finalistile, õigemini inimesele, kes nüüd pääses neljapäeval toimuvasse finaali, siis no mis laulud need täna olid? No kuidas me saaks ilma jaanipäevata? On ju nii. Nii et jaanipäev oli üks, aga selle jaanipäeva peale väga kenasti laulis ansambel Hoberi Koveri ja laulust Ära jahtu oli võetud see vokaalosa. Nii et jaanipäev, Ära jahtu. Need on tänased laulud. Ja seda välja nuputada ei olnud meie mängijatel mingisugune probleem. Kõik vastused on õiged. Aga nüüd loosimine tehtud ja peaks helisema meie edasipääsija telefon.
1: Hallo, tere õhtust.
0: Tere õhtust, kellega ma saan seal praegu rääkida?
1: Kulno.
0: Kulno, kuidas nüüd see nädalavahetus möödus ja mis näiteks teid homme, üle homme ees, kui päris jaanid käes on?
1: Eile tulin sealt hästi kuidas ütelda sealt Saaremalt ära, kuna rahvast läks nii palju, tuli jalgalasta sealt. Ja nüüd nädala ütleme, täna käisin amiku poole tööl, siis homme üle homme on vabad ja eks pereringis võtan seda jaanipäeva vastu ja võidu pea.
0: Kas teil on mingid traditsioonid ka, mida te teete nendel päevadel tavaliselt?
1: No ega mingid sellist suurt traditsiooni meil küll ei ole.
0: Aga kui te Saaremalt ära tulite, kus ta siis praegu olete, kus see teie jaaniaeg mööda?
1: Pärnus.
0: Aha, kas mõni jaani tuli, mõni pidu ka teid ees ootab seal või oletegi täitsa niimoodi kohe oma pereringis ja?
1: Ei, eks promptine võibolla tuleb midagi, kui järsku tuleb kellegi idee, et lähme kuskile.
0: Eks see vist sõltub ilmast ka, et ma väga lootsin, et seekordsed jaanid saab täitsa ilma vihmata, aga võtan äpust just praegu hakkas meil aknad aga vihma sadama, nii et tunnen kaasa kõigile, kes peavad olema kusagil pidu korraldamas.
1: Pärnus ei tohigi vihma saada, ta on suve pealin ja siin peabki ilusad ilmad olema nüüd.
0: Aga teile ei saja praegu?
1: Ei, meil päike paistab ja 27 kraadi nõues sooja.
0: No vaat, see on küll uhke. Meil siin tuleb täitsa tihedat vihma ja ilm on, no selline, taevas on ikka täitsa sambune, nii et ma loodan küll, et see läheb üle enne, kui siin bänd lavale läheb ja hakkavad muusika.
1: Eile Saaremalt ära tulin, praami pealt maha tulin, siis tuli selline padukas, et pajamehed ei jõudnud ära pühkida.
0: See vist
1: on... oleneb ka, kust koridorist
0: ära. Jaa, see vist oli üle terve Eesti, sest üsna siin ka siin portaalid kirjutavad, et siin ikka uputas päris kõvasti Eesti meri paikades. Aga no selline see jaani aeg on siin Eestimaal, et kunagi ei tea, et kus sajab ja kas sajab ja...
1: Ma ei ole veel kasukad ära vand, et mine tea, äkki läheb tarvis.
0: Aga Kulno, me suundume teiega nüüd kohe väljaspool eetrit salajut edasi rääkima. Selle nädalal ainult kaks finalisti on, nii et numbrid ühest kuni neljani valikus poole vähem, konkurentega poole vähem neljapäeval. Nii et kohe jätkame juttu. Ja homme üle homme siis mängu ei ole, kohtume neljapäeval.

0: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivalik aiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
5: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
4: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
6: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud!
7: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat 280 grammi. 69 senti. Keedetud kooritud hiidkrevetisabad 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
9: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul!
10: Retrovest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.
11: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok Premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
12: Tänane öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta. Puhub põhjakaare tuul kuni 9, rannikul kuni 13 meetrit sekundis, öösel sooja 9 kuni 15 kraadi. Homne päev samuti vähese ja vahelduva pilvisusega ning sademeid ei tohiks tulla. Puhub peamiselt loode ja läänetuul kuni 10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja sooja homme päeval 18 kuni 22, rannikul kohati kuni 15 kraadi. Aga hetkel on Tallinnas 20 ja Tartus ning Pärnus 22 kraadi sooja.
13: Õhtusumin.
12: Õhtusumin täna esmaspäeval 22. juunil. Stuudios on Raen Väikene ja jätkub see meie tänane muusikaline teekond kuni keskööni välja. No kui paljudes kohtades peetakse täna pidu, loodan, et see vihm ka ei sega või siis kui segabki, küll ta varsti üle läheb, nagu siin prognoos lubab. Aga kui ajalukku vaadata, siis see tänane kuupäev on olnud päris dramaatiline. Oli 1633. aasta, kui toona 70-aastane Galileo Galilei, tuntud teadlane, astus Roomas kiriku inkvisiitorite ette. No teda süüdistati sellises teatud jumalavallatuses ja oma teaduse tegemises sellises suunas, mis nagu ei sobinud kiriku ideedega. Ja ei jäänudki mehel muud üle, kui ta tunnistas, et ta loobub oma varasematest väidetest, et päike see on maailma keskpunkt ja et maa liigub ümber päikese. Ja selles ümberlükkamise aktis tõotas Galileo, et ta neab seda nimetatud eksitust ja et ta ei väida enam kunagi midagi sarnast. Aga legendi kohaselt olevat ta pomisenud vaikselt oma ette e pur si muove, ehk siis ja ometi see liigub, viidates maale. No õnneks kirikukohus seda ei kuulnud ja talle määrati hukkamise asemel eluaegne vangistus koduarestis, kus ta veetiski oma ülejäänud eluaastad. Aga jätkas ta seal teadustööd. Tõsi, ta targu siiski vältis teemasid, mis oleks kirikuga vastu ollu läinud, nii et tark mees teadis, kuidas asju ajada. Aga nüüd taas muusikat ainult tunnustamiseks ja Pürmüüd ning Grete Baia.

1960-ndate algul moodustatud The Four Seasons, mille põhikoosseisus Frankie Valli, Bob Gaudio, Tommy DeVito ja Nick Mass oli USA rock- ja popansambel, kes nautis rahvusvahelist kuulsust 1960-ndatel-70-ndatel, olles Beach Boysi kõrval üks kahest bändist, kes oli kuulus nii enne, samaaegselt ja veel pärast Briti bändide invasiooni Ühendriikidesse eesotsas Beatlitega. 1990. aastal pääses The Four Seasons rock'n'rolli ja 1999. aastal vokaalansamblite kuulsuste halli. Ühtekokku on ansambli plaate müüdud maailmas üle 100 miljoni eksemplari. The Four Seasonsi tähelend algas 1961. aastal, kui sõlmiti plaadileping VJ Recordsiga ja aasta hiljem nägi ilmavalgust ansambli singel Sherry. Sellest sai superhit, mis tõusis Billboardi tippu. Aga sama tempu kordasid ka Four Seasonsi järgnevad singlid. Suurem osa lauludest pärinesid bändi liikmete Bob Gaudio ja produtsent Bob Crewe sulest. 1964. aastal salvestas The Four Seasons Bob Gaudio ja Bob Crewe kirjutatud pala Silence is Golden, millest küll hitti ei saanud, kuid kuulsaks laulis selle mõni aeg hiljem Briti ansambel The Tremolos. Eestikeelse kaveri on lintila olnud muusikaprojekt Kollane allveelaev G. Loo pealkiri on nagu originaalilgi, vaikus on kuldne.

0: Lugu laulust. Retrofest festival 2026 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
1: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartu

0: toredamat elamust . langemotokeskus.com , elamused ootavad langel .
1: kindlustus hüvitas eelmisel aastal 92% nõuetest . Ära jää vaeseks . Meil kõigil juhtub . kindlustus aitab . Eesti Kindlustusseltside Liit .

Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kinsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedat grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile!

0: Läänemaa loomade varjupaigas ootab oma päris kodu täiskasvanud emane must kass Mirru. Salapärase iseloomuga kass, aga loomult on ta uudishimulik. Ja talle sobiks pigem vaikne kodu, kus omas tempos harjuda. Rohkem infot tema kohta meili aadressil laanemaa@varjupaik.ee või siis telefonil 523 89 57. Läänemaa loomade varjupaigas ootab oma päris kodu täiskasvanud emane must kass Mirru. Salapärase iseloomuga kass ja väga uudishimulik. Temale sobiks vaikne kodu, kus omas tempos harjuda. Ja infotelefon 523 89 57 ja meiliaadress on laanemaa@varjupaik.ee. Pärnu loomade varjupaigas aga ootab uue kodu pakkumisi musta kasukaga kassihärra Tondu. Rahulik ja sõbralik kass naudib mängimist ja ka maiustusi ning hindab inimese lähedust. Tondu on kastreeritud, vaktsineeritud, kiibitud, saanud kõik vajalikud parasiiditõrjed. Ja tema infonumber on 52 46 705 ja meiliaadress on parnu@varjupaik.ee. Pärnu loomade varjupaigas ootab uue kodu pakkumisi musta kasukaga kassihärra Tondu, rahulik ja sõbralik kass. Ja kõik vajalikud vett protseduurid tal tehtud. Infonumber 52 46 705 ja meiliaadress on parnu@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutusi toetab suure suvise sõidurõõmuga Lange Motokeskus.

0: 21 tundi, valge või punane, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on, siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Kas tuled paadiga, rattaga, autoga või jala? 28. juunil kutsub Sibulatee suurele seiklusele. Siin ootab päev täis maitseid, kohtumisi, avastamist ja mõnusat peipsiääset olemist. Pane tiim kokku ja registreeri sibulatee.ee. Infolevikut toetab Peipsi Vere programm.
4: Esmaspäev, 22. juuni ja raadios Elmar jätkub õhtusõumin. Stuudis on Raen Väikene. Mitu puhkepäeva ootab meid ees ja loodatavasti ei hakka keegi mingit trikke tegema, ma ei tea, üle kõrge jaanitule hüppama või ma ei tea, kuskile mujale hüppama. Kui pole just tegemist professionaalse kaskadööriga. Nii nagu näiteks 1936. aastal 22. juunil hüppas Saksa päritolu kaskadöör Harry Froboess 110 meetri kõrguselt dirižaablist Graf Zeppelin alla Bodeni järve ja jäi ellu. No mis on tegelikult päris ime, kuna kehakiirus võis veega kohtumisel olla kuni 150 km tunnis. No kes on kasvõi kordki elus nii-öelda kõhukat hüpanud, see teab omast käest, et vesi võib olla päris kõva. Ja see rekord kehtib Guinnessi rekordite raamatus kuni tänini. Tõsi, on ka kahtlejaid, et kas selline asi üldse toimus, viidate sellele, et sündmust ei dokumenteeritud piisavalt täpselt. Aga Harry Froboess tegi kaasa paljudes filmides ja lahkus siit ilmast täitsa loomulikul moel 85-aastasena 1985. aastal. Aga ühest teisest lennust lauldakse meil järgmises loos Kalle Kukk ja Astra ning Lend.

kui kuulad suvel Elmarit, süüta selle märgiks jaanilõkke. Uue Taab Plus raadio võitmiseks kuula 23. juunil kell 18 Elmari tantsuõhtut.

0: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
1: Täna öösel tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul kuni 9, rannikul kuni 13 meetrit sekundis. Öösel sooja 9 kuni 15 kraadi. Ka homne päev on vähese ning vahelduva pilvisusega ja sademeteta. Puhub peamiselt loode ja lääne tuul kuni 10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja homme päeval 18 kuni 22, rannikul kohati kuni 15 kraadi. Aga hetkel on Tallinnas 19, Tartus 21 ja Pärnus 22 kraadi sooja.
2: Õhtusumin.
1: Õhtusumin jätkub. Täna on esmaspäev, 22. juuni ja Raadio Elmar stuudios jätkuvalt Rain Väikene. Stefan tuleb nüüd meile kohe laulma ja laul pealkirjaga Lange varjuna. Aga enne seda küsin, et kas teie teate, kes leiutas sõõriku? Tuleb välja, et see oli Ameerika meremees Hanson Gregory ja leiutas ta selle täna 1847. aastal. Ta oli sel ajal vaid 16-aastane ja töötas lubja kaubanduse laeval. Tolle laeval praeti kooke suurte pätsidena ja see tekitas probleemi. Taigna servad küpsesid ära, aga keskpaik jäi tooreks. Samuti imendus liiga palju rasva ja koogid olid seetõttu raskesti seeditavad. Nii tekkiski 16-aastasel Gregoril idee teha taigna sisse auk. Ja olevat ta kasutanud selleks pipradoosi kaant šabloonina. Lõi sellega esimese augu sõõrikusse ja tema enda sõnade kohaselt ma võtsin kaane ja lõikasin sellega sõõriku sisse esimese augu, mida surelik silm oli eales näinud. Ja tulemus oli märkimisväärne, sõõrikud küpsesid märksa ühtlasemalt. Ja 1947. aastal, ehk siis 100 aastat pärast seda, paigaldati tema sünnikoju Rockportis ka vastav mälestus tahvel. Hea teada, aga nüüd siis Stefan ja Lange varjuna.

0: Elmari päevalaul.
1: Tänaseks päevalauluks on Marju Läniku esituses Suve kuninganna. Kuidas see laul sündis, saame tema enda käest teada.
0: Elmari päevalaul.
2: Minule esitamiseks kirjutas selle laulu Mikk Targo ja aasta oli 1985, kui see laul sündis ja sõnad ma tellisin Jüri Kõrgemalt. Ja samal ajal tehti must ka ühte filmi, pealkirjal laulab Marju Länikus, teiseks osa täiteks oli Andrus Vaarik, aga selles filmis Andrus Vaarik mängis suurepäraselt sellist ennast tõsiselt võtvat natukene sellist koomilist operaatorit, kes minust nii ütelda korraliku laule püüdis teha ja igal pool mind jälitas. Ja laulus Suve kuninganna ta näitab mulle ette, pärast seda, kui mina olin kandnud juba kõiki Margarita Voites ja Anu Kaalu tualette Estonia teatrist, tuli ta ja pani selga ühe noorsoteatri etenduse kostüümi, võttis minu krooni peast ja näitas ette, kuidas seda tegelikult tuleb teha. Selline lõbus mälestus. Ja tänu sellele see film, et seal ka Andrus Vaarik oli, keda ma ise kindlasti selles osas tahtsin näha, osutus ka väga menukaks.

0: Elmari päevalaul.
1: Retrovest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Cherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.
2: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul!
3: Eelmisel aastal toimus kindlustuses 474,346 juhtumit. Ära jää vaeseks! Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
4: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootab

0: toredamat elamust . langemotokeskus.com , elamused ootavad langel .
1: Kuulsid , et Bigbank maksab oma klientidele ?
2: Bigbank maksab oma klientidele .
3: sa kuulsid õigesti , Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi . Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole . Bigbank , finantsteenust pakub Bigbank AS . enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga .
4: Eesti Vabaõhumuuseumi jaaniõhtul turgutame keha ja vaimu nii nagu vanasti . Jaanikombed ja eriajastute spordipeod . muusikat teevad Marko Matvere ja Väikeste Lõõtspillide Ühing ning paljud teised . Kohtume 23. juuni õhtul Eesti Vabaõhumuuseumis Rock al Mares ja vaata lisa evm.ee .
5: Postimees premeerib oma tellijaid . Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .

0: Õhtusumin.
1: Raadio Elmar Õhtusumin ja täna esmaspäeval 22. juunil stuudios Raen Väikene. Tänane kuupäev on ka maailma kirjanduse mõttes väga oluline päev. Nimelt on inglise kirjaniku J.R.R. Tolkieni raamatute sõbrad välja arvutanud, et 1342. aasta 22. juuni oli just nimelt see päev, kui kääbikust tuntud Bilbo Baggins naases pärast oma pikka teekonda tagasi kodukülla. Ja nagu me raamatus teame, peeti teda juba surnuks ja tema sugulased seal jagasid tema kodu ja maist vara. Aga muide, Bilbo kodu prototüüp asub päriselt Inglismaal, Worcestershire'i krahvkonnas Dormstoni külas. See maja oli Tolkieni tädi Jane Neavy talu, mida kohalikud kutsusid nimega Backend. Ja 1920. aastatel, kui Tolkien hakkas kääbikud kirjutama, külastas ta seda talu korduvalt. Ja väga palju võttis ta sealt snitti. See hoone olevat siia maani üsna algupäraselt alles, aga selle praegused omanikud ei soovi selle seostamist raamatuga ja võõrad sinna oodatud paraku ei ole. Küll aga ei ole Eestimaaga nii, et ei ole keegi oodatud. Welcome to Estonia, Tanel Padar ja The Sun.

0: kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
1: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on, siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.

0: ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
1: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
2: Nüüd aga saab sõna tänane päevatoimetaja Tarmo Kurm ja kuulame üle, millise kogumik plaadi ta riiulist välja otsis ja millise laulu sealt välja valis.
3: Kohtumine kogumikuga.
4: Täna on mu käes Tallinna Linnateatri näitlejate lauldud Walter Ojakääru laulude kogumik. Ja see CD kogumik on palju enamat kui lihtsalt valik tuntud Eesti laule. See on südamlik kummardus ühele Eesti levimuusika suurkujule, kelleks on Walter Ojakäär ja kelle looming on saatnud mitut põlvkonda eestlasi ja Eesti maalasi. Plaadi erilisus peitub selles, et laulude esitajateks ei ole professionaalsed lauljad, vaid Tallinna Linnateatri näitlejad. Ja seetõttu kõlavad need laulud ka teistmoodi, värskelt, vahetult. Näitlejad oskavad läheneda igale laulule kui väikesele lavaloole. Nad ei esita pelgalt meloodiat, vaid jutustavad, mängivad, elavad laulu sisse. Tulemuseks on soe, siiras ja inimlik tervik, milles on tunda nii teatri vaimu kui ka Ojakääru muusika ajatust. Kogumikul osalevad mitmed tõesti armastavad Linnateatri näitlejad, kelle hääled ja isikupärad annavad lauludele uue värvingu. Kuulaja võib avastada, kuidas hästi tuntud viisid omandavad uue tähenduse, kui need siis esitatakse näitlejaliku tundlikkuse loo jutustamise oskusega samuti. Mõnes loos on vallatud huumorit, teises on romantilist igatsust, kolmandas aga elutarka mõtisklust. Just selline mitmekesisus iseloomustab Ojakääru loomingut ennast. Ojakääru laulud on Eesti kultuurimälus erilisel kohal. Tema meloodiad on ühtaegu elegantsed ja meeldejäävad. Tema lauludes leidub nii jazziliku kergust, estraadiliku sära kui ka sügavat lüürilist meeleolu. Paljud neist on saanud omamoodi rahva ühisvaraks, lauludeks, mida teatakse, mäletatakse ja kaasa ümisetakse ka aastakümneid pärast nende sündi. Selle plaadi väärtus seisneb ka põlvkondade ühendamises. Vanem kuulaja leiab siit äratundmisrõõmu ja mälestusi nooremaga võimalus avastada Eesti muusika kullafondi täiesti uue nurga alt. Ja Linnateatri näitlejate tõlgenduses muutuvad need laulud kahtlemata ka elavaks teatriks ilma lavakujunduse ja kostüümideta. Piisab häälest, sõnast ja muusikast. Nii et see on korraga kontsert, teatriõhtu ja kohtumine Eesti muusika loo ühe silmapaistvama autoriga. See on kogumik, mis kutsub kuulama tähelepanelikult, meenutama, kaasa laulma, avastama ja mõtlema selle peale, kui palju emotsioone võib peituda ühes heas laulus. Nii nagu parim teater ei paku ka see plaat ainult meelelahutust. Ta jutustab lugusid inimestest, armastusest, ajast ja elust, enesest. Võibki juhtuda, et kuulajale tunne, nagu ta oleks veetnud õhtu hea sõprade seltsis, naernud, mõtisklenud, meenutanud ning lõpuks tõdenud, et tõeliselt head laulud ei vanane kunagi. Nad lihtsalt leiavad iga uue põlvkonnaga, uued hääled, uued kuulajad. Nüüd ma olen juba pikalt rääkinud, aeg on kuulata seda väärt muusikat.

0: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Ale Kokk Premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
1: Täna öösel tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul kuni 9, rannikul kuni 13 meetrit sekundis. Öösel sooja 9 kuni 15 kraadi. Ka homne päev on vähese ning vahelduva pilvisusega ja sademeteta. Puhub peamiselt loode ja lääne tuul kuni 10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja homme päeval 18 kuni 22, rannikul kohati kuni 15 kraadi.

0: Õhtu sumin.
1: Bänd oli Regatt ja laul headest sõnadest, mida mõnikord on väga raske leida. Ja eriti raske on häid sõnu leida sellises situatsioonis, ilmselt mida täna hommikul Raadio Elmar eetris kirjeldati.
0: Hommikul toimus.
2: Meie oleme Tiiu Sommer ja Lauri Herman, loeme Postimeest ja kodurubriigist, lugesime pealkirja, et müstika keskööl, ma kohe hakkasin mõtlema, aju hakkas kohe tööle, et huvitav, kas mingisugused, ma ei tea, vaimud ja härjapõlvlased kuskilt ronivad oma peidukast välja või milles asi, aga tõeb välja, et hoopiski üks naaber ronib välja.
3: Jaa. Ei ole tegu tõesti siin pööriöö rituaalidega, et sellise müstikaga tegu ei ole, aga mida teha siis, kui naaber hakkab igal nädalavahetusel sügaval öötunnil tegema midagi, mis tundub sel hetkel täiesti absurdne ja samas on nii lärmakas, et viib viimsegi une nii sellel naabril, kes kurdab, kui ka tegelikult kõikidel teistel lähematel inimestel.
2: Ärme praegu siis veel avalda, et mõelge ise nüüd kaasa lihtsalt, et ühes sellises piirkonnas, kui te elate, on kõigil ikkagi välja kujunud teatud taluvus lävi ja kui naabrid korraldavad kord aastas suurema peo või teevad nädalavahetusel veidi valjemalt remonti, on enamasti targem silm kinni pigistada ikkagi lasta neil elada.
3: Tõsi.
2: Kuid mis jääb siis, kui naaber hakkab igal nädalavahetusel sügaval öötunnil tegelema millegi nii absurdse ja lärmakaga, et see viib viimsegi une?
3: No mis see võiks olla?
2: No mis ta võiks olla?
3: Vihjaks nii palju, et see öine rituaal on kestnud juba kuid.
2: Vihjaks nii palju, et minu vend eile tegi seda.
3: Öösel.
2: Ei, mitte öösel, aga tegi seda sama asja ja...
3: Aha. Igal juhul see inimene, kes on nüüd selle murele tähelepanu juhtimas, kahtlustab naabrit öistes vahetustes töötamises, kuna tolle auto seisab päeval hoovis ja kaob ööseks ära. Ja kummalisel kombel, me teame küll Lauri väga hästi tegelikult, siin ei ole midagi kummalist, et kui sa töötad veidi kenegi teissuguses režiimis kui tavaliselt inimesed, kas siis 8-5, 9-5 või midagi sellist, eks ole normaalne selline kontori või teenindustööaeg, siis tuleb ikkagi oma tavapärane elu ümber korraldada ja teha mingisuguseid asju mingitel teistel kellaaegadel. Et mina kogu aeg mõtlen, et kes on need teised inimesed, kes minuga kell 11 ja kell 12 toidupoes käivad.
2: Ma mõtlesin just täpselt seda sama asja, et me käime poes nagu sellisel ajal, kui nagu teine inimene väga ei käi.
3: Et on tööl, aga ometi neid inimesi on, siis ma mõtlen ka, et aha, et ei olete ka need varahommikused töötajad
2: või ilisõhtused või millal igas te sekite tööle.
3: Töötajad vaata, et mõned teevad nagu hiigel pikki vahetusi ja siis neil on kohe mitu vaba päeva ju ette nähtud.
2: Või ongi täpselt niimoodi, et ongi päeva kaupa, et on nädalavahetuse tööl, siis on esmaspäev, teisipäev vabad ja nii edasi. Aga et siin üks selline maja omanik ongi tõmmanud nüüd sotsiaalmeedias korralikult sae käima ja mitte, et oleks kohe ametnike juurde läinud, vaid küsibki pigem siis teiste omasuguste või siis kaaskodanike käest, et mida te arvate või mida te soovitate, kas võiks minna ise koputada siis naabrimehe õlale, öelda, et ajame sutsu juttu ja räägime mõned asjad siin ära või tasuks kohe helistada politseinumbril.
3: No igal juhul mure on suur, see härra niidab oma muru igal nädala vahetusel keset ööd.
2: Just see, kui sa tahad nädalavahetusel välja puhata korralikult.
3: Ma ei kujuta, et kas Eestis on üldse mõni selline julge inimene, kes hakkaks muru niitma keset tööd, kui tal on naabrid lähedal.
2: Ma väga ei tea. Võibolla hullem asi, mille veel nagu välja saaks mõelda, oleks see, kui keegi hakkab mootorsaega näiteks oma puid lõikama.
3: Kreissaega, selle vana heaga.
2: Veel hullem oleks see, kui keegi hakkaks tänava kive paigaldama ja lõikab neid kive.
3: Oh, see oleks ka muidugi võimas. See oleks ka võimas, jah.
2: See oleks veel jõhkram, jah.
3: Kus juures see muruniitmine öösel ei ole mingi ühekordne sündmus, et tuleb välja, et paari kuu jooksul on see saanud selliseks, noh, kenaks traditsiooniks juba. Ja ta teeb rahulikult ära, teeb esihoovi ära, siis teeb tagahoovi ära ja no ilmselgelt ei ole ju see naaber ainukene, kes seda kogu värki kuuleb. Pean siin ülestunnistuse tegema, mina olen ka öösel muru niitnud. Ühe korra oma elus, umbes 2 aastat tagasi enne sünnipäeva, kus juures see oli veel see hetk, kus ma esimest korda täitsa nemoodi selle murutraktoriga niitsin, aga öö lihtsalt tuli peale.
2: Midagi ole teha ja ma saan aru, et ikkagi häda ja pärja kaevu, et sulle aega ei olnud seal üleliia vist palju jäänud, et loetud tunnid oligi jäänud.
3: Oligi nii, jah.
2: Planeeritud sünnipäeva
3: peale. Aga ausalt öeldes see oli täiesti maha visatud pingutus sellepärast, et seal oleks nagu pime härk käinud, et suud ei siit ja teine sealt oli võetud, et hommikul läks kõik ümber niitmisele nagu nii.
2: Kui sa ei näe, see tõesti, et kui on juba hämar, sa ei näe neid murutükikese nii hästi.
3: Kusjuures ei näe, aga ma pean ütlema, et naabreid ei ole lähedal.
2: Ja muidugi üks asi, mis veel ikkagi lärmi võib tekitada, on siis, kui kassidel jooksu aeg on ja nad teevad seda omasta pulmamängu ja siis nad kisavad ja karjuvad, nagu oleks ikkagi tohutu tüli majas, aga see pidi hoopiski tähendama midagi hoopis teissugust asja.
3: No jah, igal juhul tuleb välja, et see öövahetuse või hommikuvahetuse mees...
2: Saab ikka korralikult siin puid alla, et see ikkagi mõistetakse üldiselt hukka. Ja öeldakse ka, et mis seal ikka enam lähed rääkima, et see on teadlik valik tal, kui ta ikkagi õhtul hakkab ja laseb niimoodi, et silm ka ei pilgu, et hästi külma kõhuga, et ei arvesta teistega, et siis ümber maja ja võtab rahulikult selleks aega ja teeb seda näiteks kell südaöö või siis kell kolm öösel.
3: No praegu on üldse selline väga kuum hooldusaeg kõikidel aiapidajatel, vaata, kõik hakkavad ju saabuma nende inimeste juurde külla. Igasugused linna untsantsakad leiavad oma sugulased üles, et tahaks ära maale jaanipäevaks.
2: Tahaks näidata kallile pealinlasele, et kulla sugulane, et meil on siin ka väga ilus ja muinasetuline, et vaata kui suur aed.
3: Just.
2: Ja kui ilus.
3: Ja tohutult niidetakse ja hoolitsetakse praegu maedadest, mis on ju väga kena, aga ma ei usud keegi nagu seda, kelle poole kolmest aega kuidagi julgeks üldse valida. Minu meelest inimesed on päris tundlikud ja sellises aedlinna piirkondades ei julgeta valida isegi sellist pühapäeva hommikust aega enam. Noh, umbes kell 9 pühapäeva hommikul naljalt keegi ikka ei trimmerit ega muruniitjad käima ei tõmba.
2: Mul on juba mõnda aega ootavad juba rõdul need euroalused, ma tahan ka ära lõigata, võtsin mootorsae.
3: No, aga täna öösel oli ju aega enne tööle tulekut, Lauri.
2: Öösel, praegu mõtlen ka, et ega miks päeval, et öö on ka. Ja...
3: Kui poole kuueks tuled, siia neljast saed tõmmad oma mootorsae käima, sul ei ole ju mingi ma apu saab, sul on ikka korralik pensukas.
2: Seal on ikka naabreid igasuguseid, kus on sellised väikseid lapsi elab ja mõned on päris beebid ja titad, et siis ma isegi päeval nagu mõtlen, et see on vist nagu lõunatudu aeg lastele, et kuidas
3: ei
2: ma tõmmasin selle sae käima.
3: Saad kohe õhtulehe kaanele.
0: Tähelepanu kodusisustajad, ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. Alandeko.com

sai Eagle Eye Sherry, Sahvri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.

kui kuulad suvel Elmarit, süüta selle märgiks jaanilõkke. Uue Taab Plus raadio võitmiseks kuula 23. juunil kell 18 Elmari tantsuõhtud.

0: Õhtusumin.
1: Raadio Elmar, Õhtusumin ja stuudios on Raen Väikene. No suvi on ikka selline aeg, kus korraldatakse festivale vabas õhus, pidusid, kontserte,

läks seekordne festival ajalukku suurte paduvihmadega. Rängad vihmad muutsid festivali ala täielikuks muda ja vee väljaks, mis tõttu autod ei pääsenud parklasse ja tekkisid tohutud liiklusummikud. Umbes 55 000 inimest suundus sinna poole, aga tuhanded jäid ummikutesse kinni kuni 16 tunniks. Ja ligi 600 inimest pididki ööbima oma autodes, ei saanud liikuma. Aga õnneks tundub, et vigadest õpiti. Juba järgmiseks aastaks olid vajalikud kohad ära asfalteeritud ja parvlaevalt festivali väravateni sõiduks olevat kulunud vähem kui 30 minutit. Aga meie rändame nüüd ka mööda Eestimaad koos Karl-Erik Taukariga. Ja selleks lauluks on Cuba Libre.

0: Õhtusumin.
1: See oli Sünnevaltri bänd ja Levist väljas lool pealkirjaks. Aga kes ehk meie kuulajatest täna hommikul oli mingil põhjusel Levist väljas, ei saanud raadiot Elmar kuulata, siis nüüd on hea võimalus teha väike tagasivaade, et mis jutu teemad olid ja kes oli raadiol Elmar külas.
0: Elmari hommikujutt.
2: Tiiu Sommer ja Lauri Herman tervitavad täna siin stuudios Live Nationi turunduse kommunikatsiooni juhti Ott Sander Palm, tere sulle sõber!
3: Tere, teiega on alati nii fantastiline, siuke soe tunne tuleb sisse kohe, kui siit uksest sisse astud, et alt juba pea uksest sisse tulles oli kiri, et sina oledki päikes ära edasi, mis saab ilusam olla?
2: Eile käisin ka, pisut uudistasin seal laululao ümbruses ringi ja vilgas töö juba käis ja muidugi kõige vägevam elas ikkagi korralikult vihamehe peal ka välja, et kuidas siis, kui pingsalt sa oled tänast ilmateadet lugenud?
3: Oi, me hoiame sellel väga silma peal, see on, ütleme niimoodi, et see on meie üks kõige suurematest prioriteetidest arvestades, et ilmaolud on maailmas läinud üpris ekstreemseks, meil on enda meteoroloog, kes meid kogu aeg kursis asjadega hoiab ja meie saime enda maru eile kõik kätte ja äike lõi sisse ja vägev pilpaid lendas ja aga kõik tehnika on korras, nii et selles mõttes muretsema ei pea ja maru tuli eile ära, täna naudime fantastilist ilma.
2: ACDC oleks tahtnud just vaata seda välku,
3: oleks aga
2: siis ei tohtis mitte. Ott Sander Palm, soliidse seas siisi topi mehed, et kas nad lasevad nagu oravad rattas nagu konveieri pealt, et nüüd ühest kohast teise või võtavad asja rahulikumalt või hüppavad viimasel hetkel lennukilt maha autosse ja kohe esinema või võime neid kuskil siin tänavatel kohata?
3: Ei, absoluutselt mitte. Nad on ikka naudivad elu. Nad on veetnud Tartus paar päeva.
4: Päriselt.
3: Absoluutselt ja siis ei topi siis lähikondlased on nii vaimustuses, et nii mõnigi neist on öelnud pool siuke huumoriga või kes teab võibolla ka tõsiselt, et tahaks nagu Tartusse kolida, nii et ei ole üldse nagu naljasi.
4: Kas maaklerid võivad sinuga juba ühendust hakata võtma, parimad palasid pakkuma?
3: Absoluutselt. Et jah, neile väga siin meeldib ja tundub, et nad on võtnud aja maha, sest et ikkagi tuuri esimene kontsert ja siit saab see kõik alguse. Et isegi nende suur palve oli, et nad saaksid kohalike postkaarte, ma ei tea, kas siis perele saatmiseks või kuskile kollektsiooni, aga igal juhul on Tartu neil kuidagi südames.
2: Kas selle piirkonna meie kontsert on nagu eriline või nad käivad risti rästi kogu maailma läbi, sest ma vaatan, et siin härra Billy Gibbons juba 76 aastat turjal, et ei ole enam esimeses nooruses, et palju nad, kas nad tõmmad ennast ribadeks või noh, kuhu nad veel jõuad?
3: Arvestades nende ikkagi sellist tippformi, nad on mõtlevad inimesed palju harjutanud vaevalt, et nad ribadeks tõmbavad, aga nende kalender on ikka muljet avaldav. Seda enam on tegelikult ju tänuväärne, et nad siin meiega on Eestis ja siis pärast seda juba väga pikalt mujal maailmas ja Ameerikas edasi.
4: No ilmselt saabub sellele kontserdile väga palju inimesi, väga palju eestlasi, sest olgem ausalt, et jääme ikkagi realistideks, et noh, tõenäoliselt rohkem nad ei tulegi võib-olla meile ju.
3: Vabalt
4: et peab
3: võibolla.
4: Ära nägema.
3: Muidugi.
4: Ja kaugemalt rahvast ka.
3: Jaa, et on välismaalasi palju ja no muidugi üle Eesti, et see tuleb siuke mõnus tore kamp kokku.
2: No suvel Eesti ehitab, et ma tean, et siin laululava ümbruses on välja tuua kohe see Tuglase ristmik, mis on pikemalt juba remondis ja jääb veel, et kuidas siis see asja organiseeritud on teie kui korraldajate poolt?
3: Pigem ongi, noh, natukene keeruline on seal midagi väga organiseerida, liiklusreguleerijad on väljas, et kindlasti olla kannatlik lähtuda siis nende igasugustest juhenditest seal, kuidas nemad juhatavad inimesi, aga jah, just inimestele, kes tulevad väljaspoolt Tartut, paneme südamele, et võibolla kasutada hoopis Tartu teist külge ja sealt poolt läheneda, kas siis Lõunakeskuse poolt või eriti Tallinnast tulijad, et tõesti Tuglase ristmik on kinni ja teatavad logistilised mured sellega tekivad, aga ei ole hullu, sest ilm on fantastiline ja tegelikult on täiesti okei jätage auto hoopis kaugemale ja tulla jala, mis tõttu tegelikult oleks väga tore, kui te kõik, kes te meid kuulate, tulete kohale võimalikult vara, sest olgem ausad, meile pakutakse tegelikult ka peale ZZ Topi väga palju, Draama Mama ja Laur Joamets on Nashvillist tulnud Eestisse, et üles astuda siin, ma arvan, et paljudele eestlastele see ikka paneb südame tuksuma, et palun olge varakult kohale. Väldite igasuguseid järjekordi, saate normaalselt kuskile ära parkida ja tipa-tapa tulla ja kõigil on elu ilus pärast.
4: Aga kui ma tulen ikkagi hästi vara, siis ma tahaks hästi vara platsile ka saada ju. Kas ma saan?
3: Saab absoluutselt.
4: Süüa tahan, juua tahan, meelelahutus tahan, kõike tahan saada.
3: Kõike saab. Ja täna tuleb eeldatavasti üprist palavilm, nii et panen südamele kõigile tarbige vett. Oma väikse 0,5 läbipaistva tühja pudeliga saab sisse ja tasuta vett saab platsile, et palun tarbige vett, sest et kuum ja soe ei ole naljaasi.
2: Kindlasti tahab kuulaja ka oma lemmik laulu kuulda, et kui palju sellistele legendaarsetele tüüpidele on võimalik ette öelda, et kuule, et meil on nüüd siin eestlaste lemmik lood on need ja need. Lauri Raadist Elmar tahab kindlasti seda tagasi tuleviku 3 filmis kõlanud Double Backi. Kas sellise listiga võid minna neile sinna taha ruumi või?
3: Lõppokkutes kõike võib neile kirjutada Instagrami, Facebooki, kas seda nagu päriselt ka arvestatakse. Ma ei usu, et see setlist on ikka pigem varakult juba paika pandud ja ma usun, et arvestades millised professionaalid nad on, ei jäta nad mitte ühtegi kuule, et hätte ja hitte tuleb. Ei pea üldse selles kahtlema.
4: Sa natukene rääkisid sellest, et te kogu aeg vaatate ikkagi väga ilma. Ma tahaks ikka teada, et nagu kes seda ilma vaatab ja mis mõte sellel on, sest meiesugused väikesed sipelgad inimesed nagu looduse vastu ju ei saa.
3: Looduse vastu ei saa, aga me saame selleks valmis olla, sest et meile tõsiselt on kõige tähtsam meie külastajate turvalisus ja midagi ei ole teha viimasel ajal. Ilm on see, mis maailmas üllatusi pakub ja meil on tõesti on meteoroloog, kes mudeldab ilma kogu aeg ja paraku eile me saime oma paugud saime kätte, midagi hullu juhtunud, kõik on terve, tehnika on terve, aga just see, et ette teada, mitte reageerida siis, kui jama juba käes on, et ja paraku ilm teeb pulli, aga õnneks on meil täna niimoodi, et meil on nii mudeldatud kui ka päriselt aknast välja vaadates väga mõnus ilm, et täpselt selline, kus vaikselt niimoodi jaanipäeva ettevalmistada ja tulla ja nautida ja et ei pea täna muretsema, aga me oleme kõigeks valmis, et ka sellepärast ei pea muretsema.
2: Aktiivsed aastad ansambli ZZ Top 1967 juba. Et mis ajast sinule jõudsid võibolla need lood kohale, et mis aastast algab sinu teadvuse seoses ansambliga ZZ Top, et mis lood?
3: Päris ausalt, ZZ Top nimena, ma arvan, et siuke 15-20 aastat äkki, aga mina ise otseselt padu fänn ei ole, ehk siis mina nagu playlisti endal autos käima ei pane, aga lood ise enesest mulle väga meeldivad. Et kahjuks fänniks ma ennast tituleerida ei saa, see oleks võibolla ülekohtune. Aga mulle igal juhul ZZ Top väga meeldib. Ja kes teab, homme hommikul võivad juba asjaolud olla hoopis muud moodi. Et ennegi on nähtud, et lähed kontserdile ja siis ärkad hommikul ja vaatad, et Spotify playlist on hoopis midagi muud täis.
4: Ja vastupidiselt sulle minu Spotify playlistis ikkagi on olemas ZZ Top ja minu teadvusesse jõudsid nad siis, kui ma ikkagi hakkasin tsiklikultuurist vaimustuma ja Tallinnas oli selline koht veel nagu Bikers Pub ja ikka kõik bändid pidid midagi ju ka ZZ Topilt alati mängima, kes seal olid. Kui palju te olete tsiklirahvale mõelnud, kelle vaieldamatu lemmik on ZZ Top?
3: Oi, ma arvan, et me oleme väga mõelnud. Meil on eraldi motorratta parkla isegi, et saad rahulikult enda kiivriga hoidu anda ja nautida seda, mis on hingelähedane, et kõik motorratturid on teretulnud. Ma loodan, et nüüd ma ei tea palju neid Eestis on.
4: Palju.
3: Paar sada tuhat, pool miljonit, et leiam lahenduse.
2: Nii, ütle veel siia lõppu midagi tähtsat, mida ei tõvanud küsida, mis veel on selline, mida tuleb rääkida.
3: Tegelikult panekski, kõik on maru lihtne, et panen südamele, palun tulge varakult kohale ja üldjuhul see lahendab enamus probleemid. Ja siis väiksed nüansid, et oma pudeliga võib tulla, võtke tasuta vett, ärge võtke vihma varju kaasa. Mitte sellepärast, et meil täna ainult päikest lubab, vaid lihtsalt see varjab, kui peaks vaja olema, varjab teiste inimeste nähtavust ja pange väike keep tasku ja liiklusolukord on ka selline nagu on ja olge rahulikud, austage turvatöötajad, sest nemad on siin selleks, et pakkuda parimat kogemust ja tagada kõigile turvalisus, ehk siis ongi selline meelerahu, head emotsioonid ja tegelikult kõik lõpuks laheneb, sest et me oleme seal ju selleks, et siis ei topi nautida.
5: Tõsta oma tootmine järgmisele tasemele. Reveltech.ou aitab su ideed liikuma panna. Alusik tööstusprofiilid ja Kivin lineaartehnika. Meie alumiiniumprofiilid sobivad Eesti turu levinumate süsteemidega. Reveltech, paindlik ja kiire tootmine. Teeme teile turu kõige parema pakkumise. Vaata lähemalt reveltech.ee.

0: Õhtu sumin.
1: Ansambel Kukerpillid ja Tahan lennata. Aga mitte kõik linnud ei ole head lendajad. Näiteks paabulinnud on ühed neist, kes võibolla küll pisut suudavad õhku tõusta, aga mitte pikki lende ette võtta. See muidugi ei tähenda, et nad pahandust ei võiks tekitada. Võivad küll, nii et vähe pole. Aastal 2011 oli 22. juuni, kui Iiri meedia teatas, et ansambli U2 laulja Bono paabulind tekitas Dublini lõunaosas paraja kaose. Tema lind oli kodust plehku pannud ja patseeris nüüd ringi. Üks elanik kirjeldas seal, et läks mu naabri aeda ja jättis murule suure läraka. Kohalik elanik Susan McKeon helistas politseisse, aga politseinik vastas frustreeritult. Oh jumal, see on see Bono oma! Ja kui Susan küsis, et mida linnuga peale hakata ja et kui ma talle otsa peale teen ja ahju panen, et mis siis saab, politseinik olevat vastanud, et meid ei huvita. No lõpuks sai siiski lind kinni püütud ja tagasi oma koju viidud ja ei olevat olnud üldse mitte esimene kord, kui see paabulind linna peale läks hulkuma.

0: Õhtu sumin.
1: Marju Länik ning naerdes ja naeratades. Aga see inimene, keda täna Raadio Elmar päevapüüdjas tsiteeriti, mulle tundub küll, et ta on kogu aeg, noh, kas just naerusuin, aga vähemalt väga positiivne. Kellest siis jutt? Kuulame uuesti üle.
0: Õhus on mõte.
2: 20. juuni Postimees nädalas on pikem intervjuu Jaan Tättega, kes räägib usutuses oma elust, loomingust ja vananemisest ja teeb seda enne kontserti Kirna mõisas. Tätte usub, et tema elu on jõudnud viimasesse suurde etappi. Tal pole enam suuri loomingulisi ambitsioone, kuid ta jätkab laulude kirjutamist, esinemist, rõõmust ning sisemisest vajadusest. Tema sõnul sünnivad parimad laulud kiiresti ja just kui iseenesest. Näiteks tuntud laul Tuulevaikse lööl valmis vaid 10 minutiga. Loomingus ei pea ta end teadlikuks konstrueerijaks, vaid pigem ootab inspiratsiooni. Selleks veedab ta aega oma mereäärses loome onnis. Samas väljendab ta muret looduse muutuste pärast, tuues näiteks lindude ja kalade käitumise ning selle käitumise muutumise ja ka putukate vähenemise. Muide, enne kontserte järgib tätte väikseid harjumusi, ta ei söö, joob kohvi ning valab juustesse merevett, mis aitab soengut hoida. Lava närv ei ole aastatega kadunud, kuigi publik seda tavaliselt ei märka. Päeva mõte on tegelikult selle sama artikli pealkiri võiks öelda. Jaan Tätt ütleb, et peeglist vaatab vastu juba vana laulutaat, kuid lavale minnes tunneb ta end endiselt nagu vallatu noor poiss.
0: Õhus on

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Sa oled kogu aeg koit nii popp ja selline noortepärane, et nii muusikas, kui ka ma vaatan nagu sind alati nagu see riietumistiil ja kõik, et ma mõtlen kogu aeg, et tahaks ka nagu koidu moodi rohkem olla, et ma praegu vaatan, kus sellist kella saaks või juba kifti püksid on sul. Kelle järgi sa ise joondud?
2: Kui mina ei joondud täpselt samamoodi, nagu ma tegelikult muusikat olen teinud, et tegelikult täiesti usaldun oma sise tunnet, et oma maitse on välja kujunud ilmselt, et kui ma lähen poodi, siis ma vaatan, kui mingi asi kõnetab, mingi asi nagu mulle meeldib, siis nii on ja no muidugi telesaadetis ja seal igasugused Karolin Kuusikud ja muud, kes panevad on juriidesse, ütlevad, et pane see selga ja see, aga muidu ega oma igapäeva, isegi töö, argipäeva esinemised ja oma igapäeva riided asjad ja kõik see ühes, kogu see vibe on ju see, kuidas sa nagu oled ja mida sa postitada, kuidas see on üldiselt ikkagi, eks ma kuidagi panen oma kõhu tunde järgi, et oma, usaldan oma sise tunne ikkagi.
3: Mina jälgin sind sotsiaalmeedias ja puhkusel käisid. Ma, jume on sul ka võimaseks ole.
2: Kuule, ma olen juba 4 nahka juba maha. Ma kujut ette, milline ma olin. Et ma olen tõesti see üldiselt see tüüb, kes mitte kunagi ei puhka. Nüüd oli 2 nädalase vahega, olime nädala Türgis ja siis läksime, nüüd käisime just tulime Hispaaniast ja nüüd on tõesti. Jõudsin just kõik Türgi need nahad maha ajada just sain uue jälle šoki peale. Nii et olen igab poolt jälle kevadine päike oli armut, aga tore oli. Väljas oli 28 graadi ja päike paistis ja mina ootan seda ilusat Eesti suve ka. Tundub, et hakkab looma.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Õhtusumin.
1: Ansambel Tuberkuloitid ning laulul pealkirjaks Maa peale tagasi. Aga siia tagasi Raadio Elmar stuudiosse tulen mina, tänan õhtutoimetaja Raen Väikene juba homme. Kella 10:00 enne lõunal. Ning Jaani aja soovisaade ootab meid ka homme ees, nii et meil saab olema väga meeleolukas päev. Kohtume homme!

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Stuudios Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja mitte ainult.
2: Meil on külas Kalle Sepp ja Mikk Tammevõll. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
4: Tere hommikust!
1: Sina, Kalle, oled eriti nagu Sheffield riides ja kõik see. Ja
2: on väga... Selline kompliment, huvitav.
1: Väga kompid päikese brillid on. Need on aviaator brillid, mis omal ajal tehti siis ikkagi Ameerika hävituslendurite jaoks, aga mis sai tuntuks 86. aastal Top Gunni filmis ja 86. aastal samamoodi Stallone Cobra. Nii et kummaga sina rohkem samastad ennast, kas vaatad, et sa peeglisse ütled, et nagu Tom Cruise või nagu Stallone.
3: No ma tahaks võibolla mõlemad olla, aga ma arvan, Tom Cruise jaoks ma olen natuke liiga arg, ei julge neid trikke kindlasti järgi teha ja siis Stallone jaoks ma olen natuke liiga paks, et see ei lähe nagu ka läbi, et trenni ma ka ei viitsi nagu teha, et ma olen ikka lihtsalt Kalle.
2: Aga Mikule kompliment, Lauri.
3: Ega
2: nii ei sa ei saa, et sa ütled Kallele ja Mikule ei ütle midagi.
4: Ma ütlen kohe, et ma vaatan peeglisse ja ma vaatan, et ma olen see Stallone.
1: See ongi minu kompliment sulle, et sa näed välja nagu Stallone. Mis siin nagu seob siis?
4: No lihased ikka.
3: Vihased, lihased.
1: Seda mõtlesin mina ka, jah.
4: Kalle on kõik James Bondi filmid läbi vaadanud kindlasti.
3: Ja mitte ühe korra, vaid ikka kümneid kordi, ma arvan.
2: Aga uut Bondi otsitakse, seda tead ikka, jah?
3: No jah, ma kogu aeg vihjan neile, aga keegi ei ole veel ühendust.
1: Ei ole veel ühendust.
2: Perekonna nimed on lihtne Smith.
3: Jah, Smith, jah.
2: Ja aga ei nimega kuidagi.
3: Aga mis see Kalle ei või olla siis?
2: Kalle Smith.
3: Jah.
1: Kalle Bond kõlab paremini.
3: Kalle Bond kõlab paremini.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Kui kuulad suvel Elmarit, süüta selle märgiks jaanilõkke. Uue Taab Plus raadio võitmiseks kuula 23. juunil kell 18 Elmari tantsuõhtut.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Liis Lemsalu, tere sulle kallis Liis.
2: Tere. Kas sul Tallinna tingimustes on mingi variant, näpud mulda pista rõdu või midagi?
3: On, jaa. Mul on täitsa maitse taimed seal, mul on piparmik, mul on till, mul on petersell. Mul on hortensia just panin kasvama, lavendel hakkab varsti õitsema. Et mulle meeldib selline looduselu nii palju, kui saab seda endale koju tuua.
2: Kas sul hortensiad ära ei sure? Ma olen kogu aeg hädas sellega. No, lillepoodides on nagu nii ilused ja siis nad varsti nikastavad ära.
3: Tead, see on esimene kord, kui ma 7 aasta jooksul julgen neid proovida, sest et ma olen alati võtnud teisi taimi. Ütleme nii, et ma annan endas parima päriselt.
1: Ma ei saa üldse aru, millest te räägite teisi hortensiad. Et ma nüüd liitun ka selle vestusringiga.
2: Tule liitun.
1: Ma sain aru, et sulle meeldivad tüütud asjad, et nagu rohimine ja põnased kartuli koorimine meeldib sulle ka.
3: Ja, see mulle ei meeldi, sest ja ära seda isegi too välja.
2: Seda võib mina teha. Mul on super kooria ja ma olen harjutanud. Ma üks päev just mõtlesin, et ma olen tõenäoliselt tonne kartuleid ja ma elu seda juba ära koorinud.
1: Liis tuleb rohima su juurde ja siis koorin. Sina lähed kooritama kartuleid näiteks.
3: Ja siis kuule mu
2: Lauri
3: lugu.
2: Lihtsalt sööb.
1: Ja, mina sööb.
3: Ja. Ei, sina võiksid mu laulu Kirssi laulda. Või siis isegi kehastada äkki Villem Trillemiks ja räppida, Lauri, kuule.
1: Ei ole proovinud. Või ma oskan räppida, ei ole proovinud.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Oma lahkeid taevasiniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaoshoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: Hulla aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupi lauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.